platforme YouTube. V Godbah zgodbo bomo slišali 10 skladb, ki so najbolj predvajane in z največ ogledi vseh časov na YouTubu. Na 10. mestu je 4,4 milijarde ogledov Katy Perry in skladba, ki je šla leta 2013, Roar. Na 9. pa imajo prav toliko ogledov Maroon 5 in njihova skladba iz leta 2014, Sugar.

Platformo YouTube so leta 2005 ustvarili Chad Hurley, Steve Chen in Javed Karim in je bila prvotno namenjena za zmenke z video predstavitvami, a se koncept ni obnesel. Ustanovitelji so zato spremenili namembnost YouTube-a v splošno deljenje videoposnetkov. 4,5 milijard ogledov imajo na YouTube-u One Republic skladbo Counting Stars, še malo več pa Shakira svojo nogometno himno iz leta 2010 Waka Waka.

Podjetje YouTube je s časom raslo, a je vseeno imelo kar veliko izgubo. Zato so podjetni fantje leta 2006 YouTube prodali Googlu in to za 1,65 milijard dolarjev. To je bila odlična poteza, saj je platforma zacvetela. Leta 2007 je uvedla delitev prihodkov od oglaševanja za ustvarjalce in vse več glasbenikov in založb je začelo svoje glasbene videospote deliti na tej platformi in vse več ljudi si je svoje priljubljene glasbenike in skladbe ter spote pogledalo prav tam. 5,9 milijard ogledov sta v vsem tem času od ustanovitve YouTube-a zbrala Mark Ronson in Bruno Mars z njuno skladbo Uptown Funk. Še več pa južnokorejski reper, pevec, tekstopisec in glasbeni producent, ki je obnorel svet leta 2012 s svojim plesom in skladbo Gangnam Style. Dope.

YouTube je še vedno ena pomembnejših in vplivnejših platform v glasbeni industriji. Za glasbenike, založbe in poslušalce ne deluje le kot videoportal, temveč kot ključni globalni iskalnik, pretočni servis in družbeno omrežje hkrati. Ugodba zgodbo ste slišali skladbe, ki so najbolj gledane in predvajane skladbe vseh časov na platformi YouTube. Na drugem mestu sta 7,1 milijardo ogledov Wiz Khalifa in Charlie Puth skladbo See You Again.

0: Poslušali ste Godbe zgodbo, Anja in Liam se poslavljava skladbo, ki je na prvem mestu največkrat poslušanih oziroma gledanih videospotov. Leta 2017 je v svet poslala Luis Fonsi in Daddy Yankee. To je seveda Despacito, ki je do sedaj zbrala 9,1 milijarda ogledov. Do prihodnjič, lep glasbeni pozdrav!
1: Ay.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo na povabilo predsednice Islandije Hale Tomas Dotir udeležila aktivnosti v okviru obeležitve 40. obletnice vrha v Reykjaviku med takratnima predsednikoma Sovjetske zveze Mihajlom Gorbačovom in Združenih držav Ronaldom Reaganom. Srečanje bo povezalo predstavnike politike, mednarodnih odnosov, tehnologije, gospodarstva in medijev v neformalnem pogovoru o prihodnosti mednarodne skupnosti. Francoz Paul Sexas je zmagovalec zadnjega kolesarskega spomenika v sezoni dirke po Lombardiji. Z 20 leti je postal najmlajši zmagovalec te prestižne preizkušnje 120-letno zgodovino. Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domačin Giulio Ciccone. Slovencev tokrat ni bilo v ospredju. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: zdaj pod krošne sedet in tišeče misliš te.
1: Nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Erie v ameriški zvezni državi Pensilvanija je bilo v streljanju ubitih 9 ljudi. Po podatkih tamkajšnje policije naj bi 45-letnik ustrelil 7 družinskih članov in družinskega prijatelja, na to pa je sodil še sebi. Med ubitimi naj bi bili tudi otroci in nosečnica. Motiv za napad še ni znan. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pregledala približno 50 tisoč izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi, poročajo lokalni mediji. Doslej so zabeležili več kot 230 incidentov, pri čemer okoliščine še preiskujejo. V omenjenih napadih je bila ubita ena oseba, več je bilo ranjenih. Čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, je v torek pričakovana nova, a zelo majhna pocenitev pogonskih goriv. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel za še nekoliko manj. Ocene časopisa Finance temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin. Košarkarji Perspektive Ilirije so v tretjem krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Izgubila je tudi ljubljanska Olimpija, ki jo je 70-69 premagal Široki Brijeg. Zjutraj in pod dopoldan bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri se bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

bežalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Dobro jutro na Radiu Koper.
1: Vsak obraz nosi svojo zgodbo. Ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni. Je to res tako težko?

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti, ugasni se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa.

naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa,

se k meni, poglej me v oči, objeni me raje, tako kot je treba, ljubezen je tukaj, še na spletu

še na petek in na svetek razgibavala si prste. Bila je res posebne vrste, saj ni delala nič drugega, kot vadila Mozarta. Pred otvrtim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila. Bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka. In vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili. Tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili. Jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino. Ko se je to zares zgodilo,

zgrabila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je z grivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni. In da je res velik dirigent, a zame bil je Mozartov pacient. Sem poskušal čisto vse,

sama nam rekla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta.

Zbujajmo se z Radiem Koper.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po vsej državi je več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma, o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede 3 posvetovalnih referendumov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glas oddalo več kot 75.000 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. V oddaji tudi o tem.
2: Nemčija zavrnila predlog večletnega proračuna Evropske unije. Donald Trump meni, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Začenja se Barkolana, najštevilčnejša regata na svetu. Dopoldan bo po nižinah še megleno, čez dan se bo postopno razjasnilo.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Po državi se je za glasovanje za 4 referendumih pred nekaj trenutki odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnija. V tujini bo glas mogoče oddati na 30 voliščih. Danes odločamo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Izidi bodo znani še nocoj, več Jolanda Lebar.
3: Po predčasnem glasovanju v torek, sredo in četrtek, ki se ga je udeležilo skoraj rekordno število volivk in volivcev, je današnja nedelja namenjena splošnemu glasovanju. Volišča bodo odprta do 19. Ker odločamo na 4 referendumih, bomo prejeli 4 različne glasovnice. Vsak volivec se lahko sam odloči, koliko glasovnic bo sprejel, torej na koliko referendumih bo odločal. Pri zakonodajnem referendumu odločamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob pojasnjuje, da glas za pomeni za uveljavitev zakona, proti pa proti uveljavitvi, pri čemer opozarja na kvorum.
4: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev.
3: Za ta referendum to pomeni najmanj 339.706 volivk in volivcev. Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pojasnjuje, po kakšnem vrstnem redu bodo volilni odbori po zaprtju volišč ugotavljali izide glasovanja.
5: Bodo ugotavljali najprej izid o glasovanju na zakonodajnem referendumu, potem o glasovanju na posvetovalnem referendumu glede denarne socialne pomoči, nadalje na posvetovalnem referendumu o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje bodo preštevali glasovnice na posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV.
3: Državna volilna komisija bo čez dan dvakrat objavila podatke o udeležbi do 11. in do 16. ure. Prve izide bodo predvidoma začeli objavljati po 8:30 zvečer.
1: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, v skladu s katerim bi bil ta v obdobju od 2028 do 2034 za približno 160 milijard manjši od lanskega predloga. Osnutek je poskrbel za kar nekaj nezadovoljstva, zlasti med članicami, ki v proračun unije vplačujejo več sredstev, kot jih iz njega prejemajo.
2: Do predloga je kritičen zlasti nemški kancler Friedrich Merz, ki je poudaril, da mora biti proračun skladen z zmožnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Skupina tako imenovanih varčnih držav, v kateri so poleg Nemčije tudi Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska, je pred predstavitvijo pogajalskega okvira Irsko sicer pozvala, naj približno 1.985 milijard evrov vreden predlog Evropske komisije zniža za več 100 milijard.
1: Napetosti med Rusijo in baltskimi državami se znova zaostrujejo. Litva je na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake, kot pojasnjuje, zaradi napetosti v regiji in incidentov na beloruski meji. Hkrati želi na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče in odpira možnost namestitve jedrskega orožja, saj se, kot pravijo oblasti, strani Rusije počutijo čedalje bolj ogrožene. Moskva poteza označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje proti ukrepe. Ostre obtožbe letijo tudi na Latvijo in Estonijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Litva na mejo z Rusijo pošilja do 100 dodatnih vojakov, kot zatrjuje uradna Vilna iz preventivnih razlogov, Američanom pa je za stalno vojaško oporišče pripravljena tudi plačati. Ameriški predsednik Donald Trump odgovarja: Litovci so naši prijatelji, zato bomo to možnost zagotovo preučili. Do končne odločitve še ni. Litovski parlament je obenem v prvem glasovanju podprl odpravo prepovedi nameščanja jedrskega orožja. Litovski obrambni minister Robertas Kaunas:
7: NATO
6: je jedrsko zavezništvo in Litva je njegova članica. Zagotoviti si moramo vse možnosti za obrambo. Ena od njih je tudi jedrsko orožje. Drugo glasovanje bo januarja. Litovska opozicija pa zahteva referendum. Moskva, ki ima jedrsko orožje že nameščeno v Belorusiji in Kaliningradu, v smer Evrope znova rožlja tudi z njim. Državni portal RIA Novosti je pisal tudi o možni novi kratki posebni vojaški operaciji v Litvi, a kmalo objavo odstranil in se upravičil, češ da gre za gostujočega avtorja. Medtem tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: Rusija bo prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe za svojo varnost. Vilna, Riga in Talin s provokativnimi izjavami še dodatno zaostrujejo razmere na Baltiku, pa pravi Marija Zaharova z ruskega zunanjega ministrstva. Baltske države govorijo o novi skupni strategiji odvračanja ruske grožnje. Ruska eksklava Kaliningrad med Poljsko in Litvo tako v zadnjih tednih postaja vse izrazitejše žarišče napetosti.
1: Potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kritiziral dogovor Združenih držav in Rusije o dobavi ruskega dizelskega goriva ameriškemu in drugim trgom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika.
8: Zelenski could have settled this war many times.
1: Trump je v izjavi za ameriške medije dejal, da bi lahko Zelenski že večkrat končal vojno, a se je odločil, da tega ne bo storil. Združene države so mu ob tem dejale, da lahko z Rusijo počne, kar želi, vendar naj ne napade njihovih rafinerij, saj bo to povzročilo težave za ves svet. Po Trumpovih besedah Zelenski namerno povzroča težave, saj želi, da bi ameriški kmetje ostali brez dizelskega goriva, ki ga dobavlja Rusija. Kot pravim, je čas, da predsedniški položaj v Ukrajini prevzame kdo drug. Trump je ob tem dodal še, da se je vojna med Rusijo in Ukrajino začela zaradi nesposobnosti Zelenskega. Zaradi njega naj bi Ukrajina izgubila 30% svojega ozemlja in milijon državljanov. Trumpov poziv k volitvam so medtem pozdravili v Moskvi, britanski premier Andy Burnham pa je obljubil nadaljno podporo Kijevu.
2: V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poleg domačinov so med smrtnimi žrtvami tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je že napovedala odločen odziv na napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim ofenzivam na hutijevce, ki jih podpira Iran.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. To polletje svetu Evropske unije predseduje Irska, ki obiskovalce očara z vedno zelenimi travnimi površinami. Zato tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali, predvsem govedo. Govedoreja je še precej bolj kot v Sloveniji njihova najpomembnejša kmetijska panoga. Proizvedajo 10% vse govedine v Evropski uniji. Velikim proizvajalkam skrbi povzročajo podnebni cilji, zaradi katerih bodo morale zmanjšati število živali do leta 2030. Posledično je to usmerjenih veliko raziskav, med drugim tudi v selekcijsko delo za hitrejše doseganje končne klavne teže živali. Jernej Kadrolec.
3: Irska s svojimi naravnimi danostmi in blagega podnebja, ki omogoča najdaljšo pašo v Evropi, še posebej proučuje in izpopolnjuje čredinske pašne sisteme, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveža trava. Med naprednejšimi kmeti je rejec goveda Ken Jill, ki se je rad pohvali, da je njegova žena vegetarijanka, kar pa ne vpliva na njuno sožitje. O svojih živalih pa pove.
9: And they can do close to a kilo a day, the best of them sometimes, but more normally they do 0.6, 0.7 kilos, which is pretty good when they're inside. And just on that with no meal at all.
3: Najboljše živali dnevno pridobijo skoraj kilogram teže, običajno pa med 600 in 700 gramov, kar je kot pravi dober rezultat glede na to, da po zimi dobijo samo travno silažo in rdečo deteljo brez močnih krmil. Primerljivo, pri nas v ekološki reji biki stari 2 leti po zadnjih podatkih pridobijo že okoli 850 gramov na dan. V konvencionalni reji pa kontrolno-selekcijska služba v govedoreji beleži še više rezultate. Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
10: Zadnji podatki nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kilogramov mleka v standardni laktaciji, da pri bikih imamo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2000 gramov dnevnega prirasta, torej mislim, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
3: Povejmo pa, da analiza zajema samo 2500 najboljših rejcev krav molznic in 82 rejcev mesnih pasem, ki so vključeni v nacionalne rejske programe.
1: Več o ekološki govedorejski kmetiji Bali Dermot iz vzhodne Irske pa v oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radija Slovenija ter na programih Radija Maribor in Radija Koper. Seznanili se bomo tudi z napredkom proizvodnih lastnosti v slovenski govedoreji. Tržaški zaliv bo danes obarvalo na tisoče jader. Ob 10.30 bodo topovi naznanili start 58. Barkolane, najštevilčnejše regate na svetu, ki nosi ime po nekdaj povsem slovenski vasi v predmestju Trsta, Barkovlje. Regata predstavlja vrhunec 10-dnevnega dogajanja, ki je vključevalo tako strokovna srečanja kot kulturne in športne dogodke. Špela Lenardič.
11: Najštevilčnejša regata na svetu je že pred leti prerasla športne okvire. Bogat program, namenjen vsem ljubiteljem morja, v mesto privabi na tisoče obiskovalcev in pomembno prispeva k podaljšanju poletne turistične sezone. Dogajanje se je letos iz Nabrežja razširilo v bližnje četrti, pa tudi na Tržaški kras. V ospredju so skrb za okolje, gradnja vključujoče družbe in trajnostni razvoj. Podpredsednik jedralnega kluba Barkovlje Grljan, Dejan Basi.
12: So vsi enaki v Barkolani, na morju, in to je eno sporočilo, kateri mislimo, da ni edino vezano za morje. Smo vsi enaki, to je malo pomembno glede sporočila, kateri želimo dati svetovno.
11: Že 11. leto zapored je jadralce iz obeh strani meje povezala sobotna regata Go to Barkolana from Slovenija. Po vzoru slovenske zamisli so organizatori letos prvič v Trst pospremili jadralce iz Hrvaške. Poleg športnikov v bogatem programu slovenskega pozdrava Barkovljanki sodelujejo tudi kulturne in gospodarske organizacije. Borut Sardoč iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja.
13: Pomembno je, da mislim, smo Slovenci v Italiji prisotni, ne mislim samo tako, da imamo svojo zastavco, ne, pač pa dejansko, da smo soudeleženi in sooblikujemo tako pomemben dogodek, kot je Barkovljana.
11: Slovenska društva bodo za dobro voljo tudi letos poskrbele na priljubljeni Napoleonovi poti. V Trstu danes pričakujejo 500 tisoč obiskovalcev. Javni prevoznik je zato okrepil povezave z zaledjem mesta.
1: Ob koncu ponovimo, da so se po vsej državi odprla volišča, na katerih se bo lahko nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev izreklo glede enega zakonodajnega referenduma in 3 posvetovalnih. V športnem delu oddaje bo z vami Matic Rupnik, mi pa vam želimo mirno in prijetno nedeljo.
14: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, se je zmage razveselil 20-letni Francoz Paul Sexas. S tem je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadlega listja, po dirki pa je povedal, da je imel zelo dobre noge. Zaradi nizkega ritma v glavnini je moral napasti zgodaj, ker pa na vzponu ni bilo veliko strmih odsekov, pa je moral voziti preračunljivo.
15: Yeah, I had amazing legs. I had the feeling that today was a great day. I had to accelerate early, maybe a bit too early, and there was some not really steep parts, so I had to manage really well my efforts and accelerate in the hard parts.
14: Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domači italijanski kolesar Giulio Ciccone. Remko Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič, je bil četrti. Rogliča pa danes v Mariboru čaka dobrodelna prireditev Zlati krog. Tam bo pozdravil domače navijače, morda pa bo povedal tudi kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Z 11. krogom se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi. Radomlje in Koper sta se razšla z izidom 3-3, enaki izid je bil na tekmi Olimpije in Mure v Stožicah, Evropsko Celje pa je prišlo do 3 točk proti Aluminiju. Končni izid je bil 1-0, vezist celjske ekipe Luka Vešner-Tičič pa je dejal, da je bila zmaga precej pomembna.
16: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak, kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
14: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. V Ljubljani se bo čez manj kot 2 uri začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se bo predstavilo kar 12 domačih igralcev. Med mešanimi dvojicami bosta prva v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar. V posamični konkurenci pa to čaka Katarino Stražar, ki je pred prvenstvom izrazila le eno željo.
17: Želim si eno tako skupino, kjer bo prva nosilka, s katero se lahko pomeram, kateri sem tudi jaz konkurenčna. Pa mogoče tudi druga, odvisno ali bomo 3 ali 4 v skupini, pa kakšna taka igralka malo lažja, proti kateri imam več, lahko boljše odigram, sploh za začetek.
14: Katarino Stražar za uvod čaka Avstrijka Elina Fuchs. Prvi dan pa nam ponuja kar 10 slovenskih nastopov, glavni turnir se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki se bo začela ob 14. uri po našem času, bo z najboljšega startnega položaja začel nizozemec v Red Bullu Max Verstappen. Sledila mu bosta oba Ferrarija in nato vodilni v prvenstvu Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Košarkari perspektive Ilirije so v 3. krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice s 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Pri Ljubljančanih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Stefan Todorović. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo je Blaž Šter.
18: Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, bure na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Jutri se bo postopno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno, zjutraj meglo po nižinah, razmeroma sveže po. V sredo bodo jutranje temperature notranjosti blizu ledišča.
2: Podatki o prometu. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7 in 19 minut.

Dobro jutro, želim vsem iz studija Radija Koper. Danes je druga nedelja v oktobru in vsako leto je na drugo nedeljo v oktobru ogromno jadrnic na morju. V Tržaškem zalivu bo namreč danes v spredju 58. barkolana, v Sloveniji pa volivce danes čakajo 4 referendumi. Skratka, na morju in na kopnem bo živahno. Glasbeni izbor je pripravil Armando Šturman, zato predlagam, da prisluhnemo kar prvi pesmi.

7:24 minut v tem času, cenjeni poslušalci, ko ste prisluhnili glasbi, smo še enkrat preverili vremensko napoved, ki pravi, da bo v Tržaškem zalivu večinoma stabilno in malo oblačno vreme. Napovedujejo zmerno burjo ob štartu Barkolane, popoldne pa naj bi veter oslabil. Temperatura morja je okoli 23 stopinj. Torej, polna jadra vetra napovedujejo ob štartu, pa tudi na naši bačici. Imamo že razpeta jadra in postavljeno posadko Radio Koper, ki jo sestavljamo novinarka Barbara Kampos, v tehniki Mateja Grebenjak, ki bo poskrbela za tonsko podobo, in napovedovalec Bogdan Kavličič.

Danes na Radio Koper. Ob 8 bomo v kmetijske oddaje od setve do žetve najprej govorili o živinoreji, ki se sooča številnimi izzivi. To so toplogredni plini, posebej metan, dobrobit živali in odvisnost od beljakovinske krme iz tretjih držav. Irska si je za čas predsedovanja svetu Evropske unije zadala pripravo evropske strategije za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine. V nadaljevanju oddaje pa se bomo posvetili vprašanju, kako v Sloveniji deluje služba, ki skrbi za napredek v živinoreji in kakšne rezultate beleži. Oddajo pripravlja Jernejka Drolec. Ob 8.30 bodo poročila, nato radijska kronika in rubrika prireditve danes ob 9.15. Ob 9.40 zavrtimo pesem tedna, ob 9.55 se nam uglasi Andraž Velkavrh z Barkulane jadralne regate. V tednu kulturne dediščine smo se povabili v Ilirsko Bistrico, natančneje v Guranji kraj, kjer v eni najstarejših hiš na Levstikovi ulici živi 92-letni Anton Mihčič, prava zakladnica spominov na nekoč živahno ulico, njene ljudi, žage, mline, fabrike in gostilne na dogodke. Med drugim nam je povedal, zakaj se temu najstarejšemu predelu Ilirske Bistrice reče tudi Sibirija. Obiskala ga je Mateja Rolih Maglica, prisluhnete ob 11. Ob 12. vabljeni k poslušanju nedeljske glasbe po željah. Našo osrednje informativno oddajo o povdnevnik uredi novinarka Barbara Kampos. Na sporedu bo ob 12.30. Ne zamudite tudi informativne oddaje Dogodki in odmevi, ki ob 15.30 pripravijo kolegi Radija Slovenija in jo slišite na vseh naših frekvencah. Poglejmo še vsebino današnje oddaje Nedelje na športnih igriščih. Tržaški zaliv je v znamenju 58. Barkulane. Po moškem reprezentančnem terminu so spet na delu nogometni prvoligaši. Ženska nogometna reprezentanca pa se bori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Gost oddaje bo tudi novopečeni svetovni prvak v lokostrelstvu Tim Jevšnik. Oddajo pripravlja Primož Čepar, vodil jo bo Iztok Novak-Izi od 16. ure dalje. Ob 18.30 se znova povežemo s studijem Radija Slovenija, takrat bo na sporedu Radijski dnevnik. V večernem programu v oddaji Privilegiji dobre glasbe vas Zvone Tomac s še enim naborom pretežno slovenske glasbe pričakuje ob 20. Lepo nedeljo ob poslušanju Radija Koper vam želimo. 7 je in 32 minut.

Monika Pučelj na valovih Radia Koper ob 7.35, morda za začetek današnjega dne na vprašanje, cenjeni poslušalci, kaj vam polepša jutro? Je to prva kava, pogled skozi okno, kratek pogovor z domačimi ali pesem, ki jo poznate že desetletja? Včasih pričakujemo, da nas bodo osrečili veliki dogodki, a najlepši trenutki so pogosto čisto preprosti. Zato vam želim, da današnje jutro začnete brez hitenja, z dobro glasbo in z mislijo, da je pred vami nov dan.

V Tržaškem zalivu znova pisala jadralna zgodba. Veste, kaj je pri Barkolani tako posebnega? Na isti regati lahko sodelujejo vrhunski jadralci, izkušene posadke in ljudje, ki preprosto ljubijo morje. Tu ne gre samo za zmago, ampak tudi za druženje, tradicijo in veselje do jadranja. Morda je prav zato Barkolana tako blizu tudi nam na slovenski obali. Saj veste, kako pravijo. Veter v jadra, pogled proti morju in svet je tako lepši.

V slovenski Istri se začenja čas cenjeni poslušalci, ko oljkarji vse pogosteje pogledajo proti oljčnikom in razmišljajo o obiranju. Oljka je rastlina, ki lahko živi zelo, zelo dolgo. Dobro prinaša sušna obdobja in je globoko povezana z našo pokrajino. Pridelava oljčnega olja zahteva veliko dela in znanja. Ko si naslednjič, cenjeni poslušalci, na kruh kapnete malo domačega oljčnega olja, se spomnite, koliko sonca in trud da je v tistih nekaj kapljicah. Tako pa smo že pri tem, da vas povabim k poslušanju kmetijske oddaje od setve do žetve ob osmih. Do takrat pa imamo glasbo in reklamna sporočila.

0: čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.com v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Time to play a little disco.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V današnji oddaji bomo govorili o živinoreji in vam približali govedorejsko močno Irsko. Irska si je za čas predsedovanja Svetu Evropske unije zadala pripravo strategije za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine. Živinoreja se sooča s številnimi izzivi. To so vprašanje toplogrednih plinov, posebej metana, dobrobit živali in odvisnost od beljakovinske krme iz tretjih držav. Irsko kmetijstvo temelji na reji pašnih živali. Pašo skušajo optimizirati, predvsem pa napredek in konkurenčnost gradijo na osnovi podatkov raziskav in prenosa inovativnih tehnologij na kmetije. Vse to nam bo povedal temperamentni irski rejec goveda, ki ne more skriti navdušenja nad novostmi. V nadaljevanju pa se bomo posvetili vprašanju, kako v Sloveniji deluje služba, ki skrbi za napredek v živinoreji in kakšne rezultate beleži. Polletje Svetu Evropske unije predseduje Irska, ki je najbolj poznana po bolj ali manj ravnih pašnikih v sveže zeleni barvi. Za to tipično podobo krajine so zaslužne pašne živali. V resnici v irskem kmetijstvu prevladuje govedo. Od skupno nekaj manj kot 7 milijonov vseh vrst goveda jih je največ, 4,3 milijona namenjenih za rejo mesa. Irska ima zaradi blagega podnebja najdaljšo pašo v Evropi, kar 90% prehrane njihovega goveda predstavlja sveža trava. Polovico govejega mesa izvozijo. V zadnjih letih se število goveda zmanjšuje zaradi podnebnih ciljev in prav na področju zmanjševanja toplogrednih plinov iz živinoreje izvajajo tudi veliko raziskav. To so spoznanja z novinarskega potovanja na zahodnem delu irskega podeželja, ki ga je prejšnji mesec omogočil Direktorat za kmetijstvo Evropske komisije DG Agri. Med drugim smo obiskali ekološko kmetijo Beli Dermot, usmerjeno v prirejo govejega mesa. Na dvoriščnem delu kmetije nas je sprejel dobrovoljni Ken Jill s kmetijsko svetovalko Ashley Milloy. Pred 15 leti se je odločil za preusmeritev v ekološko kmetovanje in je obenem prešel samo na jesenske telitve, pravi Ken.
2: At that stage I went from the split herd.
3: Prehod na izključno jesenske telitve je bila ena najboljših odločitev doslej. Druga pomembna stvar pri ekološkem kmetovanju je rotacija kmetijskih kultur. V kolobarju sta ogrščica in ohrovt, ki zamenjata dveletni kolobar ovsa. Temu sledi od 4 do 5 let rdeče detelje, ki jo kosimo za zimsko krmljenje. Na koncu jo zmulčimo, da v zemlji pusti nekaj dušika. Nato pa spet prideta dve leti ovsa in nato nazaj trava.
1: Kolobarjenje izvajajo na dveh tretjinah površin, to je na 60 hektarjih. Tretjina so stari travniki, ki niso bili preorani zadnjih 100 let. Rdeča detelja, ki je dodano tudi nekaj bele detelje in trav, je bila letos košena trikrat. Zadnja košnja je bila zelo skromna, kajti sicer pregovorno deževna Irska je imela letos 6-tedensko poletno sušo. V rahlem vetru, ki ga slišimo na posnetku, smo si ogledali posevek rdeče detelje. Ta v njegovem sistemu igra zares pomembno vlogo.
3: Gre za proteinsko veliko močnejšo krmo od travne silaže. In že leta je to vse, kar naše živali dobijo. Sredi decembra jim repo in ohrovt zamenjamo z deteljo do sredine marca.
1: Velik poudarek naš gostitelj namenja upravljanju travinja. Travno rušo skuša stabilizirati tako, da prvi dve leti ne kosi za silažo. Na istih površinah izmenjuje pašno-kosni sistem. Nato smo prišli na pašnik, kjer so se pasle mirne in zaupljive krave in njihovi telički vseh pisanih barv. Čreda je prava mešanica različnih križancev. Poseben mejnik v njihovem kmetovanju, hkrati s preusmeritvijo v ekološko kmetovanje, je bil začetek sodelovanja z raziskovalnim, svetovalnim in izobraževalnim centrom Čagask.
3: Ena od največjih sprememb tega svetovalnega programa se je pokazala v hitrem napredku na področju upravljanja paše. To pomeni, da sem uvedel ograde znotraj pašnika oziroma čredinski sistem. 30 let sem ignoriral pašo v čredinkah, kar je bilo nespametno, saj smo se od njih učili v srednji kmetijski šoli. To je bila velika sprememba na kmetiji. Uporabljam sistem 3 dnevnih čredink, tako da se 3 različne skupine črede vsak dan zamenjajo v vsaki čredinki. Po od 25 do 30 dneh, ko trava znova zraste, se vrnemo na začetne površine.
1: Opazovanje črede na paši je najljubše Kenovo opravilo. Pri tem ima nekaj tehnologije ves čas v žepu. Uporablja namreč 3 različne aplikacije in ena od njih se v prevodu imenuje pašna osnova in je v bistvu merjenje rasti trave.
3: Prava korist, ki jo prinašajo čredinke, je, da se živali vedno znova vračajo na prijetno, svežo, sočno zeleno pašo. Ugodne posledice ima tudi na zdravje živali. Na ta način proizvedemo več in boljšo travo, preprosto s postavitvijo čredink na pašniku. Verjetno je to najmanjša investicija, s katero lahko rejec pašnih živali pridobi znaten dobiček.
1: Druga aplikacija vsebuje vse informacije o vseh živalih. Omogoča tudi snemanje telitve, prek katere lahko med drugim uredijo vpis v register goveda. Ključni podatek, ki ga aplikacija za vsako posamezno žival pokaže, je indeks zamenjave. Pokaže, koliko dobička prinese ena žival v primerjavi z drugo. Ob pomoči genetike in drugih tehnologij lahko rejec vidi razliko, ki očem ni vidna. Zato Ken v svojem hudomušnem slogu pravi, da se treba zanesti na znanost.
2: And that's why you've got to rely on the science, guys.
1: Naš gostitelj, sicer temperamentni in duhoviti Ken Jill, je zadovoljen, da ima nekaj krav z visokim indeksom, ki prinesajo ekstra dobiček. Kajti z njimi ima enako dela kot z drugimi, razen da izbere pravega bika za osemenjevanje in kravam zagotovi optimalne pogoje. V Kenovi čredi so v osnovi pasme simentalka, limuzin, obrak in šarole, kar nekaj je tudi angusa.
2: So my thing is to try and get the size and shape from what we would call the continental breeds.
3: Moja stvar je, da pri živalih poskusim dobiti velikost in obliko tako imenovanih celinskih pasem, dobre materinske lastnosti in hitro pridobitev končne teže. Moj cilj je zrediti živali do končne teže pri starosti 2 let, to je 365 kg klavne teže. Ker je klavni izplen približno polovičen, pomeni prirast kilogram na dan. Nekatere moje najboljše živali že pridobivajo toliko, običajno pa do 0,7 kg teže na dan.
1: Za iskanje najboljših klavnih lastnosti križancev si pomagajo s specifičnimi programi indeksiranja za izbiro najboljših bikov. Po najnovejših priporočilih Chagasa in na svetov svetovalke Ashley Milloy bi na njihovi kmetiji končno težo klavnih živali lahko dosegli že prej kot v 2 letih. Ashley kmetijo obiskuje na 4 do 6 tednov.
4: We cover everything from breeding to grass management.
5: Sem tehnična svetovalka in naše delo pokriva rejski program, upravljanje paše, kakovost vode, biotsko raznovrstnost, prehrano, zdravje živali, vse tehnične in finančne plati kmetovanja. Tako mu vsako leto pripravimo vse številke in primerjalno analizo glede na rezultate drugih kmetov.
4: Across the entire program in 5 years the profit has improved, the technical performance in areas that there's
5: more. V 5-letnem obdobju programa je veliko pozitivnih rezultatov. Izboljšal se je dobiček, boljša je tudi rast trave, več je telitev, znižal se je ogljični odtis, znižala se je tudi starost ob zakolu, kar je velik napredek v trajnostnem smislu, znatno izboljšana je tudi teža klavnih trupov. Imamo odlične kmete, zelo odprte za novosti in izboljšanje ne samo proizvodnih, ampak tudi finančnih in okoljskih rezultatov.
1: Ta intenzivni svetovalni program s podporo mesno-predelovalne industrije se bo nadaljeval nadaljnjih 5 let. Ken je oproščen financiranja, ker na kmetiji prireja izobraževalne dogodke za druge kmete in študente, sicer pa imajo irski kmetje tudi lokalne kmetijske svetovalce. Na obisku smo seveda govorili tudi o odkupni ceni. Ta je za ekološko meso od 10 do 15 odstotkov višja kot konvencionalna cena.
3: Mislim, da bom dobil 7,30 evra za kilogram v klavnici. Po schemi Aberdeen Angus pa dobimo tudi manjši bonus za Aberdeen Angus. Ker ne uporabljamo krmnih dodatkov, so moji proizvodni stroški bistveno nižji od konvencionalne reje. Pri ekološki reji, v primerjavi s konvencionalno, pa imamo večje stroške z ležišči in slamo. A to v ekološki reji potrebujem v vsakem primeru.
1: V programu Govedoreje za prihodnost sodeluje 30 kmetij, med njimi dve ekološki. Ves čas primerjajo podatke glede proizvodnje in stroškov. In kot pravi Ken, so njegove številke boljše od drugih kmetov. Meso, ki ga naš gostitelj prodaja, gre v edino ekološko verigo v državi, ki se v prevodu imenuje Dobri pastir, pravi Ken, ki je na kmetiji zaposlen za polni delovni čas. To sicer za rejce na Irskem ni tipično, večina ima namreč še drugo službo. Po Kenovem mišljenju je za irske rejce eden glavnih izzivov prilagajanja na podnebne spremembe, kako bodo ustrezno prilagodili tehnologijo paše. Zlasti ga skrbijo suše sredi poletja, kakršno so doživeli letos. Prevode v prispevku sta brala Bernard Stramič in Mateja Perpar. Ozaveščeni Evropejci pogosto živinorejo obtožijo za povzročiteljico izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja vode z nitrati. Pri tem so razlike med državami velike. Napredek v živinoreji je mogoče doseči predvsem z raziskavami in inovacijami. V času irskega predsedovanja Svetu Evropske unije podarja irski minister za kmetijstvo Martin Hayden. Veliko poskusov se ukvarja z zmanjševanjem izpustov metana v ozračje. Kot pravi, rezultati potrjujejo, da z genetskim izboljšanjem lahko dobimo živali z nižjimi emisijami metana, ki hitreje dosežejo končno težo, to pa kmetom prihrani tudi stroške reje. Tudi pri nas je živinoreja paradna panoga kmetijstva in Slovenija pozdravlja strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine. Hkrati pa opozarja, da je treba zaščititi interese slovenskih rejcev, pravi kmetijski minister Janez Cigler Kralj, ki pričakuje fleksibilnost ukrepov, ko bodo ti sprejeti.
6: Slovenija je tu specifična, imamo manjše kmetije, imamo izjemno velik odstotek kmetij v območjih z omejenimi dejavniki in tu želimo ohraniti svojo možnost odločanja o vsaj delu ukrepov, da bojo ti lahko učinkoviti in bojo živinorejski sektor tudi podprli. Kar se pa tiče raziskav in inovacij, so te ključne, zato, da dosežemo večjo učinkovitost našega kmetovanja, predvsem ne smejo biti same sebi namen.
1: Katere raziskave v živinoreji pravzaprav mi najbolj potrebujemo?
6: Irski primer, ki so nam ga obširno predstavili, kaže na to, da te raziskave dan današnji pravzaprav potrjujejo, da imamo na nek način v Sloveniji kar dober način kmetovanja, ne prevelike obtežbe goveje živine na hektar, zelo raznoliko travinje in grejo raziskave predvsem v smer na eni strani dobrobiti živali, kar pomeni boljša kvaliteta mleka ali mesa, večja dobrobit v smislu tudi manj zbolevanja, manjše obolevnosti živine. Na Irskem pa še bolj kot pri nas je pa tudi velika tema zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in z primerno krmo se da to količino pravzaprav kar znatno zmanjšati.
1: V nekaterih državah, kot sta Portugalska in Nizozemska, potekajo vroče razprave o tem, kako zmanjšati število živali na hektar do leta 2030 za polovico, da bi znižali obremenitev vode z nitrati iz gnojil. V Sloveniji s povprečno obtežbo okoli dve glavi velike živine na hektar teh težav nimamo. Marija Klopčič, predsednica Sveta za kmetijstvo, ki je posvetovalno telo ministra, se boji, da ne bo dovolj denarja za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.
7: Z velika stroke pa in tudi z velika rejcev je zelo pomemben, da se bodo zagotovila sredstva za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji v okviru tega skupnega temeljnega rejskega programa. Ker ti podatki, ki jih pridobivamo v okviru strokovnih nalog v živinoreji, so ključni tudi potem za izvajanje kmetijskega svetovanja. Pomembne so tudi z vedika odločevalcev politike in pa bodočih strateških načrtov v živinoreji.
1: Pri nas je podporna strokovna služba v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice v grobem razdeljena na kmetijsko svetovalno službo, ki skrbi za prenos tehnološkega znanja iz teorije v prakso, izvaja tudi subvencijske kampanje. Ločeno od nje pa deluje kontrolna selekcijska služba v živinoreji, ki spremlja podatke in pomaga pri genetskem napredku goveda in drobnice. Vključitev v njihove programe je prostovoljna in brezplačna, razen za rejce krav za prirejo mleka, ki za analize plačujejo manjši znesek. In koliko kmetov oziroma živali je vključenih v te selekcijske programe? Matija Rigler, direktor Ljubljanskega kmetijskega zavoda Kmetijsko-gozdarske zbornice.
8: Vse najštevilčnejša je govedoreja, ker je približno 71 500 krav vključenih v kontrolo prireje pri 2000, okvirno pri 2500 rejcih, plus dobrih 1100 krav vključenih v mestno kontrolo, za kontrolo prireje mesa pri 82 rejcih in pa cirka 33 tisoč živali pri drobnici, ker so spet razdeljene za prirejo mleka, za prirejo mesa in pa seveda pri drobnici imamo pač koze in pa ovce.
1: Katere podatke zbirate in kaj počnete potem s temi podatki?
8: Torej kontrola proizvodne, že sama beseda pove kontrola, torej zbiramo pri mleku količine, to je osnovni parameter, izvorni parameter, potem se vzamejo vzorci, mlečni vzorci za analize v laboratorijih. Lahko se tudi preko mleka v zadnjem obdobju smo razvili oziroma nabavili opremo za preverjanje testa na brejost. Dočim pri mesni kontroli se ugotavljajo prirasti, torej se živali tehta in pa pri mesni kontroli je zelo pomembno tudi ocenjevanje živali na liniji klanja, torej da vidimo kakšen izplen dobimo na liniji klanja od posameznih živali.
1: Skratka, vi zbirate vse te podatke in potem verjetno date povratno informacijo kmetu, ne vem, a jim tudi na osnovi teh podatkov kaj svetujete?
8: Slovenija je vključena v IKAR organizacijo, tukaj ne moremo drugače, kot so predpisi pri IKARju, in te podatki seveda se zbirajo potem v bazah podatkov, tako za govedo, kot za drobnico. Tam se obdelajo, v teh inštitucijah se obdelujejo. Kmet dobi mesečno, oziroma takrat, ko so kontrole, ko se opravljajo kontrole, pri mleku je mesečno, imamo tako imenovano AT4, tako za drobnico, kot za govedo. Pri mesu pač je mesna kontrola, praviloma dvakrat v rastnem obdobju teleta in ti podatki seveda se potem zbirajo, izračunavajo določeni parametri za kvaliteto in pa seveda takoj dobijo rejci preko danes teh elektronskih medijev povratne informacije o količinah, o vsebnostih, o prirastih, če skrbi za prirejo mesa.
1: Na osnovi teh podatkov svetovalna služba rejcem podaja nasvete za izboljšanje posameznih parametrov za boljše ekonomsko delovanje kmetij. V tujini že izračunavajo tudi določene indekse za posamezne živali glede ustvarjanja toplogrednih plinov. Pri nas strokovna služba to vrstne podatke zbira poskusno, v prihodnje pa bodo najverjetneje objavljali tudi te parametre. Rezultati selekcijskega dela so pozitivni. Kje je napredek največji?
8: Kar se tiče proizvodnje, to je prireja mleka, vendar ne smemo pozabiti, da smo napredovali tudi na drugih segmentih, torej na okvirju, na telesnih lastnostih, na obliki vimena, torej da kar se tiče pri mlečnih rejah, kar se tiče pa mesnih rej, pa mislim, da smo ogromno napredovali pri omišičenosti, pri klavnosti in pa pri tudi sami konverziji krme. Mislim, da so tukaj napredki vidni, da to lahko potrdijo reje, seveda, če nudijo ustrezno okolje. Zdaj, če gledamo po mlečnosti, zadnjih podatki nam kažejo, da imamo res vrhunske živali, torej, ki dosegajo tudi preko 20 tisoč kg mleka v standardni laktaciji. Približno pri mlečnosti približno 150 do 200 kg mleka je se poveča na letni ravni. Pri bikih imamo priraste tudi krepko čez 1500 oziroma do 2 tisoč gramov dnevnega prirasta, Torej, mislim, da so to številke, ki zgovorno govorijo, da so napredki, da smo v trendu, da imamo res odlične napredke.
1: V slovenskih konvencionalnih rejah je sicer povprečni prirast bikov do 2 let 1100 do 1200 gramov na dan, v ekološki reji pa 860 gramov na dan.
9: Koliko se v Sloveniji stavi pri tem napredku recimo na čiste pasme, ker naprimer na Irskem so prepričani, da bolj ko je mešanca genov, boljši so rezultati in veliko križajo, ne?
8: Verjetno bo to kar držalo, da so seveda križanci, predvsem F1 generacija, so praviloma ali pa povlečejo tiste najboljše gene, ki prispevajo k boljšem izkoriščanju, vendar to je F1 generacija. Potem, ko gremo naprej, ko križamo naprej, se to zgublja. Zato je zelo pomembno, da imamo večji del čistopasenskih živali, ker na čistopasenskih živali lahko potem gradiš selekcijo, lahko odbiraš plemenjake, težko je potem delati na križancih, težko je z njimi ustvarjati nek dolgoročni napredek. Mislim, da je vseeno, da so čistopasenske živali bolj primerne, da imajo seveda, ker imajo tiste posamezne lastnosti najboljše izražene, katere pritekajo posamezni pasmi.
1: Tudi v Sloveniji se pri umetnem osemenjevanju povečuje uporaba seksiranega semena, zlasti, ker se je v zadnjem obdobju med rejci povečalo zanimanje za rejo mesnih pasem. Pod oddajo se podpisujeva novinarka Jernej Kadrolec in oblikovalec zvoka Vladimir Jovanovič. Naše oddaje najdete na spletnem arhivu radio1.si, dostopne so tudi v arhivu oddaj od setve do žetve na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu, programov Radia Slovenija.

0: Na več kot 3000 voliščih poteka glasovanje na 4 referendumih. V Trstu je danes jedralni praznik. 58. Barkulana se začne ob 10.30.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Volivke in volivci odločajo o usodi 4 referendumov. Na posvetovalnih odločamo o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Pri zakonodajnem referendumu pa se izrekamo o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob ob tem opozarja na kvorum.
2: Pomeni, da je zakon na referendumu zavrnen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in seveda pod dodatnim pogojem, da proti glasuje najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev.
0: Vrstijo se odzivi na predlog irskega predsedstva Sveta Evropske unije o novem osnutku okvira za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Nezadovoljne so tudi Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska in Finska. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil napad jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad, v katerem je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Ob tem je poudaril, da napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kršijo mednarodno pravo in se morajo nemudoma končati. V Reykjaviku bodo z nizom dogodkov obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik Združenih držav Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Srečan in razprav ob obletnici vrha, ki je pripomogel k koncu hladne vojne, se bo danes in v ponedeljek udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V Trstu je vse pripravljeno za glavno dejanje letošnje Barkulane. Tradicionalna jadralna regata prireditve, ki je na sporedu že 58-tič, se bo začela ob 10.30. Tajnik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, Eugen Bano, v tem, da ima tudi letos Barkulana močan slovenski pečat v središču Trsta.
3: V središču Trsta in v središču celega sveta, pravzaprav, ker Barkulana kot taka je mednarodni dogodek, na njem se pač pojavljajo ljudje in jadralci iz vsega sveta in mi nagovarjamo ne samo naš večinski narod, torej italijansko govoreče, prijatelje, goste in ljudi, vendar pravzaprav cel svet.
0: Zadnje 3 izvedbe Barkulane je dobila posadka Arke s Furijem Benussijem. Odigrane so bile 3 tekme 11. kroga nogometnega državnega prvenstva. Radomlje so gostile Koper, tekma se je končala brez zmagovalca z rezultatom 3-3. Enak izid je bil na tekmi med Olimpijo in Muro v Stožicah. Aktualni prvaki iz Celja pa so na domačem stadionu premagali Aluminij z 1-0. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo v nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki burji do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Dež bo zjutraj večinoma ponehal, burje na Primorskem se bo okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13. Jutri se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutranje temperature v notranjosti blizu ledišča. Pojdemo še nekaj visoke temperature na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8, Postojna 10 stopinj, Ilirska Bistrica 9, Ljubljana in Nova Gorica 12, Koper 15, Umag 13, Trst pa 14 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 8:35.
4: Radio Koper. Primorski radio.

Obvestilo. Elektro Primorska obvešča, da bo v torek 13. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Portorožu na območju Šentjan, Prečne poti Koprske ceste, Cvetne poti in Belokriške ceste med 8.30 in 11.30. V Šmihelu med 8.30 in 11.30, v Famljah in Goričah pri Famljah med 12. in 14. uro. V Tomaju med 8.45 in 10.45, v Zavrheku med 8. in 13.30, v Vremskem Britofu, Barki in Naklem med 10.30 in 15. uro, na Raubar Komandi med 11.45 in 14. v Starem Selu med 9.15 in 12. uro, v Bezovici, Dolu pri Hrastovljah, Hrastovljah, Kortini, Kubedu, Loki, Podpeči, Rižani, Zanigradu in Zazidu med 8. in 12.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

0: Radijska kronika. Na današnji dan leta 1785 se je v Postojni rodil Luka Čeč, odkritelj tamkajšnje svetovno znane jame. Tu je nov svet, tu je paradiš, je 14. aprila 1818. zaklical tedaj 32-letni kočar Čeč. K svetovnemu slovesu v Postojnski jami je 14 let kasneje Luka Čeč prispeval še znajdbo prvega znanega jamskega hrošča v svetu. Podrobneje o Luki Čeču, kustosinja Notranjskega muzeja Alenka Čuk.
1: Do 1818. leta je bil poznan le začetni del Postojnske jame z vhodno dvorano oziroma velikim domom, za katerim reka Pivka izginja v nižjo etažo. Ko so v aprilu leta 1818 v tem delu jame nameščali močnejšo slavnostno razsvetljavo, saj naj bi jamo obiskal avstrijski cesar Franc I, je Luka Čeč našel nadaljevanje jame. Čeč, katerega rod naj bi izviral iz Čičarije, se je 1807. leta poročil s postojnčanko Katarino Smrdu, vendar danes v Postojni ne najdemo več njunih neposrednih potomcev. Zadnja sled nas v času med obema svetovnima vojnama vodi v Trst. Luka Čeč je ostal v jamski službi vse do svoje smrti. Pomagal je pri urejanju poti po jami, za znamenito zaveso je uredil bazen s človeškimi ribicami, pred vhodom v jamo je zasadil prvo drevje. Po Čečevem izjemnem odkritju je Postojnska jama zaslovela kot največja v Avstriji in ena najlepših na svetu. Do danes je jamo ogledalo več kot 33 milijonov obiskovalcev.
0: Leta 1889 je v bližini Londona umrl angliški fizik utemeljitelj mehanskega ekvivalenta toplote James Prescott Joule. Po njem se imenuje enota za delo, energijo in toploto Joule. Televizija Ljubljana je na današnji dan leta 1958 začela redno oddajati svoj program. Hkrati s pripravami na uvedbo televizije so v Sloveniji stekle priprave za izdelavo sprejemnikov in širitev oddajniške mreže. Prvi oddajnik na Krvavcu je začel delovati oktobra 1958. V dobrem desetletju je televizijska mreža oddajnikov omogočila sprejem televizijskega programa v večini slovenskih krajev. Druga oktobrska nedelja je na Tržaškem v znamenju regate Barkolane. Prvo slovensko slavje sega v leto 1994, ko je na Fanatiku zmagal Dušan Puh Mitja Kosmina, ki mu je zatem uspelo trikratno slavje, pa je bil zgajal drugi. Prisluhnimo njunima izjavama.
2: Ta naša majhna jedrnica je pokazala res vse svoje, bi rekel, sposobnosti. Tudi posadka se je izkazala in mislim, da smo po zadnjih dveh stranicah naredili sigurno najboljšo taktiko in prišli iz 15. mesta na drugo mesto in mislim, da naredili velik uspeh.
3: Pogoji so bili zelo komplicirani, skoraj nič vetra, torej mi smo se odločili za eno taktiko, ne biti daleč od konkurentov. Na koncu sicer so se stvari blazno zakomplicirale, ker je veter popolnoma ugasnil. Tam pač je bilo treba zelo skoncentrirano odločiti vsak manever, pač bolj od druge boje do konca je bila formalnost.
0: Preglejmo še ostale zanimivosti, ki so zaznamovali 11. oktober. Leta 1890 se je pojavilo prvo letalo, ki je zletelo z lastno močjo. To je bilo letalo Iol na parni pogon s svojim iznajditeljem Klementom Aderjem na krovu. Na današnji dan leta 1890 se je dvignilo in poletelo okoli 50 metrov. Toda to domiselno letalo se ni moglo obdržati v zraku in tudi upravljati tega ni bilo mogoče. Leta 1937 se je rodil angliški nogometaš Bobby Charlton. Med letoma 1954 in 1973 je nosil dres Manchester Uniteda, pri katerem je bil pozneje tudi trener. Z rdečimi vragi je leta 1968 zmagal v pokalu državnih prvakov. Na svetovnem prvenstvu leta 1966 v Angliji je bil Charlton izbran za najboljšega igralca. Angliži pa so edinkrat v zgodovini osvojili naslov svetovnega prvaka. V finalu so 4-2 po podaljških ugnali Nemce. Istega leta je bil Bobby tudi evropski nogometaš leta. Za športne zasluge mu je angleška kraljica leta 1994 podelila naziv viteza. Leta 1939 na današnji dan je ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt prejel podpisano Einsteinovo pismo, v katerem je opominjal Združene države, naj hitro razvijejo program atomske bombe. Leta 2004 pa je Peter Mankoč na svetovnem plavalnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Indianapolisu osvojil zlato medaljo na 100 metrov mešano. Leta 2008 na današnji dan je v prometni nesreči umrl koroški deželni glavar Jirk Haider. Rodil se je leta 1950. Ob zaključku radijske kronike se spomnimo še na današnji dan leta 1963 umrle znamenite francoske šansonjerke Edith Giovanne Rasson, oziroma Edith Piaf. Živela sem dvakrat, zdaj lahko umrem, je Edith na smrtni posteli poslednjič pozvala svojo življenjsko zgodbo sestri Simone Béraud. Pariški vrabček je postal simbol deklice z ulice, ki se je s čudovitim glasom pospela med nesmrtne pevske zvezde, kar je opisala v autobiografskih knjigah Ples priložnosti in moje življenje. Prisluhnimo arhivskemu posnetku uspešnice Milord.

0: prireditve danes.
1: Pa začnimo v Kopru. Ob 20. uri bo v okviru orgelskega festivala v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja nastopila Zuzana Ferjenčikova. Koncert bo v neposrednem prenosu na programu Ars. Na domačiji pri Nanetovih v Matavunu pri Divači bo ob 18. uri zazvenela glasba v okviru festivala Reka Reka. Nastopil bo duo Lutier. Vabljeni ob 16. uri v Dolno Košano na dobrodelni koncert za petletno Sofijo iz Nove Sušice. Za pester glasbeni program bodo poskrbeli številni ansambli, pevske skupine, glasbeniki in mladi talenti iz domačega okolja. Divaška jama pa vabi na potovanje skozi čas. Točno opoldne bo v okviru festivala Kraška gmajna pred sprijemnim centrom organiziran voden sprehod med plastmi časa matičnega krasa, in sicer v slovenskem in italijanskem jeziku. Obvezne so prijave. Sto let po smrti Srečka Kosovela se bodo pesniku poklonili tudi v Slavini pri Postojni. V tamkajšnjem kulturnem domu bo ob 18. uri literarno-glasbeni večer Srečko in jaz. Današnja uprizoritev predstave Županova Micka v SNG Nova Gorica je zaradi bolezni v ansamblu odpovedana. Poglejmo k sosedom. Ljubitelji glasbe ste o 15. uri vabljeni v cirkev svetega Ivana v Bardu v Italiji, kjer bo v okviru Kogojevih dnevu koncertiral duo Igor Zobin in Marko Feri.
2: Gremo v kino.
1: Kosovelov dom v Sežani bo ob 18. uri predvajal animirani film Priročnik za superjunake, ob 20. uri pa še koncertni film Pod pritiskom Dan D. Na velikem platnu kinogledališča Tolmin boste na sporedu filma Spider-Man Nov dan ob 16. uri in Srce zveri ob 18.30. Toliko cenim poslušalci o povabilih, vi pa se le odločite, kako boste najbolje preživeli današnjo nedeljo.

Je tako le Radio Koper poslušate, 9:15 minut je ura, sedaj pa preglejmo prometno situacijo. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Po državi tudi danes velja volilni molk o podločanju na 4 referendumih, zakonodajnem in 3 posvetovalnih. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do včeraj do 19. prijela 40 obvestil o domnevnih kršitvah, novejši podatki še niso znani. Zadeve, pri katerih obstaja sum kršitve, se nanašajo na objave na družbenih omrežjih, objavo v televizijskem programu, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Ameriški predsednik Donald Trump je pozval Ukrajino naj izvoli novega voditelja potem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ostro kritiziral dogovor med Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o dobavi večjih količin dizelskega goriva Združenih držav in svetu v zameno za začasno omilitev ameriških sankcij proti Moskvi. Tudi Rusija se zauzema za čimprejšnjo izvedbo predsedniških volitev v Ukrajini, te so v državi zaradi vojnega stanje sicer uradno odložene. Litva je zaradi napetosti v regiji na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake. Litovske oblasti so ob tem izrazile željo, da bi imele na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče, krati pa odpirajo možnost namestitve jedrskega orožja. Moskva poteze označuje za nevarno zaostrovanje in napoveduje protiukrepe. Danes poteka selitev zaprtih oseb iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi ulici v novi moški zapor v Dobrunjah na vzhodu prestolnice. Zapor na Povšetovi tako po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine. Zaradi današnje selitve zaprtih oseb bodo na območju most krajše cestne zapore, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Pri operaciji bodo sodelovali tudi policisti, ki bodo v krožiščih oziroma v križiščih urejali promet. Jadrnica Generali je obranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane, ki je potekala od Portoroža do Debelega rtiča. V srednji dogodek 10-dnevnega jadralskega festivala v Tržaškem zalivu bo največja jadralna regata s skupinskim startom na svetu s pričetkom danes ob 10.30. Vreme za severni Jadran danes bo pretežno jasno, popoldne bo občasno nekaj oblačnosti, najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Zjutraj bo pihala šibka burja s hitrostjo okoli 20 km na uro, ki bo sredi dneva ponehala. Popoldne bo pihal šibak veter zahodnih smeri s hitrostjo od 5 do 10 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano od prve do druge stopnje, vidljivost bo nad 10 km. V noči na ponedeljek se bo zopet pooblačilo, proti jutru bodo plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Burja se bo zjutraj okrepila, pihala bo s hitrosti od 40 do 50, v sunkih okoli 60 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 12 stopinj, Dolenje 15, Tatre 12, Gorica 14, Koper pa 16 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Ljubljani. 9:34.
2: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Facebook.
2: Karambol!
3: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
4: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00. Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
5: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: 9:55 minut, Radio Koper poslušate. Danes na dan Barkolane bo marsikdo pogledoval proti Tržaškemu zalivu. No, v Trstu se že 10 dni vrstijo dogodki povezani s tradicionalno jadralno regato. Vrhunec 58. Barkolane pa bo danes, čez dobre pol ure, se bo začela glavna regata. Množica jadrnic zelo različnih velikosti bo skušala čim prej prečkati ciljno črto. Iz Trsta, kjer je kot ponavadi zelo pestro, se oglaša kolega Andraž Velkavrh, ki spremlja dogajanje. Andraž, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav tudi v mojem imenu iz še prebujajočega se Trsta, kjer smo na prizorišču 58. tradicionalne jadralske regate Barkovljanke oziroma Barkolane. Napetost že krepko narašča, ljudje so na trnih, čez nekaj več kot dobre pol ure pa bo topovski strel na gradu Miramar naznanil začetek najbolj množične regate s skupinskim startom na svetu. Organizatori so se letos odločili, da bo 13 navtičnih milj dolga trasa povsem identična lanskoletni, saj bo potekala po štirikotniku s stalno določenimi točkami v Tržaškem zalivu. Zaključni del regate se bo začel pred svetilnikom zmage, odkoder se bodo posadke odpravile do valobrana, starega pristanišča, ciljna črta pa bo tudi tokrat postavljena pred piaco Unita. Po zadnjih podatkih se bo na pot do zmage podalo 1838 jadrnic, kar je nekaj manj kot v lanski izvedbi, ko jih je bilo na startu 1865, največ po letu 2019. Strokovnjaki zmago zopet napovedujejo jadrnici Arka, ki bo lovila že četrto zaporedno zmago. Serijskega osvajalca Barkolane Furija Benusija ter glavnega taktika Slovenca Tomaža Čopija bo letos kot glavni izzivalec iz prestola poskušal izriniti koprčan Mitja Kosmina, ki bo znova krmaril jadrnico Prosecco Doc Shockwave 3. Po lanskem tretjem mestu in številnimi tehničnimi težavami in predlanskem drugem mestu so v njegovem taboru letos odločni, da se lahko vnovič vrnejo na najvišjo stopničko. Tik pred začetkom regate smo se pogovarjali tudi z njihovo predstavnico Saro Radislović, ki bo letos dogajanje spremljala iz Kopnega. Poslušajmo. Kakšne so vaše pričakovanja tukaj o pomolu spremljate zaenkrat jadrnico, ki odhaja v širno morje?
2: Torej, upamo, da bo pač ta naš vetrček, burica zapihala malo bolj. Upamo, da za nas bi bilo najboljše, da bi pač bilo vsaj 8-9 vozlov vetra. No, na to upamo.
1: Koliko časa so potekale priprave na današnjo Barkolano?
2: A seveda, za Barkolano se pripravljamo pač celo leto, ne? Ker jo zelo čutimo.
1: Lansko leto tretje mesto, predlani drugo, kakšen je letos cilj?
2: Saj vsi ciljamo na prvo mesto, logično.
1: Kako ste sicer ta teden doživljali tukaj v Trstu, kar prešerno vzdušje?
2: Kdo pač je iz Tržaškega, si jezero občuti Barkolano, to ne samo na morju, torej tudi tukaj se pač Trst zbudi, je vse živahno in pač je teden zelo poseben, ne, za vse nas, ki tukaj doživljamo Barkolano. Že iz mladih let vse do tistih, ki so pač jadrali celo leto in celo življenje. To je najljubši praznik v letu za nas.
1: Kakšna bo vaša vloga letos?
2: Letos pač sledimo jadrnici Shockwave 3 Prosecco Doc in pač pripravljamo. Saj smo sedaj pravkar se odločili, katera jadra naj bi pač imeli danes. Torej, vse v zadnjih trenutkih glede na veter se to pač izbira.
1: In kakšne ste izbrali? Kakšne so vremenski pogoji?
2: Včeraj smo mislili, da bo burja malo bolj zapihala. Medtem pa, ko sedaj smo čakali še trenutek za odločitve, ne bomo menjali glavnega jadra, to enkrat ena. Bomo pač zaigrali, kar se tiče z drugimi jadri, bomo pač v trenutku odločili, ne.
1: Sara je torej spregovorila tudi o vremenu, ki bi glede na včerajšnje napovedi lahko bilo precej bolje, saj v Tržaškem zalivu zgolj zmerna burja. Sicer pa je dokaj sončno in jesensko vreme na prizorišče dogajanja znova pripeljalo številne obiskovalce iz cele Evrope, saj je po ulicah Trsta moč slišati Italijane, Slovence, Avstrice, Hrvate, tudi Čehe. Nekaj mimoidočih pa smo tudi sami pocukali za rokav. Poslušajmo. Smo tukaj na 58. Brkolani, slišimo tudi slovenske govore, pogovore. Kaj je vas pripeljalo, odkot prihajate?
3: Prišli smo podpret našega prijatelja iz Izole z največjo slovensko zastavo.
1: Ste vsako leto tukaj na Brkolani, kako recimo opažite, da se Brkolana spreminja?
3: Redko kdaj pridemo, ampak zadnje tri leta smo prišli. Ja.
1: Kako se vam zdi ta trip v Trstu? Vemo, čez cel teden veliko dogajanja, ulice polne.
3: Ulice polne, zdaj se polnijo še bolj, sonce je naredilo in lepo naprej.
1: Ste kaj strokovnjakinje tudi za vreme, mogoče za vremenske pogoje jadrnic?
3: Ne, se prilagajamo.
1: Kaj je vas pripeljalo, odkot prihajate? Ste reden udeleženec?
4: Iz Trsta. Prihajam, živim tukaj v Trstu. Nisem reden udeleženec, ampak tokrat smo prišli pogledati.
1: Kako vi doživljate tukaj kot prebivalec Trsta, torej to Brkolano? Že več kot nekaj tednov se pripravlja vse skupaj, potem veliko trip, dogajanje. Kako vi doživljate?
4: Krasno. To je festival tukaj v mestu, en večjih dogodkov v mestu, tako da super.
1: Boste danes spremljali tudi regato, mogoče imate kakšna favorita, pričakovanja?
4: Ne, najboljši ne zmaga, ampak bomo pa spremljali iz okoliških hribčkov.
1: Uh-huh. Ste mogoče kaj strokovnjak tudi za vremenske pogoje? Kakšne so danes?
4: Gleda vreme, zgleda, da bo okej. Okay. Boljše kot včeraj.
1: Kako jo vi doživljate, od kdaj jo spremljate, kakšni so mogoče vaši prvi spomini?
5: Spremljam jo že dolgo, ker sem Tržačanka in spomini vedno lepi.
1: Kaj za vas pomeni Brkolana? Vemo, dogaja se že veliko prej kot le danes v trip mesta, veliko turistov, obiskovalcev, pestro dogajanje.
5: Ja, nekoč je bila to samo regata za prijatelje in zdaj je iz tega nastala res velika fešta za vse.
1: Rekli ste, da že veliko leto obiskujete to, kakšni so vremenski pogoji danes, mogoče za regato, se spoznate kaj na to?
5: Mislim, da bo vreme v redu za vse. Veter je, nekaj ga je, ni prehudo, tako da bo za vse malo.
1: Kakšni so vaši pričakovanji, imate mogoče kakšnega favorita, navijate za koga, kdo bo zmagal?
5: Ne, tega pa nimam. Okay.
1: Ja, to so bili nekateri obiskovalci. Omeniti velja, da bodo Slovenci pesti letos držali tudi za legendarnega Dušana Puha in njegovo Adriatic Europo. Včeraj smo sicer Slovenci že spremljali 11. regato iz Slovenije na Brkolano, kjer si je zmago tako kot lani prislužila jadrnica Generali s krmarjem Samom Žvanom. Sinočno dogajanje je bilo zelo pestro tudi v nočnih urah, ko so tržaške ulice preplavili različni glasbeniki in drugi umetniki ter tudi kulinarični mojstri. Vsekakor pa ne smemo pozabiti niti na posebne gostje in sicer znamenite vojaške in šolske jadrnice Amerigo Vespucci, ki je in še bo do ponedeljka privabila številne obiskovalce v to obmorsko mesto. To je to za enkrat iz Trsta, kmalo se bo vse skupaj začelo zares, tako da vsi, ki še razmišljate ali se odpravite na Brkolano, vljudno vabljeni.
0: Andraž, mogoče še eno vprašanje. Spremljal si lansko regato. Kako ocenjuješ, bo današnja regata lepše speljana in po tvojem mnenju, kdo bo zmagovalec? Najbrž bodo vsi zmagovalci, ne? Ampak po tvojem.
1: Ja, tekmovalcev je zares veliko, malo je tistih, ki pride zares zmagati. Vsekakor glavni favorit znova Arka, ki lovi kot rečeno četrto zaporedno zmago. Sam bi si morda želel, da bi se tokrat prva stopnička morda malce zamenjala in morda tudi Mitja Kosmina Koprčan zopet na vrhu. In videli bomo, kako bo vse skupaj izgledalo, sicer pa glede pričakovanj zelo podobno dogajanje z izjemo morda letos zaenkrat ni politično tako propagirano kot lani, ko so bili tukaj protesti v podporo Gazi. To je to zaenkrat iz Trsta. Slišimo se zopet ob 12.30 minut.
0: Andraž, hvala lepa za poročanje. Pa s polnimi jadri gremo naprej. 10.04 minute, do poročil ob 10.30.

0: Do 19. je mogoče glasovati o referendumih na skupno več kot 3000 voliščih po državi. V Istri nekateri oljkarji že pobirajo letošnji pridelek.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Nekaj več kot 1.600.000 volilnih upravičencev lahko danes odloča o usodi 4 referendumov. Po državi je odprtih 2.984 rednih volišč in 88 volišč Omnija za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča. Glasovanje poteka tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Glas je mogoče oddati do 19. Prečasno je v torek, sredo in četrtek glasovalo dobrih 75.400 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Državljani članice Evropske unije so lani opravili 1,21 milijarde zasebnih in poslovnih potovanj, kar je 1,4% več kot predlani. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bilo od tega 70% potovanj v domači državi in 22% potovanj v drugi državi 27-terice. Največji delež potovanj znotraj lastne države so zabeležili v Romuniji, Španiji, Grčiji, Franciji in na Portugalskem. Do leta 2034 naj bi ob novogoriški železniški postaji zrasla soseska z 11 bloki in več kot 510 najemnimi stanovanji. Gre za prvi projekt družbe za svetovanje in upravljanje na področju dostopnih najemnih stanovanj v Sloveniji, v Novi Gorici pa za največja vlaganja v stanovanje v zadnjih 40 letih. V soseski Majske Poljane bo najprej zraslo 214 najemnih stanovanj. DSU je z izvajalcem že podpisal 34 milijonov evrov vredno pogodbo za projektiranje celotne soseske in gradnjo prvih 4 objektov, je povedal direktor Mitja Križaj.
2: Uvedba v delo je načrtovana za ponedeljek in potem je predvidena prva faza projektiranja približno 1 leto in potem 2 leti gradnje.
0: Najemnina bo 10-20% nižja od tržne, stanovanja pa bodo v prvi vrsti namenjena mladim družinam, starejšim in zaposlenim v deficitarnih poklicih. Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pripravil brošuro, ki oljkarjem pomaga pri odločitvi, kdaj je najpomembnejši čas za obiranje oljk. Zgodnejše obiranje praviloma prinaša bolj zeleno, grenko in pikantno olje, poznejše pa lahko da večji izplen v oljarni. Oljkar Giulio Černac se je za začetek pobiranja odločil zaradi priporočil stroke in praktičnih razlogov.
3: Ker pravijo, da pride bolj kvalitetno olje, ne? Tako govorijo, nikoli se ni pobiralo tako zgodaj, ma. Zadovoljen sem samo, da se rečem čim prej.
0: Kot poudarjajo strokovnjaki, enotnega datuma za začetek obiranja ni, podrobneje v opoldnevniku. V Lavričevi knjižnici Ajdoščina bo oktober v znamenju zgodb, ustvarjalnosti in srečevanji. Pripravljajo program za različne generacije, od pogovorov o pomenu branja v najzgodnejšem otroštvu in življenjskih pripovedi do pravličnega srečanja s Sovico Karlo in ustvarjalnih dogodivščin med jesenskimi počitnicami. Na uvodnem srečanju študijskega krožka beremo v naročju staršev, ki bo jutri bodo govorili o branji in družinski pismenosti. V prvi slovenski nogometni ligi je včeraj Celje z 1-0 premagalo Aluminij iz Kidričevega. Z remijema 3-3 pa so se razšli Radomlje in Koper ter ljubljanska Olimpija in Mura. Danes v 15. bo Bravo iz Ljubljane gostoval pri Nafti iz Lendave. Maribor, ki je trenutno na vrhu državne lestvice, pa pri Grosupljem. Danes se bo počasi jasnilo, sprva bo v nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, v hribovitem svetu lahko popoldne nastane še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki burji do 23. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10, Kredarica 6 stopinj Celzija, Postojna 12, Bovec 11, Trst in Portorož 16, Pulpa 19 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 10 je ura in natanko 35 minut.
4: Radio Koper.
1: Primorski radio.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
3: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: Ja, takole ura bo vsak hip 11. Poslušate Radio Koper, Primorski radio, je to nedeljsko dopoldne na morju, kjer se pravkar odvija regata Barkolana in tudi na kopnem. V tednu kulture, cenjeni poslušalci kulturne dediščine, smo se povabili v Ilirsko Bistrico, natančne je v Gurani kraj, kjer v eni najstarejši hiš na Levstikovi ulici živi 92-letni Anton Mihčič, prava zakladnica spominov na nekoč živahno ulico, njene ljudi, žage, mline, fabrike in gostilne na dogodke. Med drugim nam je povedal, zakaj se temu najstarejšemu predelu Ilirske Bistrice reče tudi Sibirija. Obiskala ga je Mateja Rolih-Maglica.
1: Primorski kraji in ljudje. Ko hodiš po Levstikovi ulici, te spremlja zvok potoka Bistrica. Više kot greš, glasneje je. Prav na vrhu ulice je namreč izvir, kjer danes stoji tudi vodarna. Antona Mihčiča pa zagledam, kako zaliva rože pred svojo rumeno-zeleno hišo, ki obiskovalcu takoj pade v oči. Po pozdravu mi že hiti pripovedovati.
2: Ne so bile dve žage noter pile, kako reče ste vi.
3: Žage?
2: Ja, dve žage, tukaj noter so bila pa dva mlina. Vse te hiše od Bistrca doli so imele žage in mline. Jaz imam pa tak dober spomin, ki me je mati peljala 39. leta noter v vrtec in od izbrd danes je vse vem.
1: Anton ali Tone, kot mu rečejo, je odrasel v Stari Bistrici, lučaju današnjega doma, ki ga je leta 1967 kupil od potomcev nekoč bogatega posestnika Josipa Domladiša. Pravzaprav je kupil polovico velike hiše, v kateri danes živi sam. Hiša stoji tik ob potoku, na drugem bregu sta vodarna in ribogojnica. Ob hiši v strugi plavajo ameriške postrvi šarenke, ki jih Tone vsak dan hrani. Tone je najstarejši ribič v Ilirski Bistrici. Prvo ribo je ujel pri 7 letih, ko so prišli italijanski vojaki.
2: In so se vse lepo tukaj gor nasalili in po starih hlevah so spali, so bili anek 10 dni, 14 so bili. In je objeden vedel, po kaj so v eni prišli, tu je bila ena 40, ki je vojska začela, po kaj so v eni prišli in tu. In so krtli les gorej, se vam lahko pokazal, so začeli v eni, so imeli palce, pravim ribel, jaz ne sem pa nikdar tega videl. In potem so tu meni eno palco narihtali od fažula, nekaj zvezali gore in tu rečemo mi gliste, jih je bil vse puno črvi, ne. Tudi v eni so tu netokljeni, jaz sem tu tam, tu lih tako z njimi sedu, so me tu v eni navadili in ki mi se ne prijela na trukalje. In jaz s palco in s to ribo sem tiko vnutri v kuhnjo sem nesel, vsa zadovoljen, materi, ne. Ne, potem sem prišel nazaj. No, se so v eni smejali in tu. In potem je kar neenkrat, po tulkih dneh, po teh hlevah so spali in posud, so bili fejs drugači. Prijazni, dobri s vsemi ljudmi, ne. Seveda smo bili še mi pod Italijo, ne, smo bili njihovi, 41. In kaj se je zgodilo? Potem sem jaz tu zvedel. V eni so šli gori, ne Smiščake, ne Romanc, ne Mašun, ne Postujno, in so naredili obruč in so Ljubljano obkolili in so jo okupirali.
1: Ko se povzpneva v stanovanje v prvem nadstropju, mi razkaže nekdanjo jedilnico, ki je danes spominska soba. Na lovske dogodivščine, je tudi najstarejši bistriški lovec, ga spominjajo trofeje in lestenci iz jelenjega rogovja. Na zidu so priznanja, različni predmeti, zloženo orodje, ki ga je tudi sam izdelal, saj je bil mehanik v podjetju Lesonit.
2: Jaz sem šel pa se učiti 48. leta v Lesonit 15. maja. V kratkih hlačah bus, si morate misliti, bus. Pa noter delavnico, ko mora mehanično, ki je sama železo potlehim se, tak reveš sem bil.
1: Pripoveduje, kako ni maral šole, pač pa je raje uganjal norčije, lovil ribe. Bil je tako vnet ribič, da so ga gospodari vzdolž Bistrice vedno preganjali in lovili.
2: Tizga, da moramo primiti, a me ne so mogli. Ne. Niti po vojski potli naša policija nos je tudi lovil, ker se je pa društvu našemu on povedal, kdaj se je ustanovila ribiška družina. In kdo je bil ta prvi direktor Lesonita? Ta prvi direktor Lesonita je bil Vide Oprešnik, on po poklici je v Bistrci bival, Bistrčan, je bil tišlar. In on je bil prvi direktor fabrike Lesonita in prvi predsednik ribiške družine. Ribiška družina se je pa stanovila 47. leta.
1: Spomini kar vrejo iz njega na ta in oni dogodek, kako si je kot deček med vojno ogledoval tanke, ki so pripeljali v mesto. Spomni se bombnega napada zaveznikov 16. oktobra leta 1944.
2: Čujte, tisti dan je bil somen tudi. Jaz 44 leta, jaz imam 10 let. Sem krave pasil čez železnico in je toliko aeroplanov pasalo, je bil lep dan, jasno, toplo je bilo. Je toliko aeroplanov pasalo, da je bila senca čez Bistrc.
1: Potem pa se raje vrne k dobrim zgodbam. 92-letni Anton Miščič mi z leskom v očeh pripoveduje, kako se je pogumno povzpel na ruševine Bistriškega gradu, Gradino, na vzpetini na domačo ulico, ko je izgubil krave in se je moral razgledati po okolici, pa kako so s prijatelji poznali vsako sadno drevo.
2: Za vsako sadje smo vedeli to prvo in tire to zadnje in ki je zrelo. Ma ne, da bi stil si kukrešlo kaj uvažati in ko smo se malo ne pojeli, no in smo šli. Vej, ne smo lomili neš, da ne bi poznal gospodar pirje, ne smeli pospotleh, ki bi gospodar vedel. In sami tako smo bili, ne med skudičo.
1: Nogomet so igrali novembra in decembra, v času kolin, ko so od mesarjev dobili živalske mehurje, ki so jih napihnili.
2: In s tistem smo mi igrali ene 3 dni nogomet, dokler nam se ne predrlo nekaj bilo. Tonku, ne? No, in tako tu je bil glavni naš šport. Zabali nad kugel ne smo imeli škrepce, škrilce, no in s tistno smo se igrali in mutli. Ma ne smo nikdo neš objen med slabega naredili, ne ukrali, ne neš tažega.
1: Pa v kino so se izmuznili.
2: Pod Italijo smo bili mulci, kdut je jim odnar za v kino objen, če nas je kako vojak stisnu, tako zdolje pod kapot, da smo šli notri, ne? Da ne uni vidu. So bili žiti zbud kavbojski filmi, veste, pod Italijo. Tu se je mulca non dopadak, se je tu streljalo in tu. A ki smo imeli dnar? Še ne smo imeli cukrca, ne se nikdar imu. Brškuta, sladoleda, banane, nikdar neč. Je bilo vsegama, za mene je bilo. Je bilo ved tako, kukr jaz, ne sem jaz. No, smo hodili v te kine po vojski in so ti filmi začeli večina samo ruski. Veste, tisto smo bili neviženi na Rusijo, da bolj ne smo mogli biti, naša država. No, in tu je samo ukazalo, koliko se so tu noter po Sibiri in tam po Rusiji, tu, koliko se so oni tukli in koliko tega snega je in kak mroz je bil. In se tu smo mi hodili tu gledati. In potlej je bilo ne 47. leta, 48. leta, je tukaj zima pritisnila, da je bilo po 50-60 cm snega, veste. Ne je bil tak mroz, ma snega je bilo puno. In večji krivc sem tudi jaz za tu, postavili tukaj zemeti veliki in vse smo začeli govoriti, če ne lih tako, ko se biri. Lih tako rateva, ko se bili, smo samo mulci imeli. In tu se je nam dopalo in tu jaz bi bil skoraj glavni. No in tu smo ponavljali, ker se ne tu prijelo, čujte, da je ratala Sibirija.
1: Najstarejšemu delu Ilirske Bistrice domačini tako pravijo tudi Sibirija. Pravo ime je Star Bistrc oziroma Gurani kraj, pojasni Tone. Levstikova ulica je njegova glavna žila. Vzdolž nje oziroma potoka Bistrica pa so nekoč stali številni mlini in žage, ki so vrhunec dosegli v 20. stoletju. Tone začne naštevati njihove lastnike iz povojnega časa.
2: Ta prva žaga tle gori je bila Brinškova. So imeli žago in dva mlina. Ta druga je bila tega gospodarja, ki smo zdaj domladiša Josipa. Je imel pa dve žage in dva mlina. Poleg tukaj spodaj je bila pa Tomšič, se so pisali, so imeli žago in mlin. Potlej zdolj je bil pa hodnik Anton, so imeli tudi žago.
1: Našteti zna tudi lastnike vseh gostiln in barov ali bufetov, kot so jim pravili, ki so takrat delovali v Bistrici. Vanje so zahajali ljudje iz okoliških krajev, ki so vozili mleti žito in žagati hlode, delavci iz fabrik.
2: Zasledi, ker je tisto sementa, ki je tako šlovaku. Če greste proti Marošti, ti z Marča Pede, reče Italijani. Dovolj ste mogli stupiti, da so pasali, ne bilo stane hode, toliko ljudi. Vse gostilne, vse trgovine, ljudi, pun plac, tako da ne ste mogli posati, kar je bil somen, ne ste mogli posati po tizmi.
1: V 60-ih letih prejšnjega stoletja so začele žage in mlini ugašati, saj so z vlaki začele prihajati surovine in izdelki, da nimo cenena moka od drugot. Gospodarska poslopja pa so se z leti spremenila v hiše. In Levstikova ulica je danes zelo drugačna kot v Tonetovi mladosti.
2: Kog da niti en človek ne pasa, kog avto, než drugo. Žalostno res. Aj, je bilo lepo.
1: A čeprav je ljudi sedaj malo, toplina med sosedi ostaja.
2: Pomagam vse ljudi in še danes, ki sem stor, pa prepirajo palete pa po meter dva s kamionom pred hišo, pa jim grem pomagati skladati. Ja.
3: Lepo.
2: In vse sade, ki imam, vse razdam.
1: In tudi sama nisem odšla praznih rok. Tone mi je v vrečko naložil sladkih hrušk in domačega grozdja.

Radio Koper poslušate, pravkar smo strani oddajniki in zveze prijedli obvestilo o izpadu elektroenergetskega omrežja, namreč danes dopoldne ob 9. je prišlo do izpada na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Idrija 1. Posledično je prišlo do izpada FM radijskih programov Radija Slovenija 1, Radija Slovenija 2, Radija Ognišče Primorskega vala in programov digitalnega radija. Delavci Elektroprimorske že odpravljajo okvaro na daljnovodu. Popravilo naj bi predvidoma trajalo nekje do 13. ure. Prosijo poslušalce, prosijo za razumevanje.

Poslušate Radio Koper, v Tržanskem zalivu se danes, torej v tem trenutku, piše še ena jadralna zgodba Barkolane, ki se je začela pred dobro uro. O izvedbi regate in o zmagovalcu bomo poročali v opoldnevniku. Čeprav gre za veliko mednarodno športno prireditev, ima ta zaliv poseben čar tudi za nas, ki živimo tu ob slovenski obali. Morje namreč ne pozna meja, pozna le veter, valove in ljudi, ki ga imamo radi. Morda ste se, cenjeni poslušalci, kdaj vprašali, kako dolga je naša slovenska obala. Približno 46 km in pol. Na tako kratkem odseku imamo pristanišče, soline, starodavna obmorska mesta in čudovite kotičke narave. Majhni smo, kar zadeva obalo, a imamo veliko zgodb, ki jih pripoveduje naše morje in prav zato ga je vredno čuvati. Nadaljujemo z glasbo ob 11.37 minut. Današnji izbor je pripravil Armando Šturman, naš naslednji postanek pa bo tik pred 12 ura.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
4: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

Zaradi prometne nesreče sta na cesti Izola-Koper zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku Semedela v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno.

11:57 minut je ura in tu smo vam, cenjeni poslušalci Radio Koper, obljubili naš postanek. Kmalu bo čas za vaše glasbene želje oziroma čestitke. Naj vas spomnimo, da nam jih lahko pošljete na elektronski naslov gpzafna@rtvslo.si do četrtka, da lahko pesmi poiščemo, čestitke pa uredimo za objavo. Kakšno voščilo pa kdaj dobimo tudi konec tedna in če se le da, vam ustrežemo. Tako bomo zdaj voščili Luizi in Eugenu. Luizi in Eugenu Batiču iz Kamnika pod Krimom, ki danes pri Nonotu in Noni v Vitovljah ponovno praznujeta rojstni dan. Naj bo veselo in srčno in naj se tresejo brajde.

lep nedeljski pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam. Naj vas današnje melodije popeljejo skozi sproščeno in prijetno nedeljsko popoldne.

V tem tednu je praznoval tudi Mitja Borton iz Pobegov. Vse najboljše mu želijo člani njegove klape, ki jih Mitja s svojimi domislicami pogosto nasmeji do solz. Dragi Mitja, bodi nasmejan vse dni v letu, naj bo družba ob tebi vedno vesela, tudi zdaj, ko ti bo tvoja klapa zapela.

prispela je tudi čestitka za ženo, mamo, nono in pranono Klaro Svetik iz Plač pri Ajdovščini, ki bo 12. oktobra praznovala 80. rojstni dan. Draga mama, danes je tvoj dan, 80 let, prekrasen življenjski roman. V njem mnogo je zgodb, spominov in poti, a najlepše od vsega je to, kar ustvarila si ti. Ob tebi danes vsa družba stoji, vsakem od nas del tvoje ljubezni živi. Hvala mama za vse lepe trenutke in dobroto tvojega srca. Naj bo današnji praznik sreča ob dan. Mama, vse najboljše za čudovitih 80 let. Radi te imamo. To so želje moža Gabriela, otrok Roberta, Mateje, Andreje in Daniele, vnukov Janija, Maje, Nastje, Alena, Sanje, Andraža, Tjaša in Leje ter pravnukov Tije, Tina in Jakca.

Pred kratkim je častitljiv jubilej praznovala Marija Kuzelj iz Kopra, gospa, ki dokazuje, da prava mladost ni zapisana v letih, ampak v energiji, nasmehu in veselju do življenja. Kljub letom še vedno pridno ustraja v družinski gostilni, kjer poleg dobre domače hrane postreže tudi s kakšno prijazno besedo, zanimivo zgodbo in dobro voljo. In prav zaradi takšnih ljudi imajo gostilne dušo. Draga Marija, z Radio Koper vam želimo predvsem veliko zdravja, dobre volje in še veliko nasmejanih dni. Vse najboljše in še na mnoga leta.

vse najlepše in najboljše želimo oktobrskemu slavljencu, Koprčanu Simonu Sedmaku. Simon je v sredo v krogu najdražjih nazdravil rojstnemu dnevu. Naj bo čil in zdrav, naj bodo sprehodi s Tanjo in Lučko sproščujoči in prijetni, pa naj oljke dobro rodijo, mu želijo sosedje in prijatelji. Prijateljice pa pošiljajo poljube.

Rojstni dan je praznoval tudi dragi Rado Gregorič. Ob tej priložnosti mu tete Eda, Emilija in Ema ter nečaki želijo vse najboljše, predvsem veliko zdravja, lepih trenutkov in čim več izpolnjenih želja. Naj ga spremljata sreča in dobro počutje vsak dan.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med opoldnevnikom, ki se bo začel kmalu, ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan, več kot 1.600.000 volilnih upravičencev se danes lahko izreka glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede treh posvetovalnih referendumov. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glas oddalo več kot 75.000 ljudi oziroma 4,44% vseh upravičencev. Državna volilna komisija bo prve delne izide objavila predvidoma pol drugo uro po zaprtju volišč. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Do leta 2029 bo Nova Gorica dobila 214 najemnih stanovanj. Kdaj je pravi čas za obiranje oljk? Enotnega datuma ni, pravi stroka. Vnovična zmaga Arke na Barkolani. Ljubljana gosti Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Vreme popoldne bo deloma sončno. V studiu sva Bogdan Kavrečič in Barbara Kampus.
1: Na več kot 3000 voliščih po državi poteka glasovanje na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih o omejitvi dodeljevanja socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o plačevanju RTV prispevka. Glasovanje poteka tudi v tujini na 30 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Glas je mogoče oddati do 19.
2: Do zaprtja volišč velja volilni molk. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je začel včeraj opolnoči, do 10. ure danes prijela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Od 11 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve, se največ zadev nanaša na objave na družbenih omrežjih. Za kršitev volilnega molka so predvidene globe v višini več 100 evrov.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti. Rusija je po dogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva.
2: Ukrep, ki je začel veljati včeraj, bo po napovedih omogočil dobavo 500.000 ton dizelskega goriva na svetovni trg. Ruske naftne družbe morajo v usklajevanju z vlado nemudoma začeti sklepati pogodbe o dobavi dizelskega goriva s tujimi kupci, pri tem pa Moskva poudarja, da odločitev ne bo vplivala na interese ruskih potrošnikov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil napad jemenskih hutijevcev na mednarodno letališče v saudski prestolnici Rijad, v katerem je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Ob tem je poudaril, da napadi na civiliste in civilno infrastrukturo kršijo mednarodno pravo in se morajo nemudoma končati. Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, danes selijo zapornike v nov zapor v Dobrunjah. Kot so sporočili pristojni, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev pospešenih priprav, načrtovanja in usklajevanja. Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana, Denis Prše.
3: Z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
2: V novem moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku.
1: In zdaj na Primorsko. Do leta 2034 naj bi ob novogoriški železniški postaji zrasla soseska z 11 bloki in več kot 510 najemnimi stanovanji. Gre za prvi projekt Družbe za svetovanje in upravljanje na področju dostopnih najemnih stanovanj v Sloveniji. V Novi Gorici pa za največja vlaganja v stanovanja v zadnjih 40 letih. Več Eva Furlan.
4: V Novi Gorici glede na slovensko in evropsko povprečje manjka več tisoč stanovanj, je povedal glavni direktor DSU Mitja Križaj. Za investicijo v najmlajše mesto pa so se odločili tudi zaradi dejstva,
5: da imamo tukaj v lasti zemljišče, ki je lastniško konsolidirano in ima sprejet prostorski akt.
4: V soseski Majske Poljane bo najprej zraslo 214 najemnih stanovanj. DSU je z izvajalcem že podpisal 34 milijonov evrov vredno pogodbo za projektiranje celotne soseske in gradnjo prvih štirih objektov.
5: Uvedba v delo je načrtovana za ponedeljek in potem je predvidena prva faza projektiranja približno eno leto in potem dve leti gradnje.
4: Kot je dejal Križaj, bodo za projekte zagotovili okoli 20% lastnih sredstev.
5: Ostalo bomo financirali s pomočjo večinoma multilateralnih bank, kot so CEP, EIB in podobne, ki so zelo zainteresirani za podporo tovrstnih projektov v Sloveniji in pa za komercialnimi sredstvi komercialnih bank.
4: Najemnina bo od 10-20% nižja od tržne. Stanovanja pa bodo v prvi vrsti namenjena mladim, družinam, starejšim in zaposlenim v deficitarnih poklicih. Novogoriški župan Samo Turel je ob tem dodal:
6: že več kot leto in pol po korakih peljemo postopke, da bi se severno od teh novozgrajenih stanovanj potem umeščal tudi še univerzitetni kampus.
4: Ob infrastrukturi, ki je bila na tem območju zgrajena že v okviru Evropske prestolnice kulture, Nova Gorica nadaljuje svoja dolgoletna prizadevanja, da bi Majske Poljane postale nova, sodobna mestna četrt.
1: Inštitut za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper je pripravil brošuro, ki oljkarjem pomaga pri odločitvi, kdaj je najprimernejši čas za obiranje oljk. Zgodnejše obiranje praviloma prinaša bolj zeleno, grenko in pikantno olje, poznejše pa lahko da večji izplen v oljarni. Kot poudarjajo strokovnjaki, enotnega datuma za začetek obiranja ni. Vesna Potočar Godnič.
7: Oljkar Giulio Černac se je za začetek pobiranja odločil zaradi priporočil stroke in praktičnih razlogov.
8: Ker pravijo, da pride bolj kvalitetno olje, ne? Tako govorijo. Nikoli se ni pobiralo tako zgodaj, ma. Zadovoljen sem samo, da se reši čim prej.
7: Eufemija Munda, ki se z oljkarstvom ukvarja od najzgodnejših let, je povedala, da so pred desetletji oljke stiskali za božič.
9: Da smo z njim lahko cvrli fritole, kdaj so oljke zrele. Odvisno od oljkarja, spremlja oljčnik celo leto, od cvetenja do zorenja, ni pravila, sam se mora odločiti glede na občutek.
7: Izkušnje in znanje so ključni, a pomembno je tudi pametno načrtovanje, poudarja oljkar Miran Adamič.
10: Naši oljčni nasadi obsegajo 920 oljčnih dreves. Poskrbeti moramo, da imamo zadostno število pridnih obiralcev, ki nam pomagajo obrati te drevesa.
7: Da pravi čas obiranja oljk ni enak za vse sorte in predelovalce, je pomembno sporočilo, ki so ga želeli posredovati tudi avtori brošure z Inštituta za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Saša Volk.
11: Dober kompromis je obiranje v obdobju, ko je glavnina plodov še zdrava, olje pa se je v plodu že dovolj nakopičilo. V praksi to pomeni redno spremljanje vzorca plodov, ne le čakanje na obarvanje v črno barvo. Za večino pridelovalcev je smiselno izbrati srednji termin, tako dobimo zadovoljiv izplen, hkrati pa olje z dovolj svežine, fenolnih snovi, prijetne grenkobe in pikantnosti ter dobro obstojnost. Obirati po sortah in v več terminih.
7: V slovenski Istri se olje v oljkah najintenzivneje kopiči od konca avgusta do oktobra, nato pa se proces postopoma umirja. Z orenjem se spreminjajo tudi vsebnosti antioksidantov, aromatične snovi in količina vode, kar vpliva na okus, grenkobo, pikantnost in obstojnost oljčnega olja, je še izpostavila Saša Volk.
1: 58. izvedba Barkolane je prinesla pričakovanega zmagovalca. Ponovno je bila najboljša Arka s krmarjem Furjem Benusijem. Prosecco Doc s krmarjem Mitjo Kosmino se je uvrstil na drugo mesto, na najnižji stopnički zmagovalnega odra pa je jadrnica Marta, krmarke Marte Benusi. S prizorišča množične regate se nam zdaj oglaša Andraž Velkavrh. Pozdravljen.
12: Lep pozdrav znova iz zdaj že sončnega Trsta, kjer smo na prizorišču tradicionalne 58. Barkolane. Najbolj množična jadralska regata na svetu s skupnim startom se je prevesila v drugo polovico, nekaj najhitrejših jadrnic pa je že prečkalo ciljno črto pred velikim trgom. Zmagovalka je pričakovano vnovič postala italijanska Arka. Absolutnega rekorda sicer ni bilo, je pa devetkratni zmagovalec krmar Furio Benussi svojo posadko na čelu s slovenskim glavnim taktikom Tomažem Čopijem na cilj pripeljal po dobri uri in petih minutah, kar je dobrih 38 minut boljši čas kot lani. Na drugo mesto se je po lanskem tretjem znova vrnil Koprčan Mitja Kosmina, ki je s prosekom Dog Shockwave 3 za Arko zaostal dobre 3 minute. Jadrnica Prosecco je sicer bolje startala od zmagovalcev, a so slednji že do prve boja prevzeli vodstvo, ki so ga držali vse do konca. Na cilj je prišla tudi lanskoletna podprvakinja Marta Sedem s krmarko Marto Benussi, sicer hčerko zmagovalca Furia. Za vse, ki ste morda zamudili jutranje javljanje, naj povem, da je letos v boj za veliko zmago na Barkolanu odšlo 1838 jadrnic, kar je dobrih 27 manj kot lani, a so bili s prijavami organizatorji zelo zadovoljni. S koncem regate dogajanja še ne bo konec, se bo na ulicah Trsta pestro in glasno vse do konca večera, do jutri pa bo na voljo tudi ogled zgodovinske vojaško-šolske jadrnice Amerigo Vespucci, ki je te dni v Tržaškem zalivu prava atrakcija. Tako torej iz Barkolane, vabljeni torej v Trst za vse tiste, ki želite malce zabave.
1: Hvala Andraž, mi pa ostajamo pri športu.
2: Nogometaši Kopra so na tekmi preobratov remizirali z Radomljami. Do zmag so prišle ajdovske in koprske rokometašice, že v petek so zmagale tudi Izolanke. V moške konkurenci so ajdovske rokometaše izgubili, v prvi košarkarski ligi pa so bili košarkari Gorice uspešni. V Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Na tekmi preobrato je Koper v Domžalah prišel do točke proti nogometašem Radomelj, končalo se je z izidom 3-3. Gole za Koper so dosegli Josip Iličić 11 metrovke, Andraž Rojedel in Basiru Ndjaje. Trener Kopra Milan Anđeljković.
14: Mislim, da smo vse tri gole dobili prepoceni in če se hočemo boriti za najviše mesta, mislim, da moramo to čim prej popraviti. Ja, padec koncentracije, zadnje sekunde, zadnje minute, moramo biti tukaj bolj čvrsti, bolj organizirani.
13: 3-3 je bil tudi izid tekme Olimpija Mura, Celje pa je z 1-0 premagalo Aluminij. Danes bosta tekmi Nafta Bravo in Brinje Grosuplje Maribor. V drugi ligi je dekanski Jadran z 1-0 premagal Vrhniko, Beltinci so bili spet 5-1 boljši od Bil. Ob 16. bo v Ajdovščini srečanje Primorje Drevinja. Rokometašice Kopra so 34-24 v Ljubljani premagale Olimpijo, Mlinotest Ajdovščina pa je bil z 32-19 boljši od Litije. Že v petek so Izolanke doma premagale Ljubljano. V moške konkurencije Sloven Gradec 39-34 odpravil Ajdovščino. V prvi košarkarski ligi so bili košarkari Gorice uspešni, z 80-67 so zmagali v Rogaški Slatini. S kvalifikacijskimi dvoboji posameznikov in pretekmovanji vseh treh konkurencah dvojice začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice je uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jorgič in Deni Kožul. Tudi v dvojicah pa sta med postavljenimi pari neposredno vrščena med 32 najboljših.
2: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Mateja Grebenjak. Bral sem Bogdan Kavrečič. Popoldne bo deloma sončno, tudi v notranjosti se bo jasnilo, v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki burji do 23 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možno tudi kakšna nevihta, ker se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11 na Primorskem okoli 13. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najkasneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj in pol, zračni tlak 1011 milibarov in rahlo raste. Vlaga je 54%, nebo pretežno jasno, piha jugozahodnik 2 metra na sekundo, morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 22,7 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri. Postojna Ljubljana 16, Koper 22 stopinj, Nova Gorica pa 20. Na 20 stopinj, Nova Gorica pa 20. Na primorskih cestah ni posebnosti.

Hrpeljah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist domače cerkve.

Cenjeni poslušalci, kot običajno ob taki uri se naša nedeljska ekipa zamenja. V vaši nedeljski družbi smo bili Barbara Kampus, Mateja Grebenjak in moja malenkost. Čaka nas prijetno opravilo, kosilo doma, pa še obisk volišča. No, poglejmo še vsebino poudarke današnje oddaje Nedelje na športnih igriščih. Tržaški zaliv je bil v znamenju 58. Barkolane. Po moškem reprezentančnem terminu so spet na delu nogometni prvoligaši, ženska nogometna reprezentanca pa se bori v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Gost oddaje bo tudi novopečeni svetovni prvak v lokostrelstvu, Tim Jevšnik, oddajo pripravlja. Primož Čepar, vodil pa jo bo Iztok Novak Izi. Ob 18.30 se znova povežemo s studijem Radio Slovenija, takrat bo na sporedu Radijski dnevnik. V večernem programu oddaji privilegij dobre glasbe vas Zvone Tomac s še enim naborom pretežno slovenske glasbe pričakuje ob 20. Lepo nedelj.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
2: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Pozdravljeni, ta hip prihaja k nam, pozdrav iz Nabrežine pri Trstu. Smilja Baranja je poklicala Tomaža Grassija, vodjo ansambla Rujni muzikanti. Kaj je povedal in s katero skladbo, polko, se želi ansambl predstaviti na Radiu Koper?
1: Mi smo slovenska zamejska zasedba, šestčlanska iz zamejstva. Pet članov, ki prihajajo recimo iz Tržaške in pevka je iz Goriške. Začeli smo 3 leta nazaj, leta 2023, letos pa se je pridružila tudi nam pevka. Zakaj? Ker mislim, da tu v zamejstvu je bila neka potreba po neki zasedbi kvalitetni in narodozabavni. In tudi mi smo si želeli že vrsto let narediti nekaj bolj konkretnega. In letos je napočil čas, da smo izdali našo novo prvo polko, ki nosi ime Nora Sreda. Nora Sreda je na živahna poletna polka. Melodijo je napisal naš prijatelj Rok Dolenc iz občin. Besedilo pa je napisala naša pevka Neja Volčič iz Vrha. Govori o nekem poletno razvedrilo med neko in deja vu med nekim fantom in neko punco. Je pa prijetna polka tako.

Vračamo se k slavljencem. Jesen z oktobrom obarva vinograde v tople barve, v naše domove pa prinaša tudi veselje ob rojstnih dnevih. V začetku meseca je rojstni dan v krogu svojih domačih praznovala Mirka Kavrečič iz Svetega Antona. O prijetnem in nepozabnem praznovanju, iz manjšo zamudo aj srca, vse najboljše želita Bogdan in Majda. Predvsem mi želita veliko zdravja, sreče in še mnogo lepih dni.

Iz Divače prihaja voščilo za Milana, ki danes praznuje rojstni dan. Pravijo, da zna Milan najti dobro stran vsakega dne. Če ne gre drugače, pa ob kavici v Sežani. Dragi Milan, naj bo tudi prihodnje leto polno majhnih razlogov za veselje in velikih razlogov za druženje. Voščilo pošiljajo prijatelji.

Šempetru pri Gorici danes praznuje Nataša. Čestitka zanjo pravi tako. Naj bo tvoj osebni koledar prihodnjih dni zapolnjen predvsem z dobrimi ljudmi, prijetnimi izleti in nepričakovanimi trenutki. Vse najboljše ti želita mama in tata.

Posebno voščilo danes potuje proti Marezigam, k Tonetu. Pravi pa tako: dragi Tone, človek z leti ne postaja starejši, ampak samo bolj izkušen. Zato ima tudi več zgodb, ki jih lahko pripoveduje mlajšim generacijam. Želimo vam, da bi bilo okoli vas veliko ljudi, ki bi vaše zgodbe radi poslušali in da bi se ob vsaki novi svečki na torti našel razlog za nasmeh. Vse najboljše in na zdravje. Zbrana družba.

Drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpzafna@rtvslo.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: Avto!
1: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
2: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.com v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Na več kot 3000 voliščih po državi poteka glasovanje na enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih referendumih. Do 11. ure je svoj glas oddalo 14,02% volilnih upravičencev, kar je druga najvišja udeležba do te ure po referendumu o vodi leta 2021.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
1: Je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob. Večjih težav na voliščih niso zabeležili, je pa nekaj slabe volje povzročila gneča. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: Po mnenju Trumpa Ukrajina potrebuje novega predsednika. Saudska Arabija napovedala maščevanje za hutijevski napad na letališče v Rijadu. Tudi letošnja barkovljanka presegla športne okvire. Jasnilo se bo, po noči se bodo od severa začele pojavljati padavine.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Vid Palčnik. Po državi je še do 19 odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. Volivke in volivci odločajo na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Utrip na volišču Omni v Ljubljani je preveril Peter Močnik.
4: Na volišču Omnija, ki je organizirana v stavbi športnega društva Moste, je bilo ob 11. uri dopoldne zelo živahno. Tako na samem volišču, kot tudi pred njim. Glede na malo razpoložljivega prostora okrog stavbe, relativno osko vozno ulico in zato tudi nemalo zgoščene pločevine, izbira lokacije definitivno ni najbolj posrečena. Na to so opozorili tudi nekateri volivci.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gušvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po mojem stažice boljše.
7: Je bila kaj težava parkirati?
6: Verjetno, ko me mož čaka nekje v avtu.
4: Zato ne čudi, da so se vozniki posluževali tudi pločnikov in vseh 4 utripalk, starejše in slabše mobilne so svojci in taksi vozila skušali pripeljati čim bližje vstopu na volišče. Tudi sam prostor, namenjen volilnim opravilom, je relativno majhen in, kot pravijo volivci, nepregleden.
8: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
9: Malo so nas nagužbali, no? Mogoče bi malo večji prostor lahko za take najde.
10: Pa mogoče malo nesmiselno razdeljeno tale območje, da so tam Maribor, pa Dolenska, pa vse je kar skupino, prek Murja pa za sebe.
11: Na zadnje, kar je bilo ta Omnija, je bila v Stožicah, pa bi kar velik prostor, se mi zdi boljš, manjši, verjetno tudi manj denarja gre za to.
4: Čakanje za oddajo glasu pa, kot kaže, različno dolgo in odvisno od regije.
11: Je bilo kar nekaj ljudi pred menoj, ja, kar ene 15, kdaj ene 15, 10-15 minut.
12: Je, ni bilo drena, vse lepo potekalo.
13: Začakati je bilo kar nekaj, mislim, da je bilo 10 minut vse skupaj.
14: Ja, če si iz Kranja, zelo hiter, zdaj ne vem pa, če si iz kje druge, pa mogoče malo započakati.
4: Volišča bodo odprta do 19. ure, dotedaj še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30 minut.
1: Še približno 3:30 lahko torej oddate svoj glas na referendumih. Do 11. ure je glasovalo 237.914 volivk in volivcev, kar predstavlja dobrih 14% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. Dežurna služba za spremljanje kršitev volilnega molka pa je od včeraj do danes v zvezi s tem do 15. ure prejela 78 prijav o domnevnih kršitvah volilnega molka. Jernej Kadrolec.
15: Na voliščih po Sloveniji je na današnjih referendumih do 11. ure glasovalo blizu 238.000 volivk in volivcev, kar predstavlja 14,02% volivnih upravičencev, je povedal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob.
2: Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%.
15: Med volilnimi okraji je imel ob 11 najvišjo udeležbo Tolmin 20,78%, najnižjo pa Ljubljana Center 9,74%. Še najbolj podoben rezultat so beležili na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021.
2: Ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev in je bila končna udeležba 46,46%. Na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. uri nižja.
15: Vsa volišča so dostopna za invalidne osebe, slabovidni pa tako kot vedno lahko glasujejo s šablono. Večjih posebnosti na voliščih po Sloveniji niso zaznali. Medtem pa na dežurno službo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo dežujejo obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Vodja službe Matija Remec.
16: Do 15. ure smo prejeli skupaj 78 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, od tega je pa 22 takih zadev, ki jih obravnavamo, oziroma gre za domnevne prekrške.
15: Velika večina se jih nanaša na družbena omrežja. Državna volilna komisija pa bo pred zaprtjem volišč sporočila še podatke o volilni udeležbi do 16. ure.
1: Referendumske izide bomo v posebni oddaji zvečer spremljali tudi na prvem programu, tako s komentatorji v studiju kot z oglašanji z terena. Začnemo ob 20.30. Razmere v naftno bogati zalivski regiji se hitro zaostrujejo. V napadu na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 300 je ranjenih. Saudska Arabija za napad obtožuje jemenske hutijevce, proti katerim je napovedala povračilne ukrepe. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Washington razmišlja o pridružitvi saudski vojaški kampanji proti jemenskim upornikom, ki jih podpira Iran. Združeni narodi so potrdili, da je zaradi nenadnega izbruha vse splošne vojne v zadnjih tednih domove zapustilo že več kot 200 tisoč civilistov. Carmen Švegl.
17: V Jemnu je ponovno izbruhnila odprta vojna, potem ko so hutijevci, uporniki, ki jih podpira Iran, izvedli smrtonosen raketni napad na mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. Po napadu so hutijevci upozorili mednarodne letalske družbe in potnike naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru, medtem ko Združene države že ocenjujejo možnosti za vojaško posredovanje. Pomoč so pripravljeni ponuditi tudi Velika Britanija in Francija ter nekatere druge evropske države. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, so sprožile obsežne protiofenzive. Siloviti spopadi zdaj potekajo v večjih pokrajinah, vključno strateško pomembno ožino Bab al-Mandeb, Maribom, Taizom in Al-Jafom. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade tudi na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutijevcev. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco, očitno pa tudi samo prestolnico države, kjer so tudi v zadnjih urah prestregli več raket. Zaradi zaostrovanja razmer in vse bolj silovitih napadov se je humanitarna kriza v državi drastično poslabšala. Hutijevci so poostrili blokado mesta Taiz in prekinili ključne oskrbovalne poti. Jemno grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonov otrok pa akutna podhranjenost. Poznavalci opozarjajo, da bi se konflikt v naslednjih tednih lahko še zaostril, vam pa bi se lahko vključile tudi druge države v regiji.
1: Besedni spopad med ameriškim in ukrajinskim predsednikom Donaldom Trumpom in Volodimirjem Zelenskim se stopnjuje, potem ko je Zelenski se je ostro odzval na Trumpov dogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za dobavo dizelskega goriva, je Trump izjavil, da Ukrajina potrebuje novega predsednika. Pogovori med ukrajinsko in ameriško delegacijo so se v Miamiju končali predčasno. Ukrajina pa je danes poškodovala še tretji podatkovni center ruskega podjetja Yandex. Več Matej Hraster.
18: Ko so novinari Donalda Trumpa včeraj ob odhodu iz Bele hiše vprašali, kaj si misli o tem, da ga je Zelenski zaradi dogovora označil za šibkega, je informacijo le vzel na znanje. Ob vrnitvi s predvolilnega shoda v Tennesseeju pa je udaril iz vseh topov. Po njegovem mnenju Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika. Rusija si želi skleniti dogovor, to bi lahko že zdavnaj rešili, a iz nekega razloga Zelenski tega noče. In kakšne sploh so možnosti, če je na eni strani milijone vojakov več kot na drugi? Bil bi pameten, če bi dogovor sklenil pred dvema letoma, takrat so bili pogoji bolj ugodni. Ljudje na ulicah Kijeva so drugačnega mnenja. Nihče nam nima pravice govoriti, kaj naj naredimo, še posebej, ker volitev v vojnem času ne more biti. Če se izrazim korektno, to ni samo narobe, to je izdaja strani naših partnerjev, meni Natalija. In kako bodo glasovali naši vojaki, tudi če bi imeli boljšega kandidata, se je vprašala Oksana. O tem bomo odločali mi, ne Trump. Zelenski je danes svojim včerajšnjim izjavam dodal, da bo Ukrajina prenehala z napadi na rusko infrastrukturo, če bo na enak dogovor pristala Rusija. V zadnjih dneh so Ukrajinci glavnino pozornosti preusmerili z naftnih rafinerij na podatkovne centre ruskega tehnološkega velikana Yandex. Četrtkovemu uničenju centra v regiji Ryazan je sledil petkov napad v Kalugi, danes pa so brezpilotniki poškodovali center v Vladimirju blizu Moskve. Na ruskem spletu zato prihaja do hudih motenj ali celo nedostopnosti nekaterih storitev. Ruska vojska pa je v napadu na Zaporožje včeraj ubila 20 ljudi.
3: Varnostne službe na Poljskem so sklicale nujni sestanek zaradi policijskih poročil o možnem atentatu na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Košinjaka-Kamiša. Policija, ki podrobnosti ne razkriva, je informacije o tem prejela v času visoke pripravljenosti zaradi nedavnih nasilnih napadov v šolah. Financial Times medtem navaja podatke zahodnih obveščevalcev, da naj bi Rusija krepila možnosti za atentate na evropske obrambne uradnike.
1: Papež Leon XIV. Je sporočil, da so zdravniki na njegovih pljučih odkrili nodul oziroma vozlič, zato bo moral na operacijo.
19: Zdravniki so mi v pljučih odkrili majhno omejeno nodularno lezijo. Odkrita je bila v zgodnji fazi in je dobro omejena. V skladu z nasvetom zdravnikov sem se odločil za njeno operativno odstranitev. Poseg je načrtovan v prihodnjih dneh.
1: Predstavnik Vatikana Mateo Bruni je pozneje pojasnil, da je operacija načrtovana v prvih dneh prihodnjega tedna. Okrivanje po posegu bo predvidoma trajalo približno teden dni. 71-letni papež naj bi sicer kljub operaciji nakazal, da bo opravil 11-dnevno potovanje po Urugvaju, Argentini in Peruju, ki je predvideno v času od 6. do 17. novembra.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za energijo je objavila informativne izračune za prihajajočo visoko omrežninsko sezono, ki traja od 1. novembra do konca februarja. Dajatev za uporabo omrežja bo za skupine gospodinjskih uporabnikov višje od 12-40% glede na lansko leto. Še zmeraj pa bo za številne med njimi nižja kot po stari metodologiji. Nekoliko več kot prej bodo plačevala gospodinstva, ki imajo tako sončno elektrarno kot toplotno črpalko. Erna Strniša.
20: Spomnimo, po prvotnih načrtih Agencije za energijo bi morala biti tarifna postavka za moč v najdražjem bloku višja kot po stari metodologiji, a je bilo na to dogovorjeno postopno višanje. To zimo bodo odjemalci plačali 70% najdražje omrežninske tarife, ki nastopi po zimi med tednom, med 7. in 14. uro ter med 16. in 20. uro. Povprečni gospodinski odjemalec z letno porabo okoli 4000 kilovatnih ur bo v višji sezoni za omrežnino odštev okoli 24 evrov na mesec oziroma slabih 6 evrov več kot lani. Tisti s toplotno črpalko bo mesečno plačal okoli 4,5 evra več. Če je k temu dodana še sončna elektrarna, pa slabih 7 evrov več. Uporabniki s sončno elektrarno in toplotno črpalko so med temi tremi skupinami edini, ki bodo zdaj že plačevali več kot po stari metodologiji, dodatnih okoli 60 evrov na leto. Pri tem Agencija za energijo poudarja, da lastniki sončnih elektrarn v sistemu neto meritev ne plačujejo omrežnine za energijo, temveč le za moč. Od gospodinstev še gospodarstvu. Energetsko intenzivna industrija opozarja na visoke stroške energije v dnevnem trgovanju. Bi lahko agencija pomagala s posebnimi omrežninskimi tarifami? Direktorica agencije Duška Godina odgovarja, da brez podlage v evropski zakonodaji ne bo šlo.
5: Je v zaključni fazi priprava evropske uredbe oziroma smernic, ki nekako nakazuje tudi to možnost, da se države lahko odločajo za to, da se oblikujejo posebne tarife za intenzivno industrijo. Počakajmo, kakšen bo končni predlog, ampak zaenkrat iz tega predloga izhaja tudi navedba, ki jo mi tudi regulatorji evropski zelo pozdravljamo, da seveda to ne sme iti na breme ostalih uporabnikov.
20: Poudarja še, da tarifa načeloma odraža strošek, ki ga nekdo povzroči omrežju, uporabniki pa morajo biti med sabo enakopravni.
1: Iz Ljubljanskega zavoda za prestajanje kazni na Povšetovi ulici, ki po 64 letih zapira pomembno poglavje svoje zgodovine, so danes vse zapornike preselili v nov zapor v Dobrunjah. Kot so sporočili pristojni, je bil izjemno zahteven logistični in varnostni projekt plod mesecev priprav. Poleg policije je sodelovalo več zavodov za prestajanje kazni, v prestolnici pa so bile občasne cestne zapore. Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ljubljana,
21: Z novimi prostori dobivamo sodoben, varen, funkcionalen zapor, ki bo predvsem v dobro zaposlenim in pa seveda tudi za programe, ki jih bomo nudili našim zaprtim osebam, da jih lahko na nek način pripravimo na življenje po prestani kazni.
1: V novem moškem zaporu bo prostora za skupno 388 ljudi, od tega za 60 na odprtem oddelku. V Trstu je 10-dnevno dogajanje, ki je spremljalo Barkovljanko, danes doseglo vrhunec. Najštevilčnejša regata na svetu, ki nosi ime ponekdaj po vsem slovenski vasi Barkovlje, je že 58-tič s pisanimi jadri napolnila Tržaški zaliv. Na startni liniji se je tokrat zbralo 1858 jadrnic. Priljubljeni športni dogodek je v mesto in okolico tudi letos privabil na tisoče obiskovalcev. Špela Lenardič.
22: Večdnevno dogajanje je že pred leti preseglo športne okvire. Pester program vključuje strokovne razprave, kulturne dogodke, interaktivne predstavitve življenja v morju in najsodobnejših pomorskih tehnologij. Množična prireditev je izredna priložnost za promocijo mesta in celotne dežele Furlanije Julijske krajine. Hoteli so te dni polno zasedeni. Nemška obiskovalka je nad mestom in prireditvijo navdušena.
23: Trieste is a beautiful city and the Barcolana is a really cool event.
24: Ful dobro vzdušje. Manj športa, ob morju, dobra hrana, vedno je dobra zabava zvečer.
22: Dodaja obiskovalka iz Celja. Narodnostno pisane so na jadralskem prazniku tudi posadke.
25: Smo mešana posadka, sva dva Slovenca.
22: Prazniku tudi posadke.
25: Smo mešana posadka, sva dva Slovenca, Furlan

0: V Šmarniškem pomolu pritegnila lesena trojambornica Amerigo Vespucci. Šolska jadrnica italijanske mornarice bo radovedneže na krov sprejemala še jutri. Slavnostno pa so v cilju sprejeli domačina Furia Benussia, ki si je zmago na Barkolani prijadral že četrto leto zapored. Na drugo mesto se je uvrstil slovenski krmar Mitja Kosmina.
1: Današnja nedelja mineva v znamenju štirih referendumov. Svoj glas lahko oddate še dobre 3 ure, do 19. pa še traja volilni molk. Prvi delni izidi današnjih odločitev voljivk in voljivcev naj bi bili znani okoli 20.30. Sledi pregled športa, med drugim bo govor o zaključku kolesarske sezone in začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Stožicah. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
2: Za kolesarji je včerajšnji zadnji spomenik sezone, v Stožicah pa se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvi dan pred tekmovanj nam za uvod ponuja 11 slovenskih nastopov. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
3: Slovenski uvod v prvenstvo je nad pričakovanji. Že v drugem današnjem domačem dvoboju sta zelo spodbudno med mešanimi dvojicami odigrala Sara Tokić in Brin Vovk-Petrovski, ki sta proti avstrijski navezi že imela 2 niza zaostanka. V nadaljevanju pa sta vse obrnila v svojo korist in zmagala s 3-2. Prvi slovenski ženski loparček Sara Tokić je ob uvodni zmagi povedala.
4: Čutim malo pritiska in stresa, ampak zdaj mislim, da sem dobro to odreagirala v tej tekmi in upam samo, da se bo tako nadaljevalo, da ne bo kaj zaštekalo.
3: Njen partner za mizo je v nadaljevanju zmagal tudi med posamezniki. Brez oddanega niza je bil boljši od Slovaka Klajberja. Skupaj s Tokić pa bo danes še enkrat stopil za mizo. Čakajo novi izziv med pari za morebitni preboj na glavni turnir. Tudi Peter Hribar je prvenstvo odprl zmago proti Hrvatu Benku. Prav zdaj pa Miha Podobnik igra zelo zahtevnim nasprotnikom, Nemcem Valterjem. Oba najboljša Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul, bo sta v tekmovalni areni prvič v sredo.
2: Kolesarska sezona je skoraj pri koncu. Po koncu evropskega prvenstva je bil včeraj na sporedu zadnji spomenik sezone po Lombardiji. Svetovna serija pa se bo končala naslednji teden z dirko na Kitajskem. Več ob zaključku sezone Igor Tominec.
5: Ob odsotnosti Tadeja Pogačarja pride izraz dnevna forma med kolesarji veliko bolj do izraza. Šele zdaj vidimo, kako neverjetno je lahko slovenski zvezdnik vsako leto vztrajal v zmagoviti formi od februarja do oktobra. Medtem ko so letos v zaključku sezone karte bolj nepredvidljivo razdeljene. Na svetovnem prvenstvu je zablestel Američan Brandon McNulty, na evropskem Belgije Remco Evenepoel in naš Primož Roglič, včeraj na zadnjem spomeniku sezone pa mladi Francoz Paul Sexas. Ta je v zaključku sezone spet ujel vrhunsko formo, ki ga je krasila že v prvem delu pred padcem na dirki po Dofineji. Slovenski izkupiček v Lombardiji je bil bolj skromen. Primož Roglič je iz boja za vrh odpadel 27 km pred ciljem. Strategija Red Bull Bore Hansgrohe je bila tako ali tako zgrajena okrog Evenepoela. Jakob Omerzel je v dresu Bahrajna na dirko prišel nekoliko bolan in ni imel moči za boj v samem ospredju. Domen Novak pa je odstopil potem, ko je opravil naloge pomočnika pri Emiratih. Zdaj pa ostaja odprto vprašanje, kakšna bo kolesarska prihodnost Primoža Rogliča. Morda bo kaj več razkril danes na svojem dobrodelnem dogodku v Mariboru.
2: Po dveh današnjih tekmah bo sklenjen 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Po včerajšnji zmagi Celja nad Aluminijem in dveh remijih na tekmah Olimpija Mura in Radomlje Koper, prav zdaj v Lendavi Nafta gosti Bravo. Ob 17:30 bo še tekma Brinje Maribor. K koncu gre dirka voznikov Formule 1 za veliko nagrado Singapurja. Na motociklistični veliki nagradi Indonezije pa je v razredu MotoGP zmagal Italijan Marco Bezzecchi z Aprilio pred moštvenim kolegom Špancem Raulom Fernandezom. Tretji je bil njegov rojak Jorge Martin, ki je znova prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Z ekipno tekmo se bo danes v Bakuju končalo svetovno prvenstvo v judu, pestro pa bo tudi na rokometnih igriščih. Peti krog lige prvakin prinaša gostovanje Krima pri nemških podprvakinjah. Borussia je pri dveh zmagah, slovenske prvakinje čakajo na prvo in se ob drugem zaporednem gostovanju zavedajo zahtevne naloge. Na vrhu skupine ostaja Ferencvaros po zmagi v gosteh pri francoskem Brestu. Madžarske predstavnice še naprej ostajajo pri polnem izkupičku. Nova tekma v mednarodnem tekmovanju je tudi pred hokejisti

0: Olimpije, ki bodo čez nekaj minut v tekmi razširjenega avstrijskega prvenstva gostili Ferencvaroš. Košarkarje Krke pa ob 18. v tretjem krogu Jadranske lige čaka tekma z FMP-jem.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Jovica Novković.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
1: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine, na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Tam se bo burja zjutraj okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Čez dan se bo postopno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Še obeti. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo. Podatki o prometu. Okvarjeni vozili ovirata promet na gorenjski avtocesti med Povodjem in Šmartnim proti Ljubljani ter med Vodicami in Brnikom proti Avstriji. Promet pa je oviran tudi na dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri, krajši zastoj občasno nastane tudi na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Zaradi prireditve bo do 19. ure pri Prilipah zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice. Obvoz je tudi za vozila brez vinjete po dolenjski avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
3: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Lepo nedeljsko popoldne vam želim, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Cooper. Po nekaj deževnih, že kar pošteno jesenskih dneh nam je oktober danes vendarle pokazal svoj prijaznejši obraz, sonce se je vrnilo, nebo se je razjasnilo in nedelja je postregla z vremenom, kakršnega bi si želeli še večkrat. Današnja nedelja je tudi referendumska, sam povem, volišča bodo odprta še do 19. ure, ko bomo počasi že pogledovali proti prvim izidom glasovanja. Mi pa bomo med tem oziroma pred tem pogledovali predvsem proti športnim igriščem. Nedelja se res da že nagiba proti večeru, nov delovni teden se počasi oglaša iz ozadja, torej za nekaj dobrih športnih zgodb je še več kot dovolj časa. In eno takšnih nam ponuja tudi zgodovina. Prav na današnji dan, pred 26 leti, je slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani gostila Švico. Kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2002 so bile to, 9000 navijačev in prava nogometna drama. Švicari so povedli, Slovenija je ostala še brez izključenega Amirja Karića, pa še Katančeva četa ni predala. Ermin Šiljak je izenačil, gosti so znova povedli, potem pa sta Zlatko Zahović in Milenko Ačimović, če se prav spomnim, z imenitno dvojno podajo poskrbela za končnih 2-2, oziroma 2-2. Z igralcem manj strmo se da in če nas je šport česa naučil, nas je tega, da se v njem nikoli ne splača prehitro odpisati nikogar. Današnja oddaja bo polna zanimivih zgodb, predvsem tistih z naših primorskih športnih prizorišč, koncev, ekip in posameznic in posameznikov. Tržaški zaliv je danes, kot veste, gostil 58. Barka Uljanko, slovito Barkolano, največji jadralni praznik pri naših sosedih, lahko rečem tudi na svetu. O njem smo že poročali in še bomo. Na nogometnih zelenicah so po reprezentančnem premoru spet dejavni prvoligaši, Koprčani so sicer proti Radomljam dobili 3, ampak tudi zadeli so 3-krat. Zgodbo o delitvi točk vam ponudimo takoj po prvi glasbeni točki. V Dekanih so se v drugi ligi veselili zmage nad Vrhniko, v Izoli pa so nogometaši nanizali že 9. zaporedno prvenstveno zmago in še naprej kraljujejo na vrhu lestvice. Uspešne so bile tudi izolske rokometašice, ki so premagale Ljubljano, ajdovke pa so bile prepričljive proti Litiji. Razlogo za zadovoljstvo ne manjka niti v koprski košarki. Koprčani so sezono začeli brezhibno, s 5 zmagami na 5 tekmah. Na Goriškem bomo pogledali k košarkarjem, odbojkarjem in atletom, pa tudi k pripravam na novo odbojkarsko sezono. Posebno pozornost bomo namenili slovenskim nogometašicam, ki so se iz Turčije vrnile z remijem in pred povratnim kvalifikacijskim obračunom za svetovno prvenstvo ohranile odprte možnosti za napredovanje. In za konec še zgodba, ki seže prav na svetovni vrh. Naš gost bo Tim Jevšnik, 22-letni lokostrelec iz ankaranskega kluba, ki je v Združenih državah Amerike osvojil naslov svetovnega prvaka v tridimenzionalnem lokostrelstvu. Zanimivo, v finalu je moral poleg nasprotnika premagovati tudi močan veter. Tako, toliko za prvi okus tega, kar vas čaka. Pred vami je torej nedelja na športnih igriščih, oddajo je pripravil Primož Čepar, za tonsko podobo skrbi Matija Žalbi, ob mikrofonu pa sem in bom tja do 18. ure in 30 minut, Iztok Novak Izi. Naj bo torej zadnji del te sončne nedelje tudi športno obarvan. Ostanite z nami, dobrodošli v naši družbi. En objem za začetek. Dan D in skladba

0: Tretji polčas.
1: Tretji polčas srečanja, ki so ga včeraj odigrali koprski nogometaši, danes sta v prvi ligi Telemach v sklopu 11. kroga še dve tekmi. V Lendavi Nafta pravkar gosti Bravo, trenutni izid je 1-0 za domače. Ob 17:30 Brinje Grosuplje na svojem terenu pričakuje Maribor. Nogometaši Kopra so po premoru za reprezentanco prvenstvo nadaljevali v Domžalah, kjer so v zadnjih sekundah tekme ostali brez zmage. Rumeno-modri so v 80. minuti proti Radomljam vodili 3-2, imeli tudi igralca več, a jih je 3 točk stal padec koncentracije v zaključku tekme. Koprčani, pri katerih je po daljšem času znova zaigral tudi Josip Iličić, so odločne in začeli obračun v Domžalah, toda tako imenovani mlinari so izkoristili že svojo prvo nevarno akcijo na tekmi. Jaša Martinčič je v 8. minuti dobil žogo v prazen prostor, stekel je v kazenski prostor in na to žogo z 13 metrov poslal pod prečko.
2: Ja, vedeli smo, da bo danes težko. Koper je super ekipa, analizirali smo jih, vedeli smo, da dobro igrajo, ampak imeli smo neke svoje principe, mogoče smo zdaj v neki začetni fazi in še ne izvajamo najboljše, ampak se trudimo in na koncu nas je neka borba pa skupna energija nagradila. Ja, glavno je danes ekipa osvojila točko, vesel sem, da sem lahko s tem pomagal, tudi vsi, ki so vstopili v drugem polčasu, so dali maksimum in smo veseli.
1: Glavni sodnik Bojan Mertik je na kar živahni predstavi približno 10 minut pozneje pokazal na 11 metrov v korist Kopra, ko je žoga v kazenskem prostoru v roko zadela Bineta Anželja. Odgovorno za strel pa je prevzel Iličić in v 18 minuti izid izenačil. 4 minute pozneje je Andraž Ruedel poskrbel za koprsko vodstvo, potem ko je pobegnil nekoliko načetimu Divinu Ikeni, ki je imel težave z roko in na koncu žogo od okvira vrat poslal mrežo za 2-1. Torej, tudi to vodstvo ni dolgo zdržalo, 32 minut je namreč Ikena podal z leve strani pred vrata, kjer je Vanja Pelko žogo spretno ob Filipu Bačkuli preusmeril mrežo za 2-2. Domači pa so v 71 minuti ostali brez omenjenega Ikene, saj je ta v isti akciji naredil 2 prekrška za rumeni karton, kar ni ušlo sodnikom, ki so mu posledično pokazali prečasno pot v slačilnico. V 80 minuti so Koprčani vendarle unovčili številčno in terensko premoč, ko je v kazenskem prostoru domača obramba na 12 metrih pustila preveč prostora Basiruju Ndjajaju, ta pa je zanesljivo matiral sama Pridgarja za 3-2. In ko je že kazalo, kot rečeno, da je ta zadetek pomenil tudi zmago, pa je v 92 minuti Josip Balić poslal žogo za hrbet koprske obrambe, kamor je stekel Bangura in nato ukanil še Luko Baša. Bilo je 3-3. O tekmi trener Kopra Milan Anželković.
3: Mislim, da smo vse 3 gole dobili prepoceni in če se hočemo boriti za najvišja mesta, mislim, da moramo to čim prej popraviti. Ja, padec koncentracije, zadnje sekunde, zadnje minute, moramo biti tukaj bolj čvrsti, bolj organizirani. Ja, ok, gremo dalje, pred nami so še velik tekem, to je nek maraton, ki se na konc vidi, kje bomo, kaj bomo naredili. Iskreno, res sem osredotočen na nas, nimam vpliva na druge rezultate, tako da seveda bom pogledal, ampak nič kaj več, kot to, da sem osredotočen na to, kako moramo trenirati, kaj moramo delati, da bomo mi boljši.
1: V naslednjem 13. krogu državnega prvenstva bodo Koprčani gostili Grosuplje. Tekma bo odigrana v Sežani.

0: Mariborski Leonard so bili tole, Nora noč je bil naslov skladbe. Mi pa se selimo tja, kjer je bilo danes prav tako živahno, in sicer na morje. Za nami je 58. tradicionalna Barkolana, ki je tudi letos navdušila z večdnevnim pestrim dogajanjem z današnjim vrhuncem največje jadralske regate s skupinskim startom na svetu. Ob 10.30 je topovski strel naznanil začetek dirke po Tržaškem zalivu, na katero se je podalo 1838 jadrnic, torej nekaj manj kot lani. 13 navtičnih milj dolga trasa je bila povsem identična lanski, tak isto pa velja tudi za zmagovalca, saj je ciljno črto pred velikim trgom po 1:05 že četrto leto zapored kot prva prečkala jadrnica Arka krmarja Franka Brenusija, ki se je veselil že tovrstne devete zmage. Med posadko je bil znova tudi Slovenec Tomaž Čopi, ki je opravljal vlogo glavnega taktika. Ta je po slavju našemu Andražu Velkavrhu zaupal, ali je bila letošnja zmaga slajša kot tiste poprej.
1: Slajša, zato ker moramo vedeti, da oni proseko veliko vlaga v posodobitev jadrnice. Oni so tudi v neku Berneti zmagali, nam dali vede, da ne molajo, da ne popuščajo, da so motivirani, da ne zmagajo, ampak kot se neko prej, včasih treba daj tudi zgubiti, zato da se ekipa motivira nazaj in je pomembno, ko zgubiš, da priješ še močnejši nazaj, in to smo tudi mi dokazali. Moram reči, da ekipa od Pramca do Krme je funkcionirala 100%, že dolgo niso vse manore in trimi bili tako, bom rekel, perfektni, tako da je bila tudi moja taktika zaradi tega, po temu, ko smo dobili spet motor nazaj lažja.
2: Kakšni so bili vremenski pogoji, danes je precej hitrejši kot lani?
1: Lepi. Problem je zmeri, da tem Tržaškem zalijevu nikoli ne veš, kaj bo, ne. Pač vremena rečejo eno, pol na koncu zmeri malo drugače in pol je nervoza, ker lastnik oziroma Furjo pričakuje tebe maksimum, da boš vse zadev, ne. To se je tudi zgodilo zanič na Berneti, ko sem jaz v bistvu malo falil, ne. Ampak moram reči, da je bila ena lepa regata. Bal sem se v bistvu zadnje stranice, ko obračamo bojo pri gradu Miramar, ker sem vedel, da zna biti kar triki. Ampak smo se postavili v bistvu med bojo, naslednjo bojo, ciljom in prosekom, tako da moram reči, da je bilo izgledalo je relativno enostavno.
0: Na drugem mestu je bila po lanskem tretjem znova jadrnica Prosecco Dog Shockwave 3 koprčana Mitje Kosmina, ki je veljala za glavnega izzivalca zmagovalne ekipe, kot smo slišali malce prej Tomaža. Kljub boljšemu štartu pa je na koncu za serijskimi zmagovalci zaostala za nekaj več kot 3 minute. Poslušamo, kaj je botrovalo slabšemu začetku Arke in zakaj so bili v njenem taboru v prvih minutah kar precej zaskrbljeni in negotovi.
1: Na štartu, nič moram reči prvo, da smo si želeli, da štartamo spodaj, ne? Ampak treba vedeti, to je bila pač moja odločitev do Furjota, da hoče štartati pod prosekom. Mislim, da smo vseeno močnejši po teh pogojih, kadar smo spodaj, imamo več, bom rekel, goriva v sami jadrnici, tako da lahko jadramo hitreje. Se pa je zgodil en moment, praktično 20 sekund pred štartom nam je crknul, nam je ugasnil motor, kateri poganja hidravliko, vinčev in kantinkel in kobilco, ki svinga levo in desno. Ne? In smo bili praktično 30 do 45 sekund, mogoče tudi kaj več, ne vem, ker je bil kar stres, brez energije. In v bistvu smo bili malo v tašni črni coni, ki nismo vedeli kaj kako. Pol je naš kapitan Enrico zrihtal, da je užgal ta motor in od tam dalje smo v bistvu začeli jadrati. Jaz sem bil kar 10 minut pod stresom glede tega, ne? Ampak ja, smo se znašli, pol smo šli. Moram reči, da je bila naša pozicija boljša, no. Ja.
2: Prihodnje leto, Arka znova tekmuje?
1: Bomo videli. Arka rabi sigurno posodobitve, ne. Mislim, da oprema je že kar malo dotrajena. Stalno gledamo ta jadra, ali bojo še zdržali ali ne, ne. Tako da bomo videli. Po Veneciji se bo treba usesti in se pogovoriti z Furijom, ker on ima, morate vedeti, da ima Arko in Marto 07, ne, to so dva projekta, ki niso kar hec, ne, to je velik zalogaj, tako da bomo videli, se treba pogovoriti.
0: Torej bil Tomaž Čopi taktik na zmagoviti jadrnici. Omeniti še velja, da je na tretjem mestu pristala prav Benusjeva, prej sem rekel pomotoma Benusi, torej Benusjeva hči Marta, ki je z jadrnico Marta 0-7 po lanskem drugem mestu tokrat stala na najnižji stopnički zmagovalnega odra. Najboljša slovenska jadrnica je bila tokrat na visokem četrtem mestu in sicer Big Sky krmarja Marjana Kočila, medtem ko je bil legendarni Dušan Puh z Adriatic Europe na 15. mestu. V Trstu bo tudi nocoj, tako kot sinoči, vladal pester program, saj na mestnih ulicah moč opaziti številne kulinarične dobrote, navtične razstave, ponudbo športnih artiklov, glasbene postojanke, ter tudi zgodovinsko vojaško šolsko jadrnico Amerigo Vespucci, ki je v teh dneh prava atrakcija v tamkajšnjem Mandraču, preverjeno včeraj. Organizatorji so bili z letošnjo izvedbo, predvsem pa s poletnim jesenskim vremenom, zelo zadovoljni. Andraž Velkavrh je pripravil reportažo. Hvala, Andraž.

0: Eric Clapton in One Track Mind. Ko se človek v nekaj zares zapiči, ga težko zaustaviš in s tako miselnostjo so šli dekanski nogometaši včeraj v tekmo 10. kroga druge slovenske nogometne lige. Zmage so se namreč veselili, nogometaši Jadrana iz Dekanov na domačem igrišču so z 1-0 premagali Vrhniko. Dvoboj je bil precej izenačen, nekaj nevarnejših priložnosti pa so si pripravili domači. Odločilni trenutek je prišel 32. minuti, ko je Marko Cvjetić prodrl po levi strani in poslal nizko žogo pred vrata, tam pa je bil na pravem mestu Franko Čordaš in jo preusmeril v mrežo. Gostje so v nadaljevanju iskali izenačenje, Dekančanom pa se je odpiralo več prostora za protinapade. A mreži sta do konca mirovali in vse tri točke so ostale doma. Kako je tekmo videl trener Jadrana Alen Ščulac? Pred mikrofon Elvisa Štaderja je stopil po zadnjem sodnikovem žvižgu.
1: Tisto, kar nisem bil zadovoljen med tednom v torek, ko smo igrali v Biljah, sem danes bil, da so borbali, da so tekmovali, ker smo vedeli, da nas čaka danes ena zahtevna naloga, da je nasprotnik zelo živ, hiter, vendar evo, praktično si niso ustvarili šanse. Mi smo v teh dveh, treh situacijah enkrat zabili in mislim, da povsem zasluženo zmagali. Nisem zadovoljen samo s točko, ampak mislim s tremi točkami, ker sem predvsem zadovoljen, kako smo prišli do teh treh točk.
2: V obrambi, čeprav je danes zaigral Cervac, ki je bil 10 let starejši od drugega najmlajšega, v bistvu so ustavili vse njihove napade. Res jim niso dovolili en strel proti golu, vratar ni imel niti enega posredovanja vaša.
1: Ja, mislim, da je Cero tu, ko nujno rabimo. Že med tednom smo bili oslabljeni v Biljah, ker ni igral Bradarič. Danes je tekmo začel na klopi, ker je bil bolan, tako da nismo želeli riskirati in Cero se vidi, da je iz pravega testa in tako da je pomaga veliko v klubu, pomaga fantom, ko ga potrebujejo in je res odigral izjemno, koliko je le mogel, ker moramo vedeti, da je v torek igral 90 minut v Biljah.
2: Zopet ostaja problem zadetki. V bistvu dosegli ste enega, ampak imeli ste kopico priložnosti in tudi tašnih pol priložnosti, ker je bila zadnja odločitev napačna, kot v preteklih tekmah nekako.
1: Pa ja, se strinjam z vami, vendar po drugi strani jaz pravim, da vse vojne, ki so se dogajale na tem planetu, so se zmagovale z obrambno taktiko. Ti, če tekmo obraniš in ne dobiš zadetka, vedno nekaj se odspredaj zadane in naredi. Res je, da potrebujemo veliko priložnosti, veliko situacij, ampak evo, ena nič, pravi karakter, jaz sem zadovoljen tako.
2: Nabirate točke, to je pomembno.
1: Točno tako, nabiramo točke, s točkami in zmagami se tudi samozavest dviguje, boljša klima v ekipi, tako da je vse v najlepšem redu.
0: Pomemben delež v zmagi je znova prispevala tudi dekanska obramba, ki je še enkrat več poskrbela, da je domača mreža ostala nedotaknjena. Svoje je pristavil tudi Jan Kalšek.
3: Trda tekma, vedeli smo, da je nasprotnik živ, da so mladi fantje, ki se želijo dokazati in da bomo tekli 90 minut, ampak dobro smo se pripravili, vedeli smo, kaj moramo narediti, da igramo na rezultat, konec koncev imamo dober rekord doma, tako da smo kar pozitivno šli v tekmo.
2: Obramba je dobro izgarala, niste jim pustili, mislim, da eno priložnost so imeli ob koncu, če ne pa jim niste dovolili niti pravih strelov do gola, tako da vratar ni posredoval niti enkrat.
3: Ja, tako je. Kot sem že rekel, tako smo se tudi pripravili, mislim, da je naše glavno orožje obramba, dobro držimo, še posebej doma, tako da mislim, da na to karto moramo igrati vsako tekmo in samo garat, delat in mislim, da bojo rezultati sami prišli tako, kot je to i danes prišlo.
2: Nažalost pa ne zadanete vsega, kar si pripravite. V bistvu lahko bi mirno pripravljali tekmo do konca. Imeli ste priložnosti, ampak napadalci niso zadeli.
3: Ja, vem, ma dobro. Sej, to je tudi odvisno od dnevne forme, tako da kapo dol celi ekipi, vem, da se fantje trudijo, vsi skupaj se trudimo, tako da nimamo si kaj očitati. Tako sem rekel, rezultat smo dobili, tako da konec koncev je važno samo, da zmagamo tekmo.
2: Med tednom ste izgubili v Biljah, verjetno je to tudi za moralo, da zmagali, osvojili nove tri točke, ki vam veliko pomenijo v tej borbi, ko so vse ekipe zelo izenačene.
3: Ja, sigurno nam je malo morala padla, ampak hitro smo se odločili s fanti, da moramo pokazati pravi karakter zdaj na naslednji tekmi, da moramo vse to popraviti in hvala Bogu je nogomet tak šport, ki nam lahko ponuja dosti drugih priložnosti, tako da če naredimo kakšno napako, lahko za celo tekmo tako popravimo. Dokazali smo se in popravili smo.
0: Je Elvisu povedal Jan Kalšek. Igralec ekipe iz Dekanov. Za konec pa poslušamo še drugo stran, kako je tesen poraz v Dekanih videl trener Vrhnike Ermin Raković.
4: Mi smo imeli tudi v drugem polčasu dve priložnosti, 100% nismo jih izkoristili. Trudili smo se, v prvi polčas smo po napaki pač dobili gol, individualni napaki, ampak ok, fanti so probali, želeli si. Zelo mlada ekipa, neizkušena, tako da je vsaka minuta dragocena tukaj, tako da zaslužena zmaga domačina, tako da jim čestitke.
2: Napadali ste do zadnjega trenutka, vendar nekako v zadnjih metrih napačne odločitve, tako da niste prišli do strelov na gol, da v bistvu niste izkoristili te svojega pritiska ob koncu.
4: Tako, v ključnih situacijah ni prave rešitve, to se ne da čez noč, ampak treba naprej glave gor, da mi smo nova ekipa v tej drugi ligi, zelo mlada, najstarejši 23 let, tako da treba klej še velik dela, ampak ok, jaz pravim, da tukaj je še velik dela.
0: Kako ostali primorski drugoligaši, sežanski tabor nadaljuje zmagoviti niz na domačem igrišču, po Bistrici in Krki je na stadionu Rajko Štolfa padel še velenjski Rudar. Za zmago z 1-0 je v 43 minuti poskrbel Stanislav Petkov, ki je izkoristil podajo Anela Zoliča. Sežanci so tako prvo tretjino prvenstva sklenili na vrhu lestvice s 25 točkami. Predvsem manj razlogov za zadovoljstvo imajo v Biljah, na gostovanju v Beltincih so sicer povedli že v tretji minuti za detkom Kristjana Kozarja, a so domačini še pred odmorom rezultat obrnili v svojo korist. V drugem polčasu pa zadeli še trikrat. Končalo se je 5-1 za Beltinčane, ki ostajajo najbližji zasledovalci tabora s 3 točkami zaostanka. Biljenci imajo po 10 krogih 15 točk. V Ajdovščini pa se pravkar spopadata ekipi, ki ima v uvodu sezone ne gre ravno po načrtih. Dravinja je zbrala 4 točke, na lestvici pa je zgolj pred zadnjimi Brežicami. Nič kaj dosti bolje, pa prvenstva niso začeli nogometaši Primorja. Sinovi Burje so po 9 tekmah pri 6 točkah, Ajdovci pa so slavili zgolj enkrat. V 4. krogu so na domačem igrišču premagali Krko. Poglejmo, kakšen je trenutni izid v Ajdovščini. Polčas je pravkar 0-0.

0: Ostajamo pri nogometu, gremo v tretjo slovensko nogometno ligo. Včeraj dobrih 300 gledalcev kljub slabemu vremenu zapustilo izolski nogometni stadion zelo dobre volje. Domača nogometna enajsterica jih je namreč razveselila z 9. zaporedno zmago v prvenstvu, ki je Izolane utrdila na vodilni poziciji na lestvici. Njihov tokratni tekmec je bila 11. uvrščena ekipa IB 1975 iz Ljubljane, ki so jo domačini premagali 4-1. Iz Izole poroča Branko Vuga.
1: Za Izolane se je dvoboj začel odlično, saj je že v drugi minuti Tom Kerezovič premagal ljubljanskega vratarja. Vendar je veselje domačih trajalo le 5 minut, saj so gosti izenačili po napaki domače obrambe. Ekipa Interbloka se je zatem zaprla na svoji polovici igrišča, igra pa je z izjemo redkih protinapadov potekala enosmerno proti ljubljanskemu golu. V nadaljevanju so gostitelji okrepili prizadevanja za vodstvo, kar se jim je tudi obrestovalo. Najboljši strelec izolske enajsterice Dion Hoti je namreč v 65. minuti povišal na 2-1, le 3 minute zatem pa je ljubljansko mrežo zatresel še Josip Čosič. Po seriji dobrih priložnosti Izole pa se je 10 minut pred koncem svojim drugim zadetkom med strelce znova vpisal Dion Hoti. Izola ostaja tako po 9 krogih še edina neporažena ekipa. Trener Ljubljančanov Jure Đorđević je o razlogih za poraz povedal.
2: Ja, v drugem delu je malo popustila koncentracija fantov, smo pa dobili hiter gol in je vse skupaj šlo navzdol. Drugeč pa svaka čas fantim zelo dobro odigrana tekma, pokazali so, da lahko, če hočejo, ampak se pravi, trenutek nekoncentracije nas je kaznoval. Potem smo pa iskali pot nazaj, ampak je nekako nismo našli. Ne.
1: Izola je po prihodu z odmora zaigrala še bolj napadalno. Kapetana domačih Krisa Paviča smo poprašali, kakšne napotke so dobili v slačilnici pred nadaljevanjem.
3: Trener nam je dal nove napotke, rekel, da se ne smemo predati, da moramo nadaljevati. Kot smo začeli prvi polčas, ker smo vedeli, da bo prišli nove šanse, da jih bomo izkoristili. In to se je bilo tudi v drugem polčasu, zabili smo še 4-3 gole in zasluženo zmagali.
1: Na vsekakor dodatna motivacija, zdaj ste še edina, ostajate še edina nepremagana ekipa, torej čakata vas še Trboveljski Rudar in pa Ljubljanska Svoboda, ki je na zadnjem mestu verjetno ne bi smeli imeti kakšnih prevelikih težav s tema tekmicima.
3: Ne smemo podcenjevati nobeno ekipo, to nam trener pove pred vsako tekmo. Vemo, da Rudar je močen na prekinitvah, to nam v zadnjih časih dela malo težave, ampak imamo zdaj 10 dni pred sabo, da se pripravimo in bomo popravili to in pokazali, da lahko zmagamo vse v prvem delu.
0: In kako so igrali ostali primorski tretji ligaši? Zid Grad Idrija Tolmin 2-0 in Adria Fama Vipava 7-1.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Po italijanskem nogometu v nadaljevanju našega programa, po reprezentančnem premoru so se s tekmami šestega kroga nadaljuje italijansko nogometno prvenstvo v Serie A. Seveda, včeraj so bile odigrane tri tekme, Napoli, Frozinone 3-0, Inter Parma prav tako 3-0 ter Genoa, Fiorentina 2-1. V prvem današnjem dvoboju sta se Como in Roma razšla brez zadetkov, v 15. pa sta se začeli tekmi Lazio Monza, bilo je 3-1 oziroma je 3-1 in Lecce Bologna 1-2. Ob 18. bo Sassuolo gostil Milan, ob 20:45 pa se bosta za pomembne točke udarila Cagliari in Juventus. Jutri boste na sporedu še srečanje Atalanta Venecija ter Torino Udinese. Več o klubskem nogometnem dogajanju pri sosedih v prispevku Marka Lazarja.
1: Vodilni Inter je na Meaci brez težav gladko odpravil Parmo, ki jo je po zamenjavi trenerja prvič vodil Alberto Gilardino. Za nerazzurre, ki niso nastopili z najmočnejšo zasedbo, so že v uvodnih 31 minutah tekme zadeli Sučić, Çalhanoğlu iz 11 metrovke ter Thuram. Napoli je po bledem začetku sezone na domači Maradoni proti dobri ekipi Frozinoneja vknjižil še tretjo letošnjo zmago. Dvakrat je zadel De Bruyne, prvič iz 11 metrovke, enkrat pa Lang. Prve letošnje zmage se je veselila Genova, ki je z 2-1 na Marassi odpravila Fiorentino. Že v uvodnih 15 minutah so Rosoblu z goloma Osmajiča in Mesijasa povedli z 2-0. V 73. minuti se je Viola z avtogolom Vaskeza vrnila v igro, a se do konca rezultat ni več spremenil. Ob 18. bo Sassuolo gostil še neporaženi Milan, ki pa je v zadnjih treh tekmah osvojil le 5 točk. V dosedanjih 12 obračunih v Emili so Nero Verdi dosegli 4 zmage, na zadnji v preteklem kampionatu z 2-0, Rossoneri so na gostovanju slavili 6-krat. Ob 20:45 bo Cagliari, ki je odlično krenil novo sezono, gostil Juventus, ki si v novičnih spodrsljajev, če želi ostati v igri za najvišja mesta, ne sme več privoščiti. Edini Aliga Sardinije, ki se lahko pohvali z najboljšo obrambo, na 5 tekmah je prejel vsega 2 gola, poskušal na jubilejni 50. domači tekmi še 14. premagati Bianconere, ki so v Cagliariju doslej zabeležili 22 zmag. Zadnje so se veselili v predlanskem prvenstvu z 1-0. Jutri ob 18:30 bo skušala Venecija priti do prvih letošnjih točk na vselej neugodnem gostovanju v Bergamu. Ob 20:45 pa bo Udinese Sandija Lovriča, ki naj bi tekmo začel na rezervni klopi, gostoval pri Torinu.

0: Rokometne minute prihajajo na val Radio Koper v oddaji nedelje na športnih igriščih. Spremljamo tudi drugoligaško srečanje Primorje Dravinja. Nič proti nič je trenutni izid, teče pa 53. minuta. In ostajamo v Ajdovščini. Rokometašice Mlinotesta so bile uspešne tudi v četrtem krogu novega prvenstva. Za četrto zmago so z 32 proti 19 premagale Litijo in ostale v stiku z ljubljanskim Krimom, ki ima prav tako 8 točk. V sedanji ajdovski ekipi sta tudi dve nekdani igralki Litije, med njimi je vratarka Lana Petek, ki jo je Sandi Škvarč najprej pobaral, kako je bilo igrati proti svojim nekdanjim soigralkam.
1: V bistvu je dobro, ampak je vseeno tak nek poseben občutek, da igraš proti svoji bivši ekipi.
2: Pričakovana zmaga?
1: Ja, bi rekla, da ja, čeprav smo v tekmo malo mlačno vstopili, smo pol zdržali ritem, v drugem polcati še bolj pritisnili in smo naredili to eno večjo razliko, ko smo jo obdržali do konca tekme.
2: Je ta prvi polčas pokazal, da proti nobeni ekipi ne smete igrati pravzaprav nekako z manjšo intenziteto?
1: Ja, bi rekla, da ja, da je pokazal, da ne smemo igrati, da moramo vsako tekmo 100% odstopiti in se ne smemo šparati.
0: Za Mlinotest je največ 7 zadetkov dosegla Neja Polak, enega več najboljša litijska strelka Katjuša Podnebšek. Soigralke ji v tem oziru niso sledile, vseeno pa, kot pravi, še ena izkušnja več za mlado litijsko zasedbo.
3: Jaz bi rekla, da si vtis kar soliden, kar zadovoljna sem z našo tekmo. Borile smo se proti močnejši ekipi, kar smo seveda vedeli, da bo približen tak rezultat, ampak mislim, da smo dobro borbo pokazali in da smo konkurirali in sploh v prvem polčasu, drug se nam je poznal, da nas je malo začel zmanjkvati, plus pokazala se nam je poškodba na žalost, ampak mislim, da smo še vsem dobro speljali tekmo do konca.
2: Ekipa s prihodnostjo, zelo mlade ste.
3: Ja, seveda, zelo se nam to pozna, neizkušene, kar se je tudi kazalo, ampak se mi zdi, da imamo, kako ste rekli, v prihodnost, sam še naprej moramo dobro trenirati, pro takim ekipam seveda se učiti, izkušnje vzeti in napredovati.
0: Zmaga s 13 zadetki je dovolj prepričljiva, da ne bi bilo treba iskati podrobnosti, vseeno pa v prvem delu prvega polčasa kakovostna razlika še ni prišla do izraza in zato trenerju Januš Bogarju naslednje vprašanje.
2: Zdi se, da je bil prvi polčas tudi manjše opozorilo za vas, da je treba tudi takšne tekme igrati na polno.
4: Ja, dobesedno prvo opozorilo. Punce so šle v tekmo, kot da je tekma že zmajena, to sem prvom timeoutu tudi, mislim, da kar jasno in lasno povedal, ne moreš upisati dve točki naprej, ni važno proti komu igraš, pa niti ni spoštljivo do nasprotnika.
2: Potem pa v drugem polčasu povsem zadovoljni s vsem, kar se je dogajalo?
4: Ja, normalno, v drugem polčasu mislim, da smo prijeli 6 golov, se mi zdi nekaj taza. Tako da normalno, da je bila tu slika drugačna, ampak vse mislim, da že po tistem time outu, mislim, da je bila 15-16 minuta, ki je vzel trener Litije, da smo takrat naprej, mislim, da dobili, ne vem, če se namotim, 9 golov v 45 minutah, tako da to je nekako pač, kar bi si želeli, tako da je bilo boljše napadalno, pa še zmeri preveč zicerov, preveč napak, je vedeti, da nismo šli v tekmo tako, kot treba.
2: Še en pogled v razmerje moči, nekateri so bili mnenja, da bi tudi Litija lahko bila ne sicer na drugem mestu, morda tretjem, četrtem, ampak morda vendarle preskromna, premlada ekipa, za kaj več?
4: Ja, mislim, da je močno spremenjena ekipa, tako da so mogoče tle napovedi bile malo težke ali pa preuranjene, dokler nismo videli, kaj se dogaja na terenu, tako da mogoče ja, za kakšno tretje, četrto mesto, po mojem mnenju, z neko močno Krko, pa tudi solidnim Tujem, pa močnim Velenjem, ki je nažalost danes sicer izpadel v Evropi, ampak sigurno z dvemi močnimi tekmami bo verjetno med 4 težko priti, ampak drugače so pa vse ekipe, ja, pa še Koper izraven, tako da mislim, da tam med 5 bo težko, drugače z ono 6. mesto, sicer mislim, da je ta Izola najmočnejša, ampak so vse ekipe mlade, od, ne vem, Celje ali Litije, pa še kakšna bi se najdla, tako da normalno si lahko želijo visoko.
0: Ob tem, ko se bodo ostale ekipe, ki jih je omenil Janš Bogar, potegovala za mesta pod Mlinotestom, pa imajo Ajdovke spet tudi evropske ambicije. Letos so neposredno uvrščene v drugi krog evropskega pokala, svoje nasprotnice za tekmi, ki boste novembra, bodo dobile na žrebu v torek. Gremo v Izolo, še pred tem vest iz Ajdovščine. Primorje vodi proti Dravinji z 1-0. Zdaj teče 58 minuta. No, spominjamo se sedaj srečanja rokometašic Butan Plina Izole, ki so v petek zvečer odigrale doma svojo tretjo tekmo v novem prvenstvu. Z odločilnim nastopom proti ekipi Ljubljane so si zasluženo z izidom 21-16 priborile tretji par točk, s katerimi so se dvignile na četrto mesto na lestvici. Na tribuni je bil med navijači tudi kolega Branko Vuga.
5: Po Ptuju in Litiji so Izolanke brez večjih težav odpravile tudi moštvo Ljubljane. Videli smo dopadljivo rokometno predstavo, v katerih sta bila glavni adut domačink čvrsta obramba in učinkovit napad. Moštvo z novima igralkama Manco Kogovšek in Žano Cerovak ter z mladinkama Marto Bembič in Zaro Nadarević postopno pridobiva na uigranosti. Odločil je prvi polčas, po katerem so si domačinke priigrale 5 zadetkov prednosti, kar se je v nadaljevanju izkazalo kot zanesljiva zaloga. Prednost so Izolanke po 15 minutah še povišali na 9 golov razlike. Ljubljančanke so sicer z nekoliko boljšim nastopom postopoma topile prednost Izole, vendar ta ni dovolila presenečenja. Rezultatski naskok po prvem polčasu je bil tako odločilnega pomena, s čimer se je strinjal tudi trener Ljubljane Jernej Rantah.
6: Ja, res je, mi smo v prvem polčasu igrali dobro obrambo, pa v napadu odigrali malo slabš, dosti slabš in potem je konec prvega polčasa Izola naredila malo večjo razliko, tako da Izoli čestitam za korektno igro in za zmago. V drugem polčasu smo popravili svoje delo, smo popravili tudi v napadu, ampak kljub temu nam je Izola od začetka druga polčasa 5-0 naredila. Ne? In tukaj je potem še ta razlika nastala. Tako da naša mlada ekipa, pričakujem od nje, da bo gor dol v letošnji sezoni, ampak nič, kalimo se, učimo se in gremo naprej.
5: Tretji zaporedni par točk je Izoli prinesel dodatno energijo. Trener Borut Hren.
7: Zelo zadovoljen zmago, tretja v nizu, tako da gremo tako naprej, gremo po četrto in da izpolnemo cilj, ki smo si ga zadali pred sezono.
5: Prve tekme v prvenstvu so običajno dokaj realen prikaz stanja ekipe, kako ste vi zadovoljni?
7: Sem zadovoljen, moramo samo popraviti ta nihanja, recimo vsako tekmo je bilo nekaj dobrega, zdaj na zadnje v Litiji smo imeli zelo dober drugi polčas, recimo, tam smo se sprostili, nisem bil zadovoljen v prvih dveh tekmah z obrambo, zdaj tukaj sem zadovoljen, v tej tekmi je bilo res na visokem nivoju, tako da jaz verjamem, da bomo zdaj še tudi na naslednji tekmi popravili napad in da prenesemo v Izolo četrto zmago.
5: No, tu morava povedati, da gre za obalni derbi, čez tedne dni na Bonifiki.
7: Ja, tako je, naslednji teden obalni derbi, ampak sigurno tekma, ki ima malo večji naboj, ampak ko vsaka druga. Mi delamo na dolge proge, vemo, kak je cilj in zdaj, tako da je to samo še ena tekma v nizu. No, jaz upam, da bo dvorana polna oziroma čim bolj izpopolnjena, da bo to res en pravi derbi, prava tekma in seveda, da poskušamo čim boljše odigrati.

0: Vojn po svežem, zasedba Runner, sveže vesti iz Ajdovščine. Primorje je Ajdovščina, Dravinja 1-1 v tem trenutku, 62 minuti so. Gosti je dosegli zadetek. Na našem valu, na valu Radio Koper pa o košarki v naslednjih minutah. V prvo ligo gremo, novogoriški košarkari so uspešno krenili v prvo ligo in v tretjem krogu dosegli tudi prvo gostujočo zmago. Po odličnem drugem polčasu so 80-67 premagali Rogaško. Kolega Marko Lazar je za komentar zaprosil trenerja Gorice Jana Močnika.
1: Hvala za čestitke. Ja, res čestitke tudi fantom za, bom rekel, borbenost in mirnost ob polčasu, ker smo se mogli zbrati, smo zaostajali za 11 točk. Na koncu so fantje pokazali karakter in da so željni, lačni zmag in da smo tudi po drugi strani dokazali, da lahko na gostujočem terenu igramo oziroma dobimo tekmo.
2: Če sodimo po začetku tega prvenstva, potem lahko rečemo, da je ekipa zelo dobro sestavljena.
1: Ja, jaz sestavo ekipe sem zelo zadovoljen. Zadovoljen sem pa tudi z karakteri igralcev, kar je najbolj pomembno. So željni učenja, so željni dela in to je v tej fazi njihovega razvoja, mislim, da je edini pogoj. Tako da jaz uživam z njimi za delom, res pa je, da je začetek sezone. Moramo še ogromno postoriti, popredalčkati in mislim, da bo iz tekme v tekme oziroma iz tedna v teden ekipa kazala boljše predstave.
2: Vaš primarni cilj je obstanek, so vam po teh dveh zaporednih zmagah apetiti porasli?
1: Ma, jaz bom tako rekel, mi gremo vedno tekmo po tekmo. Želani v drugi ligaški konkurenci nismo bili glasni, tudi zdaj hočemo biti v miru, biti tiho, delati in potem s svojimi predstavami pokazati sam sebi oziroma občinstvu, tako da gremo res tekmo po tekmo in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo.
2: V soboto ob 19. uri boste v domači dvorani v četrtem krogu gostili ekipo Šenčurja, ki je v uvodnih treh tekmah trikrat zmagala. Gre za zelo dobro ekipo, skratka, pred vami je lep izjev.
1: No ja, Šenčur je zelo kvalitetna ekipa z širokom naborom kvalitetnih igralcev. Sestavili so ekipo za sam vrh ABA dve lige, tako da pričakujo močno fizično tekmo. Je pa tako, da pred domačimi navijačimi bo nam vsekakor malo lažje, ker nas so res naš šesti igralec in verjamem, da tudi z navijači, Terror Boysi, ki bojo, mislim, da spet priredili eno lepo vzdušje, da se lahko smo konkurenčni tudi takšni močni zasedbi, kot je Šenčur.
0: Iz prve v drugo ligo. Po dveh gostovanjih so ajdovski košarkarji odigrali prvo domačo tekmo v drugi košarkarski ligi, gostili so Grosuplje in ga premagali z 82-55. V tretjem krogu tako še tretja zmaga in vrh lestvice, na katerem ostajajo s polnim izkupičkom. Na tekmi je bil Sandi Škvarč, njegov prvi sogovornik pa domačin v ekipi Leoneja Gregor Brecelj.
3: V začetku sezone gre kot po načrtih, ste toliko močnejši od dosedanjih tekmecev?
4: Mislim, ja, definitivno imamo določeno kvaliteto v ekipi, kar sta prišla Dimitrij Nikolič, bivša reprezentanta, pa tudi ostali so že igrali više nivoje, sam ne, tako da, ampak mislim, da imamo kar kvaliteto, ampak te tri zmage pripisujem tudi dobremu delu na treningih, pa dobro pripravo na nasprotnike, kar delamo vsak teden in gremo trening po trening, tekmo po tekmo, tako da.
3: Ne pridijo resnejše, da rečem, tekme na vrsto, morda Škofjo Loko, še katera ekipa, ki bo nekje vašega ranga?
4: Mislim, vsaka tekma je pomembna. Mi se ne oziramo na druge. Mi se koncentriramo na to, kar delamo mi. In tako sem že prej rekel, da gremo tekmo, trening po trening, tekmo po tekmo in zdaj naslednja je po četrtek dol, tako da se bomo dobro pripravili in šli na zmago.
3: So še rezerve v igri?
4: Definitivno imamo kakšne malenkosti za popraviti. Danes nas je skok, danes nam je skok pešel. Drugače pa ja, so moramo pili te detajle, kar bomo spili na video analizah, tako da sem suveren v to sezono. No.
0: Trener Ajdovcev Miroslav Jurič se zaveda, da je njegova ekipa eden glavnih kandidatov za vrh lestvice, ob enem stvari pred pogledom predaleč naprej. Bolj kot samo tekmo z Litijo, ki je nižje rangirana, je v pogovoru ocenil uvod v novo sezono.
5: Mislim, da zaenkrat rezultati so boljši od igre. Mislim, na momente ja, igramo dobro. Bi izpostavil to tekmo v pokalu proti Slovanu v Ljubljani, smo igrali res 40 minut odlično. Ove ostale tekme smo imeli kar nekih obdobja slabe igre, tudi danes. Mislim, da smo imeli dva velika paca v igri, ko nam je Grasuplje naredilo kar nekaj problemov in prišlo tudi zmanjšalo razliko, tako da je kar nekaj stvari še za odpraviti v naši igri.
3: Ja, mnogi okrog Ajdovščine oziroma iz drugih koncev Slovenije vas vidijo kot glavne favorite za naslov. Je to breme za vas, spodbuda?
5: Ne breme, ne spodbuda. Mislim, jaz odnaj sem prišel v Ajdovščino, poslušam takšne drugačne komentare in moram iskreno vam povedati, da se niti ne koncentriram na te stvari. Koncentriram se na prvo naslednju našo aktivnost, prvi naslednji trening, prvo naslednju tekmu. Zavedamo se, da smo dobra ekipa, da smo dober klub, ampak tudi se apsolutno dobro zavedamo, da vse stvari bomo morali potrditi na igrišču in da nam noben nič ne bo dal zastojn.
3: Ja, ampak vsi nekako čakajo na vaš dvoboj z Škofjo Loko?
5: Ja, čakajo na Škofjo Loko, čakamo tudi na ostale. Mi zdaj smo skoncentrirani ponedeljkov trening, ta teden se treba pripraviti, za vikend nam je odpadla tekma, se pravi igramo komaj čez 10 dni. Torek, Terme Olimpija, zelo težka tekma, nasprotnik, praktično prvoligaška peterka, tako da zdaj se treba na tega nasprotnika pripraviti, a Škofjo Loko bomo razmišljali, ko Škofja Loka pride na vrst.
0: Prva in druga slovenska košarkarska liga v zadnjih minutah, v tretjo gremo potem.

Tudi za Servo De Dors je obiskala oddaje nedelje na športnih igriščih. Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni in počasni pas med Vrhnikom in Luganskem proti Kopru. Pot do Ljubljane se podaljša za približno 20 minut. Zastoje tudi danes in tako bo še nekaj časa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in razdrto Postojna.

0: Kot rečeno, tretja slovenska košarkarska liga. Včeraj smo v športni dvorani Srednje tehniške šole Koper spremljali dvoboj tretjega kroga med domačimi ter gosti iz Postojne. Koprčani so v tekmo vstopili odlično, saj so povedli s kar 17-1. Korak pred nasprotniki so držali vso tekmo, saj jih Postojnčani zares nikdar niso ogrozili. Po prvem polčasu je bilo 40-21 za Koper, po zadnjem zvoku sirene pa 65-56. V koprski ekipi je bil strelsko najuspešnejši sin nekdanjega vrhunskega sodnika Damirja Skupine, Matijas s 13 točkami, pri gostih pa Jaša Poženel Vilhar, ki jih je dosegel 16. Na tekmi je bil tudi kolega Andraž Velkavrh, ki je za rokav sprva pocukal trenerja Postojne, Vikija Troho.
1: Preslab začetek Postojne, da bi danes lahko prišla do zmage v Kopru. Kaj še narobe, predvsem na uvodu?
2: Ja, predvsem fanti niso verjeli, da lahko igrajo s tem Koprom, ki je eden favoritov te lige. Če bi v začetka igrali malo bolj pogumno, mislim, da bi tudi rezultat lahko bil tudi drugačen.
1: Kaj ste spremenili v drugem polčasu potem, da ste nekako parirali Koprčanom, tudi zmanjšali razliko?
2: Predvsem smo pravili z nižjo postavo, bolj agresivno, pa tudi fantje so se malo sprostili, ko je bila pač razlika za lovit, takrat se lažje sprosti skupaj, da začneš 0-0 proti tako dobri ekipi Kopra.
1: Zmaga na domačem terenu, dva poraza na gostovanjih, kako ste zadovoljni s tem uvodom?
2: Lahko rečem, da smo kar zadovoljni, žal smo pa bili tudi pri obeh porazih malo grenkobe, ker sploh v Ljubljani bi lahko zmagali. No, tam je bila tudi priložnost, tam se nam je poznalo, da je bil naš najboljši igralec Jaša en teden bolan, je prišel glih na tekmo, danes pa vse glih, ajde, Koper vse glih favorit te lige.
1: Kakšen je cilj Postojne v letošnji sezoni?
2: Cilj je predvsem te mlade uveljaviti, da so tudi dobili priložnost, dva desetletnika sta igrala odlično. Domače tekme zmagovati, vstati v ligi in se probati izogniti ligi za obstanek, kar pa mislim, da smo zmožni.
0: Za ekipo Kopra je fantastičen teden, saj so v sredo v pokalnem tekmovanju premagali rivala in drugoligaša Portorož, zdaj so vpisali še četrto zmago na petih tekmah vseh tekmovanjih v letošnji sezoni. Poslušamo, kako je bil s tednom zadovoljen kapetan Kopra, Siniša Miličević.
3: Fantastičen teden je za vami, najprej padel Portorož, zdaj še Postojna. Kako ste ga videli, živeli kot kapetan?
4: Ja, proti Portorožu smo šli zelo neobremenjeno, narediti en zelo dober trening. Vedeli smo, da so zelo kakovosten tekmec, imajo tudi neke svoje probleme. Mi smo gledali na nas, odigrali eno fantastično tekmo, ki je bila tudi zelo fizično težka in to se je v bistvu tudi poznalo danes. Odprli smo fantastično, smo povedli celo 18-1, nekaj takega je bilo, vendar pol je sledil tudi ta padec, utrujenost, te črne minute, vendar na koncu smo, mislim, da dokaj kontrolirali celo tekmo in na koncu tudi zasluženo zmagali.
3: Postojna vas je nekako dala vlogo favorita že pred tekmo, isto v Portorožu v sredo, pa čeprav sta ekipi ena lansko letna, druga ligašica, ena letošnja. Kako vam to godi?
4: Ja, zelo zanimivo vprašanje. Kot sem rekel, Portorož se je obadil z nekimi problemi, zato smo bili recimo tihi favoriti, ima mi smo še vedno opustili vlogo favorita njim, ker so višji ligaš. Postojna pa je šla v nek remont z zelo mlado ekipo, tako da te starejši so šli v druge ekipe in vsak čas za prikazano igro, zelo borbeno, dobro so nas v bistvu na koncu namučili, vendar je pol kakovost bila na naši strani.
3: Odličen začetek Kopra v letošnji sezoni, 4 zmage na 5 tekmah vseh tekmovanjih.
4: Treniramo, smo predni, se trudimo in evo ga, na koncu je to pol tudi odraz na parketu.
0: O trenutnem poteku sezone in včerajšnji tekmi je spregovoril tudi domači trener Konstantin Subotić, ki je podal komentar tudi o nevsakdanjem pripetljaju. Domači zapisnikar je namreč spregledal uvodni koprski koš v tretji četrtini, tako da je na semaforju na koncu pisalo 65 in 67. Na srečo domačih to ni bilo usodno.
3: Danes fantastičen začetek proti Postojni, 17-1 ste na začetku vodili, dober vstop v igro, potem ste tudi držali prednost, mogoče malce padce v zadnjih minutah, pa vendarle moči je dovolj za 40 minut, tudi za dve tekmi tedensko.
5: Ja, zdaj nam je to ratilo, zdaj pa naslednjič bomo videli, kako bo to izgledalo, odvisno tudi s kom bomo igrali, itak Postojna je danes pokazala res borbeno predstavo in fantje so dali, res so pokazali, kako se igra, tudi kljub velikemu zastanku so se poskušali vrniti večkrat, res je pa, da smo mi v tistih momentih malo izgubili tudi koncentracijo in mogoče tudi ne mogoče sigurno preveč teh napak tudi v napadu. Obramba je bila, bom rekel, kar solidna, ampak šteje zmaga na koncu, rad bi pa poudaril, da bi mogli jasno proti boljšemu nasprotniku danes odigrati bistveno boljše. Začetek tekme in vstop v tekmo je bil super, tudi mogoče nad pričakovanji, ker ampak smo vedeli, da bo tudi reakcija na nasprotnika, pa je Postojna Severana z nekim odgovorom, z povečano energijo in mi smo se, bom rekel, tu kar lovili neki časa, ampak na koncu smo nekako najdli pot do zmage in upam, da, smo, da se tudi nekaj naučimo iz tega, da ne smemo gledati, kak je rezultat, ampak da treba gledati, da na terenu delamo čim boljše stvari in čim manj napake. In to je bil, bom rekel, danes največji minus v našoj igri, da smo delali napake eno za drugo in to se potem hitro kaznuje, še posebej, ko igraš proti boljšemu ali pa izkušenejšemu nasprotniku.
1: Napake se bodo dogajale, imate zelo mlado ekipo, tudi številne poškodbe še vedno vas pestijo, a kljub temu Portorož kot drugo ligaš je prišel v to dvorano in je pred tekmo govoril, da ste vi favoriti. Postojna je lani bila v drugi ligi, prej sem govoril s trenerjem in rekel, da so prišli, da je Koper eden favoritov prvenstva. Koliko vam to godi, da vas cenijo, da vedo, da je v Kopru težko zmagati?
5: Pa dobro, lepo je, da kdo da kakve lepe besede, ne, to je jasno, ampak ne smemo niti preveč razmišljati o teh stvareh, kaj kdo govori, moramo se sami zavedati, kdo smo, v kakvi zasedbi smo trenutno, nam manjka tu kar nekaj igralcev, en od teh je Tilen Kogoj, ki je lani bil najbolj koristen igralec naše ekipe in sigurno, da mi zdaj se v bistvu tudi na nek način učimo igrati brez njega. Istočasno pa upamo, da se bo čim prej vrnil in da nam bo dal to svojo dimenzijo v igri in predvsem v obrambi in tudi v vseh drugih stvareh. In naša naloga in cilj je, da doma probamo čim draže prodati kožo. Vemo tudi, da, kakor ste rekli, da smo mladi in to se zavedamo, da so vzponi padci. Upam, da bo teh padcev čim manj in če hočemo biti uspešni in loviti neko dobro pozicijo na lestvici, moramo doma zmagovati, ne glede na nasprotnika. So pa sigurno ekipe, ki imajo tudi, bom rekel, in več izkušenj in daljšo klop v smislu nekih bolj izkušenih igralcev iz višjih lig. In to zdaj za nami, kar je bilo, smo nekako speljali zaenkrat v redu. Ampak vemo, da že naslednja tekma je spet nova borba in novo dokazovanje in upam, da bo tudi mladi, ki danes niso bili ta pravi, večina njih, da bodo ponovili to igro, ki so jo kazali proti Portorožu na pokalni tekmi.
1: Mogoče še ena zanimivost, podatek, ne vem, če ste vedeli, zapisnikarska miza je vam ni štela enega koša, potem se ni smelo to razveljaviti za nazaj. Mogoče kritika za mladega fanta in Janja Fortuna?
5: Ne, ni nobene kritike tu, ker zdaj, če bi vplivali na rezultat, ja, ne vem, kaj bi rekel, ampak ne, nisem sploh šel za tem, ker imamo tu vodjo ekipe pomočnika Testena, da on gleda te stvari, tako da vsak naj naredi svoje, ampak se dogaja tudi na višjem nivoju. Ne?
1: Tako.
5: Da upamo, da se ne bo kar pogosto, ne, da ne bo preveč pogosto. Ne?
0: Koprčani so tako izvrstno krenili v sezono, saj so v državnem prvenstvu dvakrat zmagali in enkrat izgubili. V pokalnem tekmovanju pa se bodo po dveh zmagah zdaj pomerili z Ajdovščino. Še pred tem jih čaka sobotni obračun v Tolminu, na kar bodo v domači dvorani gostili konkurente za vrh, novomeške Trote. Večkrat je bila v prispevku omenjena ekipa Portoroža, ki je v tem krogu druge slovenske košarkarske lige izgubila v gosteh proti Slovanu. Končni izid je bil 97 proti 78. Ekipa iz Idrije pa je izgubila pri Ježici le z dvema točkama razlike, 86 proti 84. Kako so igrali ostali primorski košarkarji v tretji ligi? Sežanska ekipa Mesarija Prunk je premagala Krvavec v gosteh 42 proti 86. Tolminci so premagali Krajnšine, Stražišče Krajn Tera Tolmin, oziroma izgubili so v Kranju Tolminci. Stražišče Krajn Tera Tolmin 76 proti 73 je bilo na koncu. In poglejmo še v četrto. Derbi. Plamapur, Pivka, Delamaris. Zmagali so košarkarji iz Ilirske Bistrice. 94 proti 78.

0: Pred odbojkarskim komentarjem še izid srečanja Primorje-Dravinja. Nekaj minut do konca, ena proti ena.
1: Odbojkarski komentar.
0: Prihodnjo soboto bomo v Sloveniji priča odbojkarskemu superpokalu. Tedne dni pozneje pa se začenja tudi novo državno prvenstvo. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v ZDA in v Kanadi. Več o odbojkarskem komentarju Marka Lazarja.
2: V soboto bomo v Ljubljani prvič spremljali slovenski superpokal v odbojki, kar bo uvertura v novo sezono državnega prvenstva. Ker sta ACH Volej v moški in mariborski Branik v ženski konkurenci v pretekli sezoni osvojila obe domači lovoriki, bosta njuna tekmeca v superpokalu pokojila obe domači lovoriki, bosta njuna tekmeca v superpokalu pokalna podprvaka. Odbojka

0: dvignejo pokal. Na drugi strani mreže jim bodo stale Mariborčanke v novi sezoni brez Ize Mlakar, a zato nič manj ambiciozne. Ob 19. uri bodo Ljubljančani v dvoboju Sobočani izraziti favoriti. Prekmurci si želijo čim boljšega odpora, že osvojen niz pa bi bil zanje lep dosežek. Teden dni pozneje se začenja tudi državno prvenstvo. Superliga bo odslej v moški in ženski konkurenci štela po 10 ekip. Odbojkari Alpacema bodo s prenovljeno zasedbo znova naskakovali najvišja mesta, v soboto 24. oktobra ob 19. uri pa bodo v prvem krogu gostili kranjski Triglav. V ženski konkurenci bomo že takoj na začetku priča primorskemu derbiju. V soboto 24. oktobra bodo Novogoričanke ob 18. uri gostile Koprčanke. Ankarančanke bodo 2 uri prej gostile Šempetranke. Slovenske odbojkarice so si zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta prihodnje leto med 20. avgustom in 5. septembrom skupaj gostili ZDA in Kanada. Slovenska ženska izbrana vrsta, ki je na mundialu prvič nastopila lani na Tajskem, ko se je prebila do osmine finala, si je vstopnico za drugo svetovno prvenstvo priigrala z 18. mestom na svetovni lestvici.
1: Odbojkarice Geni Voleje bodo v novo sezono vstopile že v soboto, ko jih v Ljubljani čaka tekma superpokala z mariborskim Brnikom. Kot je povedal Marko, teden dni pozneje se začenja državno prvenstvo, kmalo zatem pa jih čaka tudi prva evropska tekma v pokalu Challenge. O tekmicah v evropskem pokalu je spregovoril trener Novogoričank Vasja Samec Lipicer.
2: Za Challenge bom rekel, je odlično, je izjemna prosta ekipa, ki je bila 2 leti nazaj pri nas na turnirju. Oni so zmeri med prvi tri v Češki ligi, tako da bom rekel, imajo dobre kubanke, imajo ponovadi Čehinje, ex-reprezentantke, ki se vračajo iz tujine k njim, tako da dober nivo ekipe že prvi krog. Ekipa premagljiva, ampak ja, bomo mogli biti pravi in prvi krog je že 28. oktobra. Tako da to bo hitro po super pokalu, ne? Tako da mi, bom rekel, v tem oktobru bomo že mogli imeti eno formo, ki jo ponovadi nismo imeli, je res, da se tudi planiramo. In tako da odlično, prva tekma pri njih, druga pri nas doma, se zavedamo, da imamo možnost napredovanja.
1: Gremo k moškim v kanal. Odbojkarji Alpacema si po lanskem neuspehu, ko so se poslovili že v četrtfinalu končnice državnega prvenstva, v prihajajoči sezoni znova želijo potegovati za medaljo. Marko sogovornik je bil kapetan kanalcev Dejan Vinčič.
3: A jaz sem mnenja, da mi, mislim, cilje si moramo zastaviti zmeri visoko in to je sigurno, da se borimo za kolajno. Jaz, kako vidim ekipo osebno, je sigurno tega zmožno. Je pa tako dolga sezona, toliko faktorjev vpliva na vse skupaj, na končni uspeh, da je zelo nehvaležno karkoli napredovati v tem trenutku. Ampak, kot sem dejal, vračam se spet na tisto, kar smo videli do zdaj in kako fantje delajo. Mislim, da imamo res eno pravo borbeno ekipo. Moram podariti, da tudi 6 fantov iz mladinskega pogona trenirajo od samega začetka z nami, s člansko ekipo in tudi njih uvajamo, bom rekel, na nek najvišji nivo. Da vidijo v bistvu, kaj jih čaka. Dosti njih bo tudi priključeno prvi ekipi skozi celotno sezono. Tako da ja, mislim, jaz ne bom noč napredoval. Tisto, kar lahko rečem, je sigurno, da bomo definitivno pustili srce na terenu, da bo to ekipa, ki se bo borila za vsako točko. Zdaj bomo pa videli, kam nas to na koncu pripelje.

0: Tudi prins na glasbeni zavesi oddaje nedelje na športnih igriščih tik pred 18. Poglejmo, kako se je končalo prvo srečanje današnjega dne v 11. krogu državnega prvenstva. Zaključuje se v Grosuplju, kjer Brinje pravkar gosti vodilni Maribor. Trenutni izid je nič proti nič. Tekma se je začela ob 17:30. Na prvi današnji tekmi pa je Nafta z zadetkom prvega strelca lige Amadeja Maroše z 1:0 ugnala Bravo. V drugi slovenski nogometni ligi Primorje doma z Dravinjo 1:1. Gremo k dekletom. Odigrane so bile prve tekme prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na ženskem svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija. Slovenija je v Carigradu s Turčijo igrala 3:3. Tekmo je na prizorišču spremljal Sandi Škvarč in pripravil naslednjo reportažo.
1: Slovenija ni prvič v dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje, ima pa prvič status nosilke, ki ga je pridobila z igranjem v A-ligi. Turčija se je v prvi krog dodatnega razigravanja za preboj na mundialu vrstila kot drugo uvrščena v svoji skupini B-lige in je tudi 9 mest nižje na lestvici FIFA kot Slovenija, ki je 37. A eno je statistika oziroma razmerje moči na papirju, drugo pa aktualno stanje, dnevna forma in tudi okoliščine, ki vplivajo na sestavo enajsterice in posledično na potek igre. Slovenski selektor Saša Kolman se skupaj s sodelavci in igralkami zaveda, da je, glede na vse, kar se je v obliki poškodb in nazadnje še bolezni zgrnilo nad reprezentanco, remi v Carigradu tako rekoč idealen razplet. Turkinje so polčasu vodile z 2:0. Po znižanju Nine Kajzba so še enkrat povedle z 2 zadetkoma razlike. Nato pa še eno znižanje, za katerega je poskrbela Mirjam Kastelec. Ter po zapravljenem domačem protinapadu še en zadetek Kajzbe je tokrat za končnih 3:3. V četrti minuti sodniškega dodatka.
2: Mislim, da na koncu smo lahko vesele za izvlečen remi. Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja. Majhne napake v zadnji liniji, ampak vsi delamo napake, smo bile kaznovane hitro.
1: Slovenke so naredile več napak, ki bodo seveda stvar analize v okviru priprav na torkovo povratno tekmo. Težave so predstavljali predvsem hitri protinapadi Turkin in vrzeli v slovenski obrambi. A na drugi strani nepopustljivost, vse več odločenosti v duelih in nazadnje nagrada. Naja poje Mihelič.
3: Na koncu je manjkal nek zaključek, tudi sama vem, da bi lahko kako zaključila, pa je nisem. Tako da upimo v naslednji tekmi na kakšen šut več po golu, ker vemo, da če ne šutiraš, ne bo gola.
1: Slovenke so s Turčijo odigrale 5. medsebojno tekmo in po 4 zmagah naše izbrane vrste tokrat prvič remi, ki seveda ponuja možnost za popravni izpit. Izpit, ki ponuja preboj na prag svetovnega prvenstva, kar je motiv, kakršnega še ni bilo. Nina Kajzba, Naja poje Mihelič in selektor Kolman.
2: Ja, mislim, da smo si dale nekako, kako narečem, lažjo podlago za to, da gremo v drugo tekmo. Smo v bistvu na nuli in igramo doma. Mislim, da je motivacija za to še večja. Tako da zvono energijo naprej.
3: Ja, definitivno. S tem ciljem gremo v tekmo, tako da ja, bomo videli v torek.
4: Rezerve so v tem, da mogoče v 3 dnevih upamo, da se katera od bolnih punc vrne, da bomo glih malo bolj široki, da bomo imeli večji kader, da bomo malo bolj kvalitetni in mi smo se vrnili, zdaj imamo džokerja mi v rokah.
1: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Ekipa, ki bo uspešnejša, se bo nato konec novembra v drugem odločilnem predkrogu pomirila z Nizozemsko, ki je že na prvi tekmi kar z 8:0 odpravila Madžarsko. Ampak to je pogled onkraj nedokončane naloge s Turkinjami, ki bodo morda v Domžalah tudi pod vtisom slovenske vrnitve na uvodni tekmi.
0: Da bi se le dobro končalo. Kakšni pa so po prvem delu aktualnega izziva vtisi slovenskega selektorja Tolminca, Saše Kolmana? V pravkar slišani reportaži je že nekaj besed namenil pričakovanjem torkove povratne tekme. V nadaljevanju pa v pogovoru s Škvarčem še malce obširneje o tem, kako je naša ženska reprezentanca prišla na prag novega mejnika. Najprej o samem remiju v Carigradu.
4: Glede na to, kako se je tekma začela in kako je bil potek tekme, smo, mislim, da lahko na koncu kar zadovoljni, kljub temu, da smo imeli mogoče drugačne cilje in ambicije. Turkinje so zdaj prednost domačega igrišča skoristile. Dobro je, da smo mi na koncu izenačili. Smo se v zadnjih 10 minutah zvlekli in enostavno moramo mi zdaj unovčiti tisto, kar so imeli Turkinje v Istanbulu.
1: Če se vrnemo malce nazaj, koliko je pomagalo to, da ste igrali v A-ligi za neko podobo ekipe?
4: Veliko, zato ker tle so punce dobile izkušnje igrati proti najboljšim ekipam, tle smo sigurno zrasli, se veliko naučili. Sam zdaj spet pridemo do tega, koliko teh punc je zelo izraven. Vemo vsi, da smo imeli izredno velike probleme z samo sestavo ekipe, veliko je poškodovanih, bolnih. Imeli smo res veliko odsotnosti, tako da v bistvu vse te izkušnje z Lige A pridejo prav, po drugi strani pa vedno iščeš neke nove rešitve, neko novo postavo, neka nova uigravanja, tako da pač konstantno je neka dinamika.
1: Če se malce ozrete na te poškodbe in odsotnosti, zgor Smola,
4: ja, ne vem. Mislim, te stvari res težko kontroliraš. Vemo, da imamo že dlje časa, smo brez štirih standardnih reprezentantk, potem, ko se zgodi še to, da se še dve ali pa tri dodatno poškodujejo, smo že na številki 7. Zdaj, ta akcija je bila pa specifična, kjer smo, ne vem, tist prvotni seznam ven dal, pa so tri ta zadnji teden odpadle, pa so pa še tri dodatno odpadle še na sami akciji. Pa smo prišli pa že do številke 10 ali pa 11, tako da to je res pač v tako kratkem času težko nadomestiti. Jaz sem pač ful ponosen na te punce, da enostavno se zaradi tega ne predajo, da ne vem, tiste, ki dobijo svojo priložnost, jo izkoristijo, da enostavno še vedno funkcioniramo kot ena ekipa in da tudi na takmu vročem gostovanju zvlečemo to, kar smo zvlekli včeraj.
1: Tri leta ste na čelu reprezentance, ves čas nekako se soočate s temi odsotnostmi, kaj pa splošen vtis, koliko ste sami zrasli v tem obdobju?
4: Jaz mislim, da ogromno, zato ker mislim priti v dveh letih iz C v Ligo A in se potem kljub vsem odsotnostim, to kar smo zdaj govorili, enakovredno nositi na nekaterih tekmah in z Norveško in z Avstrijo. Jaz mislim, da to veliko pove. Mislim, napredek je bil definitivno ogromen. Zdaj moramo pač to stvar samo unovčiti. Upamo pa lahko, da na tiste stvari, ki ne moramo kontrolirati, da bi en dan pač se tudi nas usmilile in da bi bili spet v popolni postavi. Pa mislim, da to zna biti kar zelo, zelo močna reprezentanca.
1: No, omenili ste reprezentanco, kaj pa vi osebno?
4: Jaz pa tudi veliko, zato ker prvi, ki se nauči na kakih takih tekmah, sem definitivno jaz. Jaz moram pogledati, kje dobiti rešitve, kako drugač se staviti, odvisno od s katerim nasprotnikom igraš. Tako da neka moja trenerska ali pa osebna rast je tudi šla sorazmerno gor. Veliko mi pa pri tem pomaga tudi ta ekipa in te punce. Jaz sem dan zaradi njih sigurno boljši, kakor sem bil včeraj.
1: Trenerji in tudi igralke, igralci, nihče v športu ne želi preskakovati, torej ne bomo še pogledovali proti Nizozemske, kajti sedaj je tu Turčija na povratni tekmi v Domžalah.
4: Ma kaka Nizozemska, prvo imamo še povratno tekmo, videli smo, kaka tekma je bila v Istanbulu. Jaz sem že pred samo tekmo napovedval, da to niti podrazno ne bo lahka tekma. Vedel sem, kaj nas čaka, vedel sem, da Turčija je en tak zelo močan fizično, močan nasprotnik, ki te tudi zna ustrahovati. To so tudi prvi polčas naredile, dokler se jim nismo postavili po robu. In jaz mislim, da v Domžalah ne bo čist nič drugač. Niti podrazno ne smemo gledati mimo te tekme. Ta tekma je za biti ali ne biti.
1: Boste pa napadli vi?
4: Ja, absolutno. Tako, ko smo napadli drugi polčas, se nam je tudi na koncu prestvalo. Sam treba je pogledati, kako bomo probali te njihove priložnosti spraviti na minimum.
0: Odgovor bo dana torkova povratna tekma, ki bo torej v torek ob 17. v Domžalah. V prvem krogu dodatnih kvalifikacij sodeluje 32 reprezentanc, 16 zmagovalk pa bo napredovalo v drugi krog, ki bo na sporedu med 26. novembrom in 5. decembrom. Po koncu drugega kroga se bo 7 najbolje uvrščenih zmagovalk glede na skupno lestvico evropskih kvalifikacij neposredno uvrstilo na svetovno prvenstvo, 8. zmagovalka pa bo nadaljevala v medcelinskih dodatnih kvalifikacijah. Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027, kot že rečeno, gostila Brazilija.

0: Avto!
1: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
2: Nedelje na športnih igriščih, še dobrih 20 minut bomo z vami. Nedelja je tudi referendumska, kot rečeno, en zakonodajni in trije posvetovalni referendumi. Dobili smo podatek, da je do 16. ure svoj glas na referendumih oddalo 35,53% volivcev. Do 19. ure lahko volivke in volivci sicer na skupno dobrih 3000 voliščih oddate svoj glas na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, če jih še niste. O atletiki v naslednjih minutah, kasneje še o lokostrelstvu. Konec preteklega tedna se je v Novi Gorici odvijala še zadnja atletska tekma v poletni sezoni, in sicer pokal Slovenije v mnogoboju v vseh starostnih kategorijah. V skupni ekipni razvrstitvi se je pokalnega naslova tako v moški kot tudi ženski konkurenci veselil atletski klub Gorica, ki je imel tudi najštevilčnejšo zasedbo. Naš novogoriški sodelavec Marko Lazar je pred mikrofon povabil predsednika in trenerja novogoriškega kluba Oliverja Bataglia.
3: Tudi smo načrtovali, dobro smo se organizirali in pripravili atlete, tudi tiste, ki sicer ne trenirajo tega pogosto oziroma vseh disciplin. In ti atleti smo lahko rečen, da so morda je pomagalo tudi lepo vreme in vzdušje, da so odlično tekmovali glede na svoje sposobnosti, so vsi nekako realizirali tiste svoje potencijale. Tekmovalcev smo imeli veliko in to je tudi prispevalo k temu, da smo se uvrstili tako visoko oziroma na najvišje mesto, tako v ženski, kot tudi v moški kategoriji, absolutno gledano.
4: Ja, v ženski konkurenci med članicami je slavila skakavka s palico Vita Benedetič, kar je lahko rečemo kar lep dosežek, čeprav vemo, da so bile le tri tekmovalke. Matevž Makarovič je bil drugi v moški konkurenci. Vemo, da tudi ni nastopil v vseh panogah oziroma je le štartov zaradi baje poškodbe.
3: Ja, tako je. Vita je odlično nastopila, recimo nekoliko slabši nastop imela ravno v prvi disciplini v teku na 100 metrov z ovirami. Sicer je Vita zelo dobra v tej disciplini, vendar je po tretji ovira se zaustavila in izgubila veliko hitrosti. In sicer bila ta bira točk precej više, v vseh ostalih disciplinah je pa odlično nastopila. Blizu osebnega rekorda je bila tako v skoku višino, medtem ko v skoku daljino celo osebni rekord izboljša za 15 cm. Tako da za Vito je bil odličen nastop. Matevž pa je nastopil le v metih in skokih, ker pač zaradi zadnje stegenske mišice težav ni mogel šprintati. To je bil tudi razlog, da je to, ampak se je zavihtel na drugo mesto. Velja pa pohvaliti tudi te mlajše. Manca Humar je odlično nastopila med mlajšimi mladinkami, dosegla med katerimi disciplinami izvrstne dosežke. Predvsem presenetljivo je zmagala v teku na 800 metrov za skakavko v daljino odličnim dosežkom 2.31. Druga v konkurenci pionirk pa je bila tudi Anika Štrancal, ki je imela kar nekaj dosežkih, posebej je potrebno pohvaliti skok v višino njen s 157 cm. Zanimivo, skakala je škarice, ker flopa še ne obvlada, kar pomeni, da ko se bo to naučila, lahko prištejemo temu rezultatu tudi 15 cm, kar bi bilo čez 170 cm za pionirko, ki trenira sicer daljino in trosko, je to odličen dosežek. Kar še nekaj atletov je bilo, še Dubravica, Urban je bil tretji v kategoriji starejših mladincev. Tudi ostali mlajši so tekmovali po svojih močeh in prispevali veliko točk za skupno vrstitev našega kluba.
2: Trener novogoriškega kluba Oliver Bataglia je govoril, omenil je tudi škarice, lep spomin za marsikoga, verjamem tudi, da tudi med vami. Briško skakavko s palico Vito Benedetič je omenil iz atletskega kluba Gorica, ki je postala pokalna zmagovalka Slovenije v sedmeroboju v članski konkurenci. Tudi z njo se je pogovarjal Marko.
5: Pa ja, iskreno nisem pričakovala tega, sem šla tako malo za tako uživati malo, kaj, za družbo.
4: Sicer pa si se kar dobro odrezala v večini disciplin. Zanimivo, ti se tvoje udarne ni, ne, v sedmeroboju, tako da si bila tukaj celo v manjšem minusu.
5: Res je, palce na žalost ni. Ma dobro, sem pa druge discipline, sej tam pač je šlo neki točk, ma dobro, pač tega nažalost pri ženskah ni.
4: Sicer pa verjetno kar zadovoljna z večino disciplin.
5: Sem zadovoljna, iskreno sem ovire hotla iti dosti boljše, ker sem sicer sej nismo nič tega lih neki ful trenirali, pač ovire sem sicer razočarana, ampak dobro, za prvič bom sprejela tudi to. V bistvu ja, na tem sem najbolj razočarana, drugo pač je šlo po najboljših močeh.
4: Ko si že omenila ovire, videli smo na tribuni tudi tvojo teto, Lidijo, ki je v bistvu navijala zate in dejala po ovirah, da je pričakovala, da bo padel njen rekord, pa tokrat še ni.
5: Ja, tokrat še ni, ne. Malo sem se tam zašustrala po eni četrti, peti oviri in če takrat se ne bi, po moje, bi mogoče padel ta rekord, ampak nažalost bo to sekundo še treba popraviti, ma jaz mislim, da če malo potreniram, da po moje bo padel ta rekord, no.

0: škotski obisk je bil tole, škotska zasedba Delam in trio skladbi njihovem, mislim, da je Dinam Hito Roll to Me. 18 in 17 minut je ura, še zadnji prispevek v današnji oddaji Nedelje na športnih igriščih. Pripravil ga je kolega Andraž Velkavrh. Pogovoril se je z ankaranskim lokostrelcem Timom Jevšnikom, ki je na svetovnem prvenstvu v 3D lokostrelstvu v Yanktonu osvojil naslov svetovnega prvaka. V članski konkurenci s sestavljenim lokom je v finalu premagal Avstrica Nika Vinerja 84-75. Finalni dvoboj je potekal v zahtevnih vremenskih razmerah, saj je tekmovalce spremljal močan veter. Jevšnik pa je kljub temu ohranil zbranost in natančnost ter se tako povzpel na najvišjo stopničko svetovnega prvenstva. Po prihodu domov se je svetovnim prvakom na strelišču Dekanjih pogovarjal Andraž.
1: Cela dva tedna sta bila od začetka do konca, bi rekel, zahtevna, ampak krati vsak trud je bil poplačan krat 10, sigurno.
2: Če morda pogledamo pri pripravljalno obdobje, ste pričakovali kaj takšnega, s kakšnimi cilji ste se sploh podali na tekmovanje?
1: Ma v bistvu sem se želel eno medaljo sigurno nazaj prinesti, dve je pa definitivno presegalo moje pričakovanje.
2: Če se prvo dotakneva tega poljskega lokostrelstva, kako ste doživeli to tekmovanje, tretje mesto na koncu, ste bili zadovoljni?
1: Zelo zadovoljen, v bistvu edini človek, ki me na tem tekmovanju premagal, je bil številka ena in on je res, bi rekel, si zasluži to zmago. No.
2: Tekmovali ste torej v dveh disciplinah, kako se morda obe disciplini razlikujeta?
1: To field lokostrelstvo, se pravi poljsko, je zelo podobno tarčnemu lokostrelstvu, se pravi streljajo se tarče po terenu. 3D lokostrelstvo se streljajo pa makete živali, se pravi isto po terenu, isto razgiban teren, gor, dol, slaba stojišča, dež, veter, žerjavi, ki držijo tarče, ekstremni koti in ocenjevanje razdalj. Pri obeh so razdalje neznane. Sam sem v bistvu začel v 3D lokostrelstvu, imel sem klub, kjer sem začel se izključno ukvarjal s tem, tako da sem nekako spet podoživel tiste spomine. V bistvu zdaj pred kratkim, se pravi zadnje dve leti, se spet ukvarjam s 3D lokostrelstvom, pa tudi field lokostrelstvo, če dalje bolj profesionalno. Vmes sem bil pa samo izključno v tarčnem lokostrelstvu, kar pa seveda ima prihodnost v olimpijskih igrah. Sem pa mnenja, da v bistvu več disciplin, s katerimi se ukvarjaš, bolj vse stranski si in vsaka disciplina ti pomaga pri drugim.
2: Če se dotakneva 3D lokostrelstva, kjer ste pokorili konkurenco, kdaj ste začutili, recimo, da greste lahko do konca, kako je bilo celotno tekmovanje, kdaj je bilo mogoče najlažje, kdaj je mogoče najtežje?
1: Najtežje so bile definitivno kvalifikacije, se pravi ponovno dež, veter, slabe razmere. Za mano je bil tudi že en zelo težek teden, se pravi terenskega dela iz filda. Tako da motivacija prvi teden je bila kar izziva dobiti nazaj, ampak potem, ko sem prišel pa do eliminacije, začel postopno se prebijati do vrha, sem pa videl, da moram stisniti in do konca.
2: Kako ste videli finalni obračun z Avstrijcem Vinerjem 84-75? Za tiste, ki morda ne spremljajo, je to tesen rezultat, je to zanesljiva zmaga. Kako ste bili zadovoljni številom točk mogoče?
1: Niko Viner je avstrijski, ki je trenutno drugi na svetovni rang lestvici, se pravi takoj za tistim prvim, ki me je premagal na fildu. Njegova specialiteta je, da je zelo dober v terenskem delu. Tako da v tist dvoboj sem šel popolnoma nebremenjen, ker sem vedel, da on je res težek, nasprotnik, ampak veter in pa neznane razdalje vedno lahko spremenijo razmere. Sigurno pa nisem pričakoval, da ga premagal z 9 točkami, kar je tako kratkem dvoboju zelo veliko število.
2: Omenjali ste že vremenske pogoje, kako to dejansko potem vpliva, kako se pripravi lokostrelec na to?
1: Prvi teden smo streljali na drugem terenu kot drugi in tudi za drugi teden je bil planiran ta isti teren, vendar so ga pa zaradi nevarnosti po prvem tednu odpovedali, tako da smo se v bistvu pol, hvala Bogu, predstavili na lažji teren za naslednji teden. Prvi teden je bilo pa veliko padcev, tudi po ena oseba je padla 4-5 v istem tekmovanju, no. Ker je bilo zelo, zelo spolsko.
2: Kakšno je bilo slavje potem po tekmi? Kako je vse skupaj doživljal vaš trener mogoče? Tudi sprejem so vam pripravili v Polzeli?
1: Na Polzeli je bilo, bi rekel, začetek slavja, ker takoj po tekmi smo se kmalo odpravili domov. Po nekih 24 urah potovanja je bilo pa res lepo videti domače obraze in vsi veseli, vsi navijajo in dejansko en lep sprejem so pripravili.
2: Kdo je vas nadušil za lokostrelstvo? Kdaj je to bilo? Kakšni so vaši prvi spomeni mogoče?
1: Oče mi je bral knjigo Vinetu in mi pa iz leskove palice naredil lok. Tako da to je bil začetek.
2: Preselili ste se v slovensko Istro pred kratkim, zdaj zastopate lokostrelski klub Ankaran. Kakšne pogoje imamo tukaj v slovenski Istri, tudi za vaše discipline mogoče in pa nasplošno za lokostrelstvo?
1: Tole strelišče je res super, tudi ljudje v klubu so zelo super za delati z njimi. Tudi v Oljčniku streljam, se pravi, tam je burja skos prisotna in pa na vetru se sigurno tukaj lažje pripravim kot pa nekje na celini.
2: Kaj so vaši cilji na črti za prihodnost?
1: Definitivno zdaj v olimpijske igre v letu 28, potem pa rad bi se pospel na številko 1 na svetovni rang lestvici.
0: Za Jevšnika je zlata medalja še posebej uspešen zaključek dvotedenskega tekmovanja v Južni Dakoti, saj je že predtem na svetovnem prvenstvu v field oziroma poljskem lokostrelstvu v kategoriji članov s sestavljenim lokom osvojil bronasto medaljo. 22-letnik bo zdaj stremel k uvrstitvi na prihajajoče olimpijske igre, čeprav se bo, kot sam v šali pravi, zdaj za nekaj tednov osredotočil na pobiranje oljk. Super, in tako smo se sprehodili še skozi eno športno nedeljo od razpetih jader v Tržaškem zalivu in znamenite barkovljanke, torej barkolane, do nogometnih zelenic, rokometnih, košarkarskih, tudi odbojkarskih igrišč. Veselili smo se primorskih zmag, preverili, komu je šlo nekoliko manj po načrtih in spoznali tudi zgodbo pravkar svetovnega prvaka v lokostrelstvu Tima Jevšnika. Veliko primorskih športnih zgodb in že prihodnjo nedeljo jih bo spet za celo oddajo vabljeni k poslušanju kmalu po 16. Preden se poslovimo, še opomnik. Danes je tudi referendumska nedelja, volišča se zaprejo ob 19. Torej imate tisti, ki še niste oddali svojega glasu, zato še dobre pol ure časa. Sicer pa na našem valu naj vam nedeljski večer mine ob dobri glasbi, če boste z nami ob 20. bo za privilegij dobre glasbe poskrbel Zvone Tomac, v njegovem izboru pretežno slovenske glasbe bodo nocoj tudi Gustafi, razposajena istrska druščina, ki že desetletje dokazuje, da se da z dobro muziko spraviti na noge še tako resnega poslušalca. Ob 21. pa veliko mirneje, Tomaš Sindrič bo večer nadaljeval z Nilom Diamondom, ameriškim kantavtorjem, mojstrom melodij, velikih melodij in še večjih refrenov, pesmi, ki jih poznajo generacije, in čeprav je Diamond že pred leti zaradi Parkinsove bolezni opustil koncertne turneje, njegove skladbe še vedno polnijo stadione. Sweet Caroline je namreč postala prava športna himna. Tako, za nami je še ena nedelja na športnih igriščih, oddajo je pripravil Primož Čepar, za tonsko podobo je skrbel Matija Žalbi, z vami pa sem bil Iztok Novak Izi, želim vam prijeten in miren nedeljski večer, nov teden naj prinese čim več dobrih novic, kakšno lepo presenečenje in čim manj razlogov za slabo voljo. Morda že nocoj. Upanje umre zadnje. 5 minut do 18.30.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do zaprtja volišč na referendumskem glasovanju je manj kot pol ure. Do 16 je svoj glas oddalo 35,53% volilnih upravičencev, je sporočil direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Za primerjavo, na zadnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je do 16. ure glasovalo 29,03% volilnih upravičencev.
1: Zorčič je glede dolgotrajnega čakanja nekaterih volivcev na volišču Omnija v Ljubljani zagotovil, da bodo svoj glas lahko oddali vsi, ki bodo do 19. na območju volišča. V oddaji tudi o tem.
3: Ameriški predsednik Trump je zatrdil, da je med Ukrajino in Rusijo nastopilo energetsko premirje. Mednarodno letališče v Rijadu tudi danes tarča obstreljevanja. Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane, ljudem morajo biti tudi omogočene, opozarjajo pristojni. Po noči bodo ponekod padavine, ob morju bodo možne nevihte.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Katja Podgoršek. Ob 19. se bo torej po državi zaprlo nekaj manj kot 3000 rednih volišč in 88 volišč Omnija. Odločanje poteka na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi zakona o parlamentarni preiskavi. Tu so še trije posvetovalni referendumi. O pogojevanju socialnih pomoči, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o obveznem plačevanju RTV prispevka. Glasovanja se do 16 udeležilo 35,53% volilnih upravičencev, več pa Jernej Kadrolec.
4: Referendumsko glasovanje po Sloveniji je potekalo brez večjih posebnosti, razen na volišču Omnija v Ljubljani, kjer so bile čakalne vrste popoldan neprijetno dolge. Udeleženci glasovanja so imeli pripombe na lokacijo volišča, ki se je preselilo iz Stožic v stavbo športnega društva Moste, tako glede parkirnega prostora utesnjenosti, kot tudi nepreglednosti notranjosti volišča.
5: Parkirišča mogoče bi tudi malo bilo bolj smiselno, da bi naredila en večji parking, ker je tlele kar gužvano.
6: Kar se parkirišča tiče, pa so bile pa po mojem Stožice boljše.
7: Malo si zmeden na začetku, ko prideš noter, ker se vse vrste združijo kar v eno, tako da razdelitev po regijah je malo površna, ampak pol, ko dojameš, kaj se dogaja, pa gre pa kar hitrno.
8: Mogoče bi malo večji prostor lahko.
4: Sicer pa je do 16. ure na referendumih po Sloveniji glasovalo 603,057 volivk in volivcev, je sporočil direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič. To je
2: 35,53% volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila danes do 16. ure v volilni enoti Ljubljana Center in sicer 36,86%, najnižja pa v volilni enoti Postojna in sicer 33,34%.
4: Glede organizacijskih težav na volišču Omnija v Ljubljani pa je zagotovil.
2: Vsi volivci, ki bodo na območju volišča do 19. ure, pa slučajno ne bi prišli do tiste ure na vrsti za glasovanje, da bo volilni odbor na tem Omnija volišču podaljšal svoje delo toliko dolgo, dokler ne bodo vsi volivci glasovali.
4: Včerajšnji predreferendumski in današnji referendumski dan je spremljalo kar precej kršitev volilnega molka. Večina zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih. Kot predvideva Državna volilna komisija, bodo končni podatki o volilni udeležbi po zaprtju volišč predvidoma znani po 20. uri. Prav tako po 20. uri ali še nekaj čez naj bi se začeli objavljati in posodabljati začasni izidi današnjega glasovanja.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je pred nekaj več kot dvema urama na omrežju Truth Social zapisal, da je od tega trenutka v veljavi energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, s čimer naj bi se strinjali obe strani. Moskva se na to še ni odzvala. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da za to ni vedel, da pa je Ukrajina pripravljena to sprejeti, če se je Trump dogovoril z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Poziv Zelenskega Predloga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pravi, da bo Unija še ta teden zagotovila dodatna sredstva za ukrajinsko protizračno obrambo. Več Matej Hrastar.
9: Za zdaj torej ni uradne potrditve Trumpovega sporočila, vse bolj pa kaže, da je hote ali ne hote sporočilo poslal nekoliko prehitro. Na ruskih družbenih omrežjih so hitro spomnili, da je podobno izjavo zapisal že pred skoraj točno mesecem dni, 14. septembra, a takrat iz premirja ni bilo nič. Ameriški predsednik je ob tem zapisal še, naj strani premirja ne kršita. Kdo se je s Trumpom dogovoril za premirje, torej ni jasno. Volodimir Zelenski pravi, da je to zanj novica, da pa so Ukrajinci pripravljeni na premirje, če se ga bo držala tudi Rusija. Trumpa pa je prosil, naj mu sporoči podrobnosti o trajanju in pogojih. V zadnjih dveh dneh sta si predsednika izmenjala nekaj ostrih besed, še posebej potem, ko se je Trump s Putinom dogovoril za dobavo večjih količin ruskega dizelskega goriva. Zelenski je potezo označil kot šipko, Trump pa je na to izjavil, da Ukrajina potrebuje volitve in novega predsednika.
10: Tell Putin, give us two months.
9: V pogovoru za ameriško televizijo ABC je ukrajinski predsednik povedal, da so v Ukrajini pripravljeni izvesti volitve, če jim Rusija omogoči vsaj 2 meseca, torej 60 dni premirja za njihovo izvedbo. Spoštovali bomo izbiro naših ljudi, dodaja Zelenski. Kljub temu, da je Ukrajina danes tretjič v 4 dneh zadela enega od podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v bližini Moskve in s tem povzročila motnje in nedostopnost spletnih storitev v največjih mestih, pa večinsko mnenje v Rusiji očitno ni naklon. Takšnemu premirju. Med najbolj bojevitimi komentatorji namreč prevladuje mnenje, da premirje bolj nujno potrebuje Ukrajina, saj da je njen energetski sistem tik pred zlomom.
1: Čez 2 tedna bodo v Srbiji parlamentarne volitve. Za oblast se potegujeta tudi 2 stranki ruske manjšine. V Nišu vrsto let deluje rusko-srbski humanitarni center. Že leta 2 ruska medija v Beogradu v srbskem jeziku predvajata vsebine, ki so v Evropski uniji prepovedane. Kako močan je ruski vpliv v Srbiji, je preverila dopisnica Saša Banjanac Lubej.
11: Podpora Vladimiru Putinu v Srbiji znaša 37%, največ med vsemi evropskimi državami, je pokazala nedavna raziskava agencije Gallup. V beograjskem parku Kalemegdan majice s podobo ruskega predsednika na stonicah prodajajo za 10 evrov.
12: Ako pričamo o Putinu ili Zapadu, Putin.
11: Če moram izbirati, sem za Putina, pravi beograjčanka Ana. Njen somešan Uroš pa bi raje izbral življenje v urejeni evropski državi.
13: I ja bi radije da živim v Evropi.
11: Rusija ne priznava Kosova, stoletne vezi s Srbijo ohranja tudi s poceni plinom. Njen vpliv že leta utrjuje propagandni stroj Aleksandra Vučića, pravi programski direktor nevladne organizacije Črta Raša Nedeljkov.
14: Evropa se prikazuje tendenciozno.
11: Evropo mediji prikazujejo tendenciozno, zlonamerno in v manipulativno negativnem tonu. Po drugi strani pa Rusijo prikazujejo tendenciozno, pristransko in pozitivno. Danes samo polovica Srbov podpira vstop v Evropsko unijo. Leta 2008, kljub mednarodnemu priznanju Kosova, je bila podpora Uniji kar 75%. Raša Nedeljkov.
14: Zato što smo imali...
11: Takrat na oblasti izpostavljala prednosti Unije, bila kritična do pomankljivosti, ljudem pa je dajala jasno sliko o tem, kaj pravna država in enaka pravila za vse pomenijo za vsakdanjega človeka. V Srbiji deluje ta ruska televizija Russia Today in spletni portal Sputnik, katerih vsebine nekritično povzemajo pravladni tabloidi. Izvršna urednica spletnega portala Istinomer Milijana Rogač.
15: Možda nešto što bi u drugim zemljama je skriveno?
11: Nekaj, kar je v drugih državah skrito, je pri nas zelo odkrito. Povezave z Rusijo so tema, s katero manipulirajo za dnevno politične namene. In to počne sam vrh oblasti. Putin je Beograd obiskal pred 12 leti, ko je Vučić prvič postal premier. Podpira ga tudi pri drugem poskusu.
1: Iz Saudske Arabije poročajo o novem zračnem napadu na mednarodno letališče v Rijadu. To je bilo že včeraj tarča jemenskih hutijevcev, pri čemer je bilo ubitih 12 ljudi, 300 pa ranjenih.
3: Današnji napad je povzročil požar na enem od potniških terminalov, o žrtvah pa za zdaj ni poročil. Promet na rijadskem letališču je sicer že od včeraj ustavljen. Stopnjevanje napadov na civilne tarče je sprožilo oster mednarodni odziv na račun proiranskih hutijevcev. Ti navajajo, da je koalicija držav Saudsko Arabijo, ki napoveduje odziv, napadla mednarodno letališče v jemenski prestolnici Sana. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim največjim ameriškim televizijskim hišam, ki sestavljajo najožjo skupino za spremljanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Očita jim kršenje protimonopolne zakonodaje. Mediji ABC, CBS, CNN, NBC and Fox News so se septembra odločili za nekajdnevni bojkot spremljanja, potem ko je bila hiša novinarjem treh medijev, CNN, MS Now in Politico, odpovedala akreditacijo za pokrivanje Trumpovih dejavnosti. Na Poljskem so pridržali moškega, ki naj bi načrtoval atentat na premijeja Donalda Tuska in obrambnega ministra Vladislava Kosiniaka-Kamysza. Poljski obveščevalci navajajo, da prejemajo vse več informacij o različnih grožnjah, tudi o hibridnih ruskih napadih. V minulih dneh pa je državo pretreslo več nasilnih dogodkov v šolah.
0: Radijski dnevnik.
1: Kje invalidske in humanitarne organizacije dopolnjujejo socialno varstvo države, kje zapolnjujejo vrzeli in kako ob naraščajočih potrebah zagotovijo dovolj sredstev za njihovo delo. Vse to so bila vprašanja, ki se jim je posvetil letošnji forum Partnerstva za prihodnost z naslovom Človekove pravice, ki morajo živeti v praksi. Forum je ta teden pripravila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, ki sodeluje s 120 invalidskimi in humanitarnimi organizacijami. Njihova pomoč in podpora pa doseže več kot 400 tisoč ljudi. Več Petra Medved.
16: Letošnji forum Partnerstva za prihodnost je odprl razkorak med pravicami, ki jih država priznava, in pomočjo, ki jo lahko človek dejansko dobi. Direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, Borut Sever.
17: Problem, da je v Sloveniji še vedno vse preveč posameznikov, katerim niso omogočene osnovne človekove pravice. Marsikaj je napisano na papirju, te stvari pa dejansko potem niso uresničene.
16: Varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek je izpostavila razliko med formalno priznanimi in dejansko dostopnimi pravicami.
18: Najprej upozarjamo tudi na pravilnike, kjer manjkajo brez teh, na primer dolgotrajne od prve raznih deinstitucionalizacije ni mogoče izvajati. Težko je, če imamo neko odločbo, pa ni izvršljiva, ker ni storitve zadaj, ali pa če imamo že neko odločbo, pa primanjkuje kadrov.
16: Predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak poudarja, da so invalidske in humanitarne organizacije svojo strokovno usposobljenimi ljudmi most med državo in človekom, ki potrebuje pomoč in podporo.
19: Da hitro znamo usmeriti človeka na pravi naslov, da ga podpremo z vsemi informacijami in da mu konec koncu tudi lahko pomagamo in sodelujemo pri uveljavljanju pravice za nekega človeka od začetka do konca.
16: Ni dovolj, da so človekove pravice zapisane v ustavi, zakonih in mednarodnih konvencijah. Ljudje morajo biti tudi omogočene, so poudarili na forumu Partnerstva za prihodnost.
1: Zaradi pomankanja dermatologov so ljudje s sumljivimi kožnimi znamenji pogosto prepuščeni negotovosti. Na specialistični pregled namreč čakajo tudi do 2 leti. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je zato začelo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za nakup dermatoskopov za pregled kožnih znamenj. Z njimi želijo opremiti nekaj ambulant družinske medicine v Mariborskem zdravstvenem domu in tako bistveno skrajšati pot do diagnoze. Katarina Klepčernejšek.
20: Da so potrebe in stiske ljudi velike, potrjujejo že preventivni pregledi kožnih znamenj, ki jih organizira zdravstveni dom. Zdravniki opažajo namreč vse več pacientov s sumljivimi spremembami na koži.
21: Zadnje čase imamo kar vedno več pacientov, ki se pojavljajo tudi v referenčnih ambulantah z različnimi znamenji. In dosti krat se zgodi, da na žalost moramo pacijenta, ki ga napotimo v dermatološko ambulanto, mora čakati tudi kako leto, da potem lahko se to znamenje sploh pogleda.
20: Zato, dodaja predsednica Društva za boj proti raku Štajerske, Zvezdana Mavrič-Vražič, so letos v okviru humanitarno-ozaveščevalne akcije Roza oktober in Moška moda v ospredje postavili kožni melanom in zbiranje sredstev za nakup dermatoskopov. Z njimi bodo opremili nekaj ambulant družinske medicine, da bodo že na primarni ravni lahko osebili osebni zdravniki podrobneje pregledali kožna znamenja in presodili, ali je potrebna dodatna specialistična obravnava.
21: Če bomo se odločili za boljše dermatoskope, bi radi vsaj 2 do 3 višje kvalitete kupili.
20: Zdravniki družinske medicine že pridobivajo potrebna nova znanja, potrjuje vodja mariborskih družinskih zdravnikov Maja Arzinšek.
5: Skupaj s kolegi dermatologi smo že v prejšnjem letu imeli eno izobraževanje in tukaj si želimo tako strokovnega nekega nadgrajevanja našega dela in pa seveda olajšati tudi našim pacientom, da lahko neke določene preglede z večjo gotovostjo opravimo že sami in potem ustrezne še tudi pacienta dalje usmerimo, če je potrebno.
20: Dobrodelna akcija zbiranja denarja za nakup dermatoskopov se bo končala s tradicionalno modno revijo, ki jo društvo pripravlja 13. novembra v hotelu Habakuk.
1: Referendumskemu večeru bomo na prvem programu Radia Slovenije namenili posebno oddajo. V studiu se nam bodo pridružili komentatorji, naši novinari bodo dogajanje pospremili tudi z oglašanji s terena. Vabljeni v našo družbo od 20. ure in 30 minut. Že zdaj pa besedo predajam Gašperju Ogrincu, ki je pripravil pregled športnega dogajanja. V Stožicah v Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu. V Tivoliju pa sta se v regionalnem hokejskem prvenstvu pomerila Olimpija in Ferencvaroš. Hvala za pozornost, želimo vam miren večer.
6: Prvi dan evropskega prvenstva v namiznem tenisu v Ljubljani še ni končan, za nami pa je 9 slovenskih dvobojev, ki so prinesli tudi 4 zmage. V Stožicah prvenstvo spremlja Dare Rupar.
22: Zelo spodbuden je bil za uvod preobrat med mešanimi dvojicami, ki je uspel Sari Tokić in Brinu Volku Petrovskem, ki sta imela že zaostanek 2 nizov in zmagala s 3-2. Prvo posamično zmago za domačo vrsto je dosegla Katarina Stražar, ki je še enkrat pokazala svoj ogromen talent. Najbolj obetaven domači igralec Volk Petrovski je brez izgubljenega niza med posamezniki nakazal, da ima tudi on visoke načrte na tem prvenstvu. Glavnega dela turnirja, ki se začne v sredo, pa si obeta tudi olimpijec iz Pariza Peter Hribar, ki je za uvod premagal Hrvata Leona Benka, tudi s 3-0.
23: Zelo sem zadovoljen svojo predstavo, še posebej všeč mi je, kako je publika navijala zame. Vzdušje v Stožicah je fenomenalno in se res počutim tukaj, da sem doma.
22: V nadaljevanju prve nedelje v Stožicah bomo videli še 2 slovenska nastopa. Na tekmovalno razpredelnico posameznikov pa bodo postavili tudi nosilce. Darko Jorgič je nosilec številka 4.
6: V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije gostili ekipo Ferencvaroša in ga visoko premagali s 5-1. V Tivoliju je tekmo spremljal Tomaš Langerholz.
24: Po zmagi po podaljšku v petek pri aktualnih prvakih v Gradcu je Olimpija še drugič v tej sezoni igrala proti Ferencvarošu. V Budimpešti je bilo 5-3 za Ljubljančane, ko je že v 98. sekundi skoraj z modre črte pokritega vratarja Mađarov Bencea Baleša premagal TJ Brennan, so navijači verjetno pomislili, da je s tem odprta pot do nove lahke zmage. Ljubljančani so bili v uvodnih 20 minutah veliko boljši, a svojih priložnosti niso uspeli realizirati. Na začetku drugega dela pa so na tivolskem ledu zagospodarili Mađari. Domače moštvo pa je v teh trenutkih reševal Lukaš Horak. V zadnjih 20 minutah so gledalci videli kar 5 golov. Nikolaj Majer je najprej zadel za 2-0, nato še za 4-1. Tretji gol za Ljubljančane je dosegal kapetan Jan Urbas, končnik 5-1 je z igralcem manj v prazno mrežo postavil Žiga Pance. Mađari, ki so preko Kestile znižali na 2-1, so v 50 minuti imeli veliko priložnost za izenačenje, a je Lindgren zadel le okvir gola. V petek bo v Tivoliju gostoval vodilni Bolzano.
6: V državnem nogometnem prvenstvu bo danes končan 11. krog tekmovanja. Nafta je z 1-0 premagala Bravo, prav zdaj pa moči med seboj merita Brinje in Maribor. Po prvem polčasu je rezultat izenačen z 1-1. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in proti domačinkam izgubile 7.

0: kraljici motošporta nastopili na dirki za veliko nagrado Združenih držav Amerike.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
2: Vreme.
1: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, oblačnost se bo prehodno povečala, ponoči se bodo od severa začele pojavljati padavine. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta, burja se bo zjutraj okrepila. Jutri bo sprva oblačno, dež bo dopoldne postopno ponehal, najpozneje na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem okoli 13 stopinj. Čez dan se bo postopno zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

0: objemi me močno. Ni me strah, ker nama je lepo.
1: One, two, three.

Vstala si iz mojih mladih san, dobra senca slabih dni.

0: Gospod, čigar pesmi kot Girl You'll Be a Woman Soon, Solitary Man, I'm a Believer ali Red Red Wine, že na vejah ptički pojejo, je eden najbolj prodanih pevcev in piscev besedil vseh časov, ki pravi in je v to prepričan, da je uspeh odvisen od sreče, biti glasbenik pa da je tvegano. In da ni ravno praktičen način življenja, pravi Neil Diamond, ki je oktobra leta 2014 objavil ploščo Melody Road, ki je bila tudi prva studijska plošča z novim materialom po skoraj 6 letih od plošče Home Before Dark iz leta 2008. Je pa Neil Diamond prav gotovo eden tistih, ki jih ne gre podcenjevati. Na Radiu Koper sem z vami Tomaž Cindrič.
1: Melody Road

Neil Diamond je pop-rock veteran, ki ima za seboj že 70 let umetniškega ustvarjanja. Njegovo glasbo so izvajali različni glasbeniki kot Elvis Presley, Cliff Richard in tudi Andrea Bocelli. Neil je prav gotovo glasbenik stare šole, prekaljen avtor, ki se lahko pohvali z dolgo in plodno umetniško kariero. Glasbo je ustvarjal in še danes ustvarja premišljeno, zelo bistroumno in si ne dovoli narediti slabega izdelka. Žal pa mnogo kateri njegov sledilec ni bil take sreče, mora biti tudi zaradi pomankanja znanja ali talenta.

Neil Diamond zmore in ustvarja prefinjene pop skladbe s čustvi nabite projektile, kot jih najdemo na njegovi leta 2014 objavljeni plošči Melody Road. Posnel je 12 skladb, ki nam ob poslušanju v trenutku dajo vedeti, kam tokrat Neil taco moli. Zanimiv akustični retroslog z nekaterimi nevsiljivimi in sodobnimi prijemi, brska po lastni preteklosti, tokrat s producentsko pomočjo znanega producenta Dona Wossa, ki je nekoliko skrenil s poti in Diamonda vrnil slavne čase tenkočutnih rock trubadurjev iz 70-ih let minulega stoletja, kjer pa se Neil Diamond po pravici povedano še najbolje znajde. Kot doma začenši z naslovno in vsaj 4 ali 5 zadetki. Recimo Something Blue, Nothing But a Heartache ali čudovite Alone at the Ball kot opomnik na najboljše iz kataloga, ki ga podpisuje Neil Diamond.

0: Velik del ortodoksnega rock občinstva Nila Diamonda smatra kot samo enega izmed glavnih akterjev Tim Penelijskega songwriterstva zgodnjih 60-ih in pop zvezdnika iz 70-ih. Ne zavedujoč se, da je beseda o glasbeniku, ki je podpisal nekaj najbolj odmevnih besedil skupinko Deep Purple, Monkees, UB40 in ogromno drugih uspešnic, ki so jih nemalokrat za svoje sprejeli drugi izvajalci, daleč bolj odmevna imena kot je njegovo. Na plošči Melody Road, na željo in zadovoljstvo starejših oboževalcev, je Neil Diamond tokrat zamenjal vlogo in se preizkusil v izvedbi Nilssonove Remember ter Harrisonove Something.
1: Long ago, far away, life was clear.

Neil Diamond, eno tistih imen v mednarodni glasbi, ki jih nikakor ne gre spregledati, kaj šele podcenjevati. Da je dejaven in da svojih talentov ni nikoli dokončno zakopal, nam je dokazal splošča Melody Road, ki je šla oktobra leta 2014. Da je brezupen romantik, zaljubljen v pop in folk glasbo pred psihadeličnega obdobja, ki rad razmišlja o preteklosti in zbira misli, koplje po lastni preteklosti že vsaj 70 let. Leti.

for sure. Oh, do I wanna be your?

On je tisti Neil, ki je pel uspešnice kot You Don't Bring Me Flowers, Yesterday Songs, Red Red Wine, ki je prodal več kot 120 milijonov plošč, ki je že uspehe po vsem svetu, ki je v življenju imel in dobil več ali manj vse, kar si je zaželel, in tudi tisti, ki je hrvaškemu piscu pesmi Zdenku Runjiću, tistemu, ki je pisal Drgojeviče najlepše pesmi, ponudil kar milijon dolarjev za pesem Galebija. A od tega ni bilo nič, Zdenko Runjić ga je gladko odbil, saj bi mnenja, da vse pač ni za prodajo.

Toliko za nocoj v oddaji Legende. Tomaž Cindrič vam želim prijeten preostanek večera in mirno noč. Naslišanje znova prihodnjo nedeljo ob 21.

Vedel bi, da padel si za man. Odkot otožne misli, brbotajo na habes glas.

redu bi, da pade vsi za manj. Odkot otožne misli brbotajo na vas glas, tlijo pod površjem, ti nisi kriv, da si kot nekoč si bil.

Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluesom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka,

glasbo spoznaš. In vendar si zdaj začutil ta blues. Začutil ta blues.

Se s kitaro od Kumna do Sežane, vse Krašovce redostne zadane. In če kdo še ne zna, ne se čuje čez pol sveta, da kraški trubadur je s Sežane.

marsikdo, da znam. Silvo je razno rodka šnurjaku, maš rajši pej je obetolo v teku, v otrok ni jamu, niti žene.

0: noč več ni zahajo.
1: Zdaj sem gospod.
0: Po vasi je lajo.
1: Se spodobi človeku, popolna soldov je vreča, da se tudi v kazinoje nasmehnemu sreča.

zelenjave, makej, kukazinove, čino popere. Kukar so pršli, so šoldijanka šli, on se bilo bleščeti noči.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Po veliki večini preštitih glasov so volivci na referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob doseženem kvorumu je za njo glasovalo 49% volivcev, proti jih je bilo 51%. Pri treh posvetovalnih referendumih so prevladovali glasovi za, pri vprašanju obveznega RTV prispevka je bila razlika med taboroma 0,3 odstotne točke. Odzive je zbrala Urška Subotič-Jereb.
2: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
3: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100 tisoč ljudi, vsaj 200 tisoč ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
2: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
4: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno opozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
5: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
2: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
6: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma. Imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
2: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
7: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej, predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svojo voljo, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu, kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
2: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
8: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
2: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecelj.
9: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
2: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
10: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljši, ampak črt sovraštvo in razdvajati ljudi.
2: In še zavod Open, Barbara Raj o RTV prispevku.
11: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
2: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Sedaj pa sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
12: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vok Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela. V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali s 5-1. Za Olimpijo je 2 gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvaki in gostovale pri nemški Borusi in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine, dansko Solo.
1: Še današnje vreme, sprva bo ponekod deževalo, nato se bo postopno razjasnilo.
13: Poslušate
0: Radio Koper.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Življenjski zgodbi klasične pianistke Aleksandre Pavlovič, ki jo je v oddajo Razkošje v glavi povabila Alja Zore, boste lahko prisluhnili v tej uri nočnega programa. Po poročilih obenih bomo odgovorili na vprašanje, kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim. Zatem boste spoznali Sibilo Leskovec iz Logatca, kamnosekinjo, akademsko kiparko in samostojno podjetnico, v prostem času pa tudi vsestransko športnico. Na svoj račun pa boste to noč prišli tudi ljubitelji džeza. Za glasbeni izbor ponedeljkove noči je poskrbela glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: kot za me neka druga realnost. Ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Lih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to res doživljaš tako v nekih, ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čist tako. Je tudi obratno.
1: Aleksandra Pavlović je izjemna pianistka, ki glasbo ne le globoko občuti, ampak o njej tudi veliko razmišlja in piše. Je učiteljica klavirja, ki svojih učencev ne uči le tehnične izvedbe, ampak jim skuša navdihniti zanimanje za glasbo. In je človek, ki nenehno lovi ravnotežje med prevzetostjo nad svetom zvoka in resničnostmi tuzemskega sveta. Za tokratno razkošje v glavi je razmišljala o svojem življenju in glasbi, vse od svojih klavirskih začetkov in bohemskega utripa Moskve v letih njenega študija v Rusi, pa do vrnitve najprej v Novo Gorico in nato v Ljubljano, kjer z družino živi še danes. In kako se je vse skupaj začelo? Čeprav njeno življenje že nekaj desetletij prežema glasba, ni bilo odnekdaj samoumevno, da bo ubrala to pot, pripoveduje Aleksandra Pavlović.
0: Tako, da bi zavestno vzljubila glasbo, mislim, da je bilo to šele, ko sem imela ene 13, 14, 15 let. Da sem res glasbo začutila od znotraj. Od zvok, da je res začela z mano resonirati. Predtem pa kot pridna punčka, pač, mama rekla, igraj klavir, jaz sem igrala klavir, nisem nobeni drugi stvari pač razumela. Sem bila zelo obogljiv otrok, ne. Potem sem pa ugotovila, da brez tega sploh ne gre in potem še naprej, ko sem šla pa v Moskvo študirati, pa je prišlo do tega, da mi je prav tisti profesor Vjerdo rekel eno tako frazo, da če lahko živiš brez glasbe oziroma brez, da bi igral, raje tega ne počni. Tudi, če si izjemno sposoben, tudi, če si izjemno talentiran. In mislim, da sem ostala striktna pri tem, ne. Že nekajkrat v življenju sem si rekla, no, zdaj pa nehi, da ukvari se z otroci, z družino in tako. In vsakič, ko se je zgodilo, že parkrat je bilo tako, da mi je starejša hčerka rekla, mama, pejdi vadit klavir. Pejdi igrat. Zato, ker dejansko tisti, ki bi imajo radi, pač čutijo, da brez tega enostavno ne gre. In se moramo vsi malo temu nekako prilagoditi. Oni meni, jaz njim in tako.
1: Toda, kako se je naša gostja sploh izučila za pianistko? In zakaj se je na študij podala v 2000 km oddaljeno rusko prestolnico, kjer je kar 7 let študirala na Državnem konservatoriju Petra Iliča Čajkovskega?
0: Jaz sem v Sloveniji se učila pri Sjavušu Gađijevu, v Stari Gorici je bil takrat in je imel to prvo generacijo enih 4-5 pianistov, ker nas je učil iz Slovenije. In on je rekel, ja, se nekaj, kaj mi svetujete? Ja, pejte v Moskvo, k Levu Naumovu, v redu. Jaz nisem vedela, kdo je Lev Naumov. In sem sam šla v Moskvo in sem rekla, jaz, meni so rekli, da moram priti sem. In to je bilo to. Spet. Samo bogala, kar so mi rekli. Ampak že takrat je bilo jasno, da ti moraš iti študirati glasbo ne v inštitucijo, ne v mesto, ampak k točno določenemu profesorju. Ne? In zdaj profesor ponavadi, ki te vodi, nekako vidi, tako tudi jaz svoje dijake, učence usmerjam, kateremu profesorju se mi zdi, da bi mogoče šlo. Pa potem treba poskusiti pa videti pa tako, ne? ker se moraš tudi osebnostno, če se ne prenašaš že, če se energetsko recimo ne ujameš nekako, nima smisla, tudi če je to najboljši profesor na svetu, ti ne bo nič dal, oziroma ti boš se zaprl in ne boš mogel sprejeti, kar ti ima zadat, ne?
1: Aleksandra Pavlović pa v Moskvi ni le študirala, ampak je bila priča tudi nekemu popolnoma novemu svetu. In to svetu, ki je bil v tistem času predmet hudih družbenih in ekonomskih pretresov. Konec 90-ih let, ko se je naša gostja preselila v Rusijo, je namreč to državo po nekaj letih divjega kapitalizma, ki so ga upeljali po razpadu Sovjetske zveze, zadela huda gospodarska kriza. In čeprav ta tujcev ni zajela na isti način, je zaznamovala vzdušje med ljudmi.
0: Pač tam se nas to nekako ni dotaknilo, ampak sem pa videla, da so bili ljudje, ki so imeli recimo danes našparan denar za kupiti stanovanje jutri in jutri je ta denar izginil. In teh primerov je bilo ogromno. To je bilo leta, mislim, da prav 97, 98 tam nekje. Ravno, ko sem bila tam prvo leto. Ampak mene je vedno šokiralo v bistvu, kako ljudje tam reagirajo na stvari. Pač seveda so bili ljudje, ki so mogoče tudi zgubili živce in ne vem, vse sorte. Ampak v bistvu oni rečejo, ja no, v redu, gremo naprej, ne, pač nekako drugače kot mi tukaj, ne. Bolj umirjeno na vsako stvar reagirajo, ne.
1: Poleg tega pa je bila Moskva kljub krizi neustavljiv vrelec kulturnega dogajanja, pripoveduje sogovornica, ki je v Rusiji preživela zelo lepo obdobje svojega življenja.
0: Jaz sem v bistvu v prvem letniku že srečala mojega moža, Andreja, in mislim, da tisto obdobje je še zdaj vir enega neskončnega navdiha. Mislim, da sem tam tudi začela pisati tekste in tako, ker je bilo preveč. Preveč je bilo vtisov in ko je preveč, ne moraš nekaj dati ven. In so nastale tudi kar nekaj takih črtic nevezanih za glasbo. Mi je pa bilo zelo fascinantno prav to, da smo se družili z igravci, z baletniki, balerinami, režiserji, pesniki, pisatelji, in preprosto ljudmi, ki so nekako živeli v neki komunalnem stanovanju, to je eno ogromno stanovanje, kjer je živelo več družin, recimo, ne. In en naš prijatelj, recimo, ki naj jo je tu spoznal z možem, on je živel v tej sobi, to je bilo kultno stanovanje, zato ker so se zbirali res vsi največji pesniki, vsi pri njemu doma. Od česa je on živel, jaz še danes v bistvu ne vem. On se je vedno predstavil, da on je knez, da je plemiškega rodu in ni nič delal. Formalno. To je bilo dejansko fascinantno. No? Pa seveda vsi ti koncertne dvorane, Bolšoj teater, mislim, vse to je res izjemno tam. Ne? Umetnost na res najvišji ravni. Če se jaz spomnim, zdaj, ko delam tudi na akademiji, pa tako mal gledam, jaz, ko sem vstopila v to stavbo, to imaš občutek, ko najbrž v Barceloni, če bi vstopil v ono Sagrada Familia ali nekaj podobnega, košno res katedralo, glasbe, vse tiste zgodbe o teh in skladateljih in profesorjih in recimo mene je učila harmonijo, gospa, ki je imela že takrat, ko je mene učila, mislim, da okrog 80 let, vedno urejena, vedno s petkami in ona učila še mojega profesorja, ki je pač 30 let starejši od mene. In v bistvu je bila med drugo svetovno vojno na barikadah. To, kako je ona učila to harmonijo, mislim, če me danes kdo vpraša, kaj se spomnim iz harmonije, je najpomembnejša stvar ta, ki je ona nekoč povedala, poslušaj, kako se ta harmonija razsveti v naslednji harmoniji. In v bistvu tukaj mi je dala to vez med enim in drugim tonom, med enim akordom in naslednjim akordom. To pot, ki jo moraš doživeti. In kaj to pomeni in kaj doživljamo ob tem, kakšna čustva v nas sproža. Ne? In tukaj se začne v bistvu ta proces, da ti, ko igraš eno skladbo, si zastavljaš vprašanja, ne? Kaj ta harmonija sproža v meni, kakšna je, je odločna, je, jaz govorim malo kot otrokom recimo, ne? Odločna, nežna, takšna, drugačna, ampak v bistvu sproža tudi določena čustva včasih na nekem prehodu med dvema harmonijama, se ti naježi koža, ne? In se vprašaš, zakaj, kaj je to in hočeš vedeti, kaj je to. In v bistvu iz tega stališča, ko ti potem greš v ta pravila, ne pa da ti iz pravil nikoli ne prideš do tja, ne, v bistvu, do tega, do bistva ne prideš, ne. To mi je v bistvu fascinantno, ne? Da se mi zdi, da profesor, učitelj, da ti mora znati odpreti nekako glavo, dojemanje, srce, da ti razširi obzorja, ne pa da ti ga oža, da česa vse ne smeš. Ne? Vse potem pridemo tudi do pravil. Ampak ta prva se mi zdi zelo pomembna in to se mi zdi najbolj pomembna stvar tudi v pedagoškem delu od šestletnika, petletnika pa do 25-letnika, do, mislim, ko jih učiš, ne. Da sprožiš radovednost, da sprožiš čustva, da sprožiš čustveno reakcijo, da sprožiš razmišljanje, da sprožiš dvom, a je to res tako, kaj pa če je drugače, kaj pa če obrnemo, pogledamo z druge strani, pa z druge perspektive. Po 20 letih, ko se spominjaš študija, se spominjaš tega navdušenja v teh ljudeh, ki so ti to predavali. Se ne spomniš besed, se ne spomniš zdaj nekih citatov, oziroma jaz ne vem kaj citirala. Jaz se spomnim tega, s kakšnim navdušenjem so oni o teh stvarih pravili, ne? Ista stvar je z glasbeno obliko, ista stvar, to je vse neki teoretiziranje, pa teoretično, ampak v Rusi so znali te stvari predstaviti na en zelo otipljivo življenjski način. In to je bilo tudi mojemu profesorju pomembno, da se z nami pogovarjal, profesorju klavirja govorim, da smo se pogovarjali o umetnosti, o filozofiji, o smislu, o naših mislih, o naših razmišljanjih. In jaz mislim, da to jaz počnem tudi naprej s svojimi dijaki, učenci, ki vejo, da lahko kadarkoli oni meni napišejo, pokličejo, vprašajo.

0: Aleksandra Pavlović se je namreč po končanem študiju klavirja v Moskvi skupaj z družino vrnila v Slovenijo. In tu sicer nadaljevala pianistično pot, hkrati pa velik del svojega časa posvetila pedagoškemu delu. In sicer tako učenju klavirja kot pisanju o glasbi in prevajanju knjig o pomembnih skladateljih.
1: Potem smo bili v Novi Gorici, potem smo nekaj časa sva imela tudi eno društvo Soglasje, ko sva takrat izdala to knjigo Beethovenova obara, ki je zdaj tudi zvočnica na Arsu nastala. Pa masterklase smo organizirali temu mojemu Vladimirju Vjerdoju, profesorju, pa CD-je smo izdajali, moj CD, pa še eno knjigo List pedagog sem prevedla. Tako da v bistvu sem počela neke stvari, ki si nisem nikoli mislila, da bom počela. Sploh sem rekla, da jaz ne bom nikoli učiteljica klavirja. In potem, že celo življenje učim klavir. Ampak sem jaz začela to nekako videti na en drugačen način. Tudi to učenje, ki naj me recimo ne bi veselilo, ker sem rekla, da jaz ne razumem otrok, sem opazila, da v bistvu, prav ko imaš otroka v razredu, ti analiziraš ne samo otroka, ampak tudi skozi njega analiziraš tudi sebe, tudi pač mi en drugega, pravzaprav to imam fiksno idejo v zadnjem času teh resonanc, mi samo resoniramo eden drugega. Mi ne moramo sami živeti, ker pol ni resonance. Ne? Ti rabiš živega človeka zraven in vsaka ideja se je bolj razvila, ko sem jo znala tudi razložiti, ko sem jo znala tudi otroku pokazati, dijaku, vsakemu na svoji ravni seveda. In potem me je to začelo veseliti, ne, pravzaprav. In sem tudi iskala načine, kako bi jaz, zakaj bi en otrok mislil, da more vaditi, zakaj, čemu, mislim, kako ga čem jaz prepričati, 7-letnika, lej, moraš vsak dan vaditi, zakaj bi on moral. In potem sem začela prav zaradi tega, sem začela iskati razno literaturo in takrat sem tudi to knjigo pol prevedla, ne, ker se mi je zdela zabavna, da imam vsake toliko neko anekdoto zapovedati, pa tako. Prvi teksti so nastajali, ki sem jih zaglasno pisala, so nastajali z idejo, da hočem, da tisti, ki poslušajo glasbo, nekaj doživljajo. In potem sem v bistvu en tak napol domišljijski tekst dala skupaj z neko glasbo, ki sem pač napisala na temo, katere glasbe je to. In nastali so napol scenariji v bistvu, ne, kot neki izseki iz življenj skladateljev, ali pa nekih junakov, nekih glasbenikov, ki sem jih spoznala, pa videla, pa slišala, pa so me nadušili recimo. Ampak v bistvu je bolj nastalo iz enega tega občutka, da bi rada motivirala ljudi, da bi tudi oni začutili to, kar jaz začutim z glasbo. Ker je to en cel svet živ, zanimiv in klasična glasba sploh ni samo za nekatere ljudi, ker sam v bistvu moraš biti dovolj odprt in jo poslušati z nekim odprtim srcem in to je vse, kar moraš znati v klasični glasbi, če želiš poslušati. Ne? In neki ljudi se je tako tudi mogoče navleklo malček, tako ki niso glasbeniki, ne? Pa so pričakovali, da kdaj bo nov Prometej, tudi moji učenci dosti krat rečejo, kdaj bo, pa kaj bo pa zdaj na novo, kaj pa bo.
0: Čeprav gostja tokratnega razkošja v glavi, kot slišimo v ozadju, velikokrat nastopa tudi solistično, pa nas ob njenih razmišljanjih verjetno ne bo začudilo, da ji je zelo blizu igranje skupaj, posebej v majhnih skupinah, kjer se lahko vzpostavi močna človeška in glasbena povezava.
1: Mislim, da komorna glasba je najlepše, kar obstaja v glasbi. To, ko skupaj muziciraš, z enim, z dvema, s tremi, kolikor pač je, ne, v tem klasičnem svetu, no. Jaz sem bolj v klasiki in mislim, da igrati z nekom je to, v najlepšem primeru je to kot ljubezenski odnos. Če se partnerja tako začutita, da ni nekih mej med njima, potem enostavno ti podariš sebe in glasbeni partner podari sebe tebi. in potem nastane najlepša glasba v bistvu. Nastane glasba, v kateri nihče ne zgublja nič energije, ampak sam dobija v bistvu, ne?
0: Ujemanje s soigralci pa je še toliko pomembnejše, ker je igranje glasbe res nekaj zelo intimnega, pripoveduje pianistka Aleksandra Pavlovič.
1: Ker kaj je v bistvu poustvarjalec? Ne? Poustvarjalec vzame nekaj, kar je že napisano in nekako, bom rekla, prefiltrira skozi sebe in pol da ven eno interpretacijo, ki je njegova interpretacija, no? Sej se trudimo se držati vsega, pa tako, ne? Ampak vedno si, to si tudi ti, ne? Ti sebe prepoznaš v tem. To je projekcija, ne? Mi smo kot en odsev, v bistvu ena resonanca tega skladatelja, ne? In če ta skladatelj v določenem trenutku, jaz moram vedno začutiti, da resonira v meni in če to resonira v meni, resonanca je zmeri večja amplituda kot sam zvok. Ne? Ko zvok resonira, je ta amplituda valovanja dosti večja. Ne? In se pravi, če tako metaforično, mi moramo dosti bolj valovati. V nas to vibrira dosti bolj kot na papirju. In seveda v poslušalcu, zato da bi v poslušalcu sprožilo potem spet novo resonanco, ne? Ki se vrne spet nazaj k nam. To neka cirkulacija skozi eno valovanje, no.

0: Ta intenzivnost pa ima lahko včasih tudi svojo nekoliko temnejšo plat, sploh v domačem okolju.
1: Zdaj sem začela tudi mogoče malo bolj dojemati, da je tudi ta energija, ki iskri na ven, lahko tudi moteča včasih, če se nekdo želi umiriti in se sprostiti. Recimo ob igranju Skrjabina Verla Flam se spominjam, da ko to vadim doma, če to sploh vadim doma, ker mi včasih ne pustijo domači, vem, da se vedno kaj zažge v kuhni, da pač res prevzamem energijo skladbe, ki jo izvajam, in če je nekoliko destruktivna, je zgleda moja energija tako destruktivna, da se tudi na drugih področjih stvari pač lomijo in tako. Ugotovila sem tudi to, da karkoli igram, ker pač jaz tudi igram to, kar me nekdo prosi, kar me nekdo mi naroči, da želi. Jaz ne glede na to, koliko je to moja želja ali ni moja želja, jaz imam eno metodo, da se v skladbo, ki jo igraš, moraš zaljubiti. Se pravi, nekaj moraš iti res v globino, in včasih pri sodobni glasbi so te travme, ki jih včasih skladatelji pač seveda zrcalijo v svojih skladbah, so tako močne, da jih jaz začnem čutiti, ne? In seveda to čutijo tudi domači potem, ne? Potem sicer izvedba je v redu in je zadovoljiva, ampak dejansko se ti ne počutiš dobro, ne? Ko pa imaš skladbe, jaz rečem temu, obstajajo skladbe, ki te sestavljajo, in skladbe, ki te razstavljajo. In bistveno je pri tem repertoarju, da imaš vedno dovolj tistih, ki te sestavijo nazaj. Ker če imaš potem samo repertoar, ki razstavlja, potem ostaneš tako nekako malo bolj razstavljen.

Recimo, Johann Sebastian Bach vedno sestavi. Karkoli vzameš izpod njegovega peresa, to sestavlja definitivno. Se pa res veliko ukvarjam z raziskovanjem Baha, tako njegove glasbe, kot tudi njegovega življenja, kateremu v bistvu bolj malo vemo, zares. Ampak to, kar imamo, mislim, da že glasba dovolj pove. In po eni strani je to ena glasba, ki te popelje v ene abstraktne sfere, po drugi strani je pa to bil maksimalno zemeljski človek. Človek, ki je imel 20 otrok, ki je imel dve ženi, ki je imel, mislim, prvo eno pa pol drugo seveda. To je nek človek, ki je doživel v bistvu v svojem življenju vse, je doživel ljubezen, je doživel bolezen, je doživel izgubo, seveda v tistih časih so tudi otroci umirali in tako. In jaz vedno bolj, ko gledam njegovo glasbo, vse to se v njej zrcali hkrati. Pa vse te travme, ki jih je najbrž on doživljal, ne, niso podane skozi glasbo na tak način, da tebe tudi razstavijo, ampak je to že zdravilo. Njegova glasba je že zdravilo za vse te travme, ki se dogajajo v življenju. In jaz skozi že razmišljam, da v bistvu Bachovo glasbo bi komot imeli v razne tudi zdravstvene namene za sestavljanje naših bolnih duš.

0: ampak
1: mislim, da se moramo do ene mere včasih tudi razstaviti, da se pol sestavimo in obratno, ne, da se ne, sestavimo, razstavimo. Ja. Mislim, da je celo življenje en proces sestavljanja in razstavljanja. Ne moramo sam sestavljati, ne? Najbrž. Čeprav, če bi igral sam Bachovo glasbo, mislim, da bi bilo tudi čist v redu. Ampak, ne vem, to je nekaj tacga, kot ti naštejejo, kateri so grehi in ti veš, da to ne boš zdaj tega počel, ampak pol vseeno to počneš in potem se razstaviš in potem se spet sestaviš in mogoče tudi nekako ta čist človeška narava, da ne moramo sam, mislim, na koncu nismo angeli ali kaj. Smo ljudje, ne?

0: Veliko težje kot spuščati se v temne in svetle plati glasbe je na nek način sploh priti nazaj iz tega zvočnega sveta v tukajšnjo realnost, razmišlja Aleksandra Pavlović.
1: Te prevzame seveda in potem prideš do enega trenutka, da si misliš, da bi samo to zdaj delal, pa moraš preklopiti. Jaz sem enkrat, mislim, v enem članku sem en stavek napisala, pa se večkrat spomnim na nj. Mi smo vsi Orfeji, ki gremo iskat Evridiko in nam ni problem se vsak dan spustiti tja dol in jo iskat. Problem je potem iti kupiti kruh. To je problem, ne? V bistvu, se ni problem, ampak to stanje duha, ki potem moraš plačati račune, pa ne. Ampak jaz se tudi v teh primerih se vedno spomnim na Baha, ki s tako glasbo in s tako količino glasbe, ki je on napisal, v bistvu edini pisni viri iz njegovih pač, pisem njegovih, so, kdaj mi boste plačali, plačilo je bilo premajhno, prenisko in to je edino, kar imamo od Baha, razen njegove, seveda z njegove glasbe, ne. Tako da v bistvu se je tudi on ukvarjal z nekimi takimi pritlehnimi zadevami. Jaz včasih se mi zdi, da je moja družina tista, ki mi pomaga, da ne odletim v neko drugo dimenzijo. Ker mislim, če ne bi bilo njih, da bi se jaz že nekje dematerializirala v nekaj drugega in bi že letela v nekje druge. Tako da hvala Bogu, da sem tako zgodaj v bistvu že imela pre 21-ih prvo hčerko in mislim, da zelo rabim to. Ker ta glasba in to, ko ti tako močno to doživljaš, res rabiš eno protivtež. Težko je biti v tistem stanju, ne? To je kot za me neka druga realnost, ja. Tako, jaz sem nekoč rekla, da se mi zdi, da ni glasba metafora življenja, ampak je življenje metafora za glasbo v bistvu. Njih obratno, ne? Da je meni se je zdelo, da v bistvu samo v glasbi ti lahko doživiš tisto ljubezen, tisto, samo umetnosti je na takem visokem, močnem nivoju, da to res doživljaš tako v nekih ne vem kakšnih potencah, ne? Pa v bistvu ni čistko. Je tudi obratno. Oboje, ja.

to mislijo, zaključujemo tokratno Razkošje v glavi, v katerem je gostovala pianistka Aleksandra Pavlović. Glasbeno je oddajo opremil Rudi Pančur, v vseh izsekih skladb, ki ste jih slišali, je klavir igrala gostja oddaje. Posnete so bile za arhiv RTV Slovenija. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, vezno besedilo sem bral Igor Velše, oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v glavnem opravila test zdrave pameti, je v zvezi z delnimi rezultati štirih referendumov ocenil premier Janez Janša. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, glasovanje pa je označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je napovedal, da bo vlada ne glede na usodo zakona o parlamentarni preiskavi nadaljevala pregon korupcije, ob tem pa realizirala tudi voljo izraženo na posvetovalnih referendumih. Rusija je le nekaj ur po napovedih ameriškega predsednika o energetskem premirju znova napadla ukrajinske energetske cilje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tarče so bile elektrarne v mestih Kijev in Harkov. Donald Trump je sicer oznanil, da sta obe strani dosegli dogovor o prenehanju napadov na energetiko. Zelenski je dejal, da ga je razglasitev presenetila, a da je premirje pripravljen sprejeti. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem vdoru ljudi iz sosednjega Maroka konec julija. Policisti so migrante z avtobusi prepeljali v sprejemne centre, nekateri migranti naj bi pobegnili v bližnje hribe, da bi se izognili vkrcanju. Taborišče so odstranili dva dni pred napovedanim obiskom španskega kralja Filipa VI in njegove soproge Leticije. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi proti Ferencvarošu slavili s 5-1. Za domačine je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je sedaj četrta na prvenstveni lestvici. Še vremenska napoved, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.

Odpustil sem si vse te grehe, zdaj grem čez morja in reke, a v meni ostal je še spomin. Imela sva, kar sva poželela, do vrhunca sva se pa uspela, vsa obsedena

bratile, a čas kot kaže, bi hotel tako. Ljubezen je cifra, ali glava, srce priznava, ali si ne priznava, če tega ne čutiš,

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru Aide Kurtović. Zdaj pa o kašlju, ki ni vedno samo posledica prehlada. Kdaj nas mora zaradi kašlja zaskrbeti in kaj vse se lahko skriva za njim? Tej temi se je v oddaji Ultrazvok posvetil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Tu sem našel nekaj dejstev. Kašelj je najpogostejši novo nastal razlog za obisk primarnega zdravnika oziroma družinskega zdravnika, tako v Evropi kot v ZDA in Avstraliji. Potem, če govorimo o kroničnem kašlju, je v splošni populaciji prisoten pri približno 10% ljudeh. To glede na samo poročanje pacientov, to bi bilo 200 tisoč ljudi v Sloveniji.
3: Po ocenah strokovnjakov, na svetu v vsakem trenutku kašlja kar desetina svetovnega prebivalstva. To je približno 830 milijonov ljudi. Gost Ultrazvoka je zdravnik Andraž Jug, specializant pneumologije z klinike Golnik. Kako odgovarja na vprašanje, kdaj nas zaradi kašlja lahko zaskrbi?
2: Prvi kašelj je vedno odgovor na nek dražljaj, tako da nas ne skrbi sam kašelj, ampak to, kaj ga je povzročilo. Zdaj res gre v večini za nenevarna, neka samoumejujoča stanja, ampak lahko je pa odzadaj tudi neka bolezen, neka hujša bolezen, ki lahko povzroči trajno telesno okvaro ali pa vodi v skrajnih primerih celo v smrt. In te je potrebno hitro prepoznati in nasloviti. In v ta namen so bili tudi predlagani ti tako imenovani znaki alarma, oziroma po angliško so to rdeče zastave, ki namigujejo, da bi lahko bilo v zadju nekaj resnega. Ne, to ni nujno, lahko pa je. In v primeru te znaku alarma je treba kašelj hitro preveriti.
3: Ob katerih znakih zazvoni alarm?
2: Prvi tak so hemoptize, to je izkašljevanje krvi. Tega se verjetno bolniki tudi najbolj ustrašijo, ker je najbolj tak neobičajen. In po eni strani lahko je tudi zade posebno nedolžno stanje. Lahko gre za enega bolnika, ko je na antikoagulantni terapiji zaradi drugih pridruženih stanj, pa zboli za prehladom, se malo rani sluznica in skašlja nekaj kapljic krvi in v tem primeru ni nič hujšega. Lahko pa je v zadju strdek v pljučih, temu rečemo pljučna embolija. Če gre za kakšnega kadilca, ki obenem še hujša, se po noči poti se ustrašimo pljučnega raka. Če gre za nekoga, ki je prišel iz tujine, za kakega migranta, razmišljamo o tuberkulozi. Lahko pa je tudi navadna pljučnica, več je stan. Naslednji, težko dihanje. Teh bolnikov največ srečamo in so običajno naši znani bolniki, ker gre največkrat za poslabšanje kroničnega stanja, naprimer astme, KOPB, intersticijske bolezni, pljuč, česa takega. Lahko pa je seveda tudi novo nastalo stanje, recimo težko dihanje s kašljem, lahko gre za pneumotoraks, lahko gre za akutno srčno popuščanje, tukaj je običajno pridružena bolečina v prsnem košu, zopet pljučna embolija, ta se ponovi praktično pri vseh znakih.
3: Izkašljevanje krvi in težko dihanje. Znak za alarm pa je tudi, kadar kašelj spremljajo bolečine v prsnem košu, nočno potenje, hujšanje, pa tudi vročina.
2: Potem je pa še hripavost, slinjenje in težave s požiranjem v kombinaciji vse to troje. Namigujejo na bolezen v področju ORL, se pravi laringitis ali pa epiglotitis. Tu nastane problem, ker lahko pride do zapore dihalne poti in je treba narediti ekstra dihalno pot za zarezo, pač področju sapnika in to je stanje, ki zahteva takojšnje kirurško ukrepanje.
1: Ultrazvok.
2: Kašelj je v osnovi naš naravni obrambni mehanizem, ki ščiti dihalne poti kot refleks v bistvu pred vdihovanjem tujkov ali pa v smislu izločanja sluzi iz dihalnih poti, ki se povečano izloča ob nekaterih boleznih. Ne? In kak pomemben je, vidimo v bistvu pri bolnikih, ki imajo okvarjen ta mehanizem kašla, kot so naprimer ljudje po kapi, Parkinsonovi bolniki z drugimi živčno-mišičnimi boleznimi, ki imajo povečano obolenje zaradi pogostejših aspiracij, ne? In potem teh izločkov ne morejo odstraniti.
3: Zdravnik pojasnjuje, da refleks kašlja poteka v štirih fazah. Najprej dražljaj aktivira receptorje, ti pa po živčnih vlaknih pošljejo signal v centralno živčevje. Sledi inspiracijska faza s hitrim in globokim vdihom. V kompresijski fazi se glasilki tesno zapreta, močno krčenje trebušnih in medrebrnih mišic pa povzroči skokovit porast tlaka v pljučih. V zadnji, ekspiracijski fazi se glasilki bliskovito odpreta, kar sprosti eksploziven sunek zraka. Zdravnik Andraž Juk opozarja, da kašelj ni samo simptom bolezni pljuč.
2: V bistvu to je zanimivo, čeprav se s kašljem ukvarjamo pulmologi, najpogostejši vzroki in akutnega in kroničnega kašlja ležijo izvan pljuč, v zgornjih dihalnih poteh. Ko govorimo o vzrokih, moramo kašelj nujno časovno opredeliti, zato ker odvisno, kako dolg traja, so v ozadju različna stanja. Kašelj se razdeli na akutni kašelj do 3 tednov, subakutni od 3 do 8 tednov, pa kronični nad 8 tednov. In če gledamo akutnega, je najpogostejši vzrok virusno obolenje zgornjih dihal, oziroma mi poznamo to kar kot prehlad in zatekanje sluzi potem nazaj v žrelo, ki draži in je bolj občutljivo na kakršnekoli dražljaje. Drug vzrok bi bil recimo seneni nahod, potem pa so lahko v zadju tudi kakšni bronhitisi, pljučnice, to so potem hujše težave. Pri subakutnem kašlju 3 do 8 tednov, tudi te so lahko infekcijski vzroki oziroma postinfekcijski, ampak ko traja kašelj 3 do 8 tednov, je v ozadju vedno treba pomisliti, a je mogoče pridruženo kako neprepoznano kronično stanje, ki se je poslabšalo. Običajno je tak, da astmatiki, ko se prehladijo, začnejo kašljati, potem po 2-3 tednih se pa začne poslabševati astma in to je tisto, kar traja in v tem primeru morajo ojačati svojo redno terapijo. Potem kronična stanja nad 8 tednov je pa najpogostejši vzrok zopet zatekanje zgornjih dihalnih poti, sindrom postnazalnega zatekanja, astma, eozinofilni bronhitis in pa gastroezofagalna refluksna bolezen, to, čemu ljudje pravijo kislina. To so najpogostejši vzroki kašlja, ne? Seveda pa so še potem tudi, ko te izključimo, pa potem iščemo bolj nevarne in odvisno od spremljajočih simptomov.
3: Kašelj lahko spremlja tudi nekatere bolezni srca in ožilja ter prebavil, kot je na primer refluks.
0: Ultrazvok.
3: Sogovornik današnje oddaje je Andraž Juk, specializant pneumologije s klinike Golnik. Prejšnji teden sva se srečala na strokovnih predavanjih letošnjega golniškega simpozija, ki že tradicionalno poteka na Bledu. Andraž Juk je medicino doštudiral na Mariborski medicinski fakulteti. Svojo študijsko in službeno pot je najprej nadaljeval v Mariboru in to na področju infektologije.
2: Torej, jaz sem začel svojo pot kot specializant infektologije v UKC Maribor in začel sem februarja 2020, takoj potem so nas zaprli in jaz sem pristal na oddelku COVID, kjer sem se v glavnem ukvarjal s pljučnimi boleznimi in bil tudi zelo veliko v stiku s pulmologi. Takrat teh klasičnih infekcij ni bilo. Jaz sem naslednje leto in pol delal na tem področju in potem sem videl, da me pulmologija veliko bolj zanima kot infektologija in sem se prestavil. Ta specializacija me veliko bolj ustreza, pa tudi na Golniku sem v bistvu obdan z enimi največjih strokovnjakov v Sloveniji in se to šta enkar privilegij.
3: Kako kašelj zdravimo in kako ga blažimo? Zdravnik Andraž Juk pojasnjuje, da zdravniki in zdravnice praviloma ne zdravijo kašlja samega, ampak najprej poiščijo in zdravijo njegov vzrok.
2: Zdaj, na prvem mestu je vedno vzročno zdravljenje. Ne? Če imamo vzrok, skušamo ta vzrok omiliti oziroma odstraniti po možnosti in tu v resnici imamo več težav, kot si lahko mislite. Tudi pri ljudeh, ki imajo znane vzroke, je problem, da se ne držijo povsem predpisane terapije ali ne znajo. Naprimer, če govorimo o pljučnih boleznih, preko 50% ljudi, ki ima pumpice, jih ne zna pravilno uporabljati. In to je treba nasloviti. Ljudje tudi napačno uporabljajo nosna pršila ali pa ne izvajajo dovolj redno ukrepe za preprečevanje refluksa. Tako da tudi, če imamo znane težave, so lahko te težave, ki so že znane, problem, čeprav mislimo, da smo jih naslovili. Drug problem je pa nepojasnen kašelj, ki je definiran kot kašelj, pri katerem eno leto nismo odkrili vzroka, ali pa refraktorni kašelj, kjer poznamo vzrok, pa vseeno vztraja. Tam pa je lahko problem že sam kašelj, ne? In tam naslovimo oziroma izvajamo ukrepe za preprečevanje samega kašlja. To so nevromodulatorna zdravila, V to se v resnici ne bi preveč spuščal, ker imamo specialiste v Sloveniji, ki se točno s tem ukvarjajo. Ampak drug pomemben način, na katerega naslavljamo refraktorni kašelj, je pa kognitivno-vedenska terapija. V bistvu pacienti zavestno zadržujejo kašelj in izvajajo ukrepe za zmanjševanje draženja žrela, naprimer pogostejši požirki vode, nekateri si pomagajo z medom, ki naredi oblogo na žrelu, da vdihnemo skozi nos, kar v bistvu očisti in navlaži zrak, da izdihnejo skozi priprte ustnice, zato ker ste malo sprostijo mišice žrela.
3: Kaj pa, če zdravniki vzroka za kašelj ne najdejo? Kakšno je takrat zdravljenje?
2: Kadar gre za podaljšan kašelj, kjer nismo ugotovili dejanskega vzroka ali pa le tega ne moremo nasloviti, posežemo po nekaterih konzervativnih ukrepih, s katerimi skušamo sam kašelj umiriti. Običajno takrat skušamo vlažiti žrelo, zato ker s tem zmanjšamo draženje. Ljudje se lahko poslužijo požirko vode, čeprav to naprimer ni najboljši ukrep pri bolnikih z kroničnim srčnim popuščanjem, ki imajo omejitev tekočin. Tem predlagamo uživanje nesladkanih bonbonov, ki spodbujajo izločanje sline, da vlažijo žrelo. Priporočamo tudi, da vedno vdihnejo skozi nos, ker s tem upočasnijo tok zraka, očistijo in navlažijo zrak in izdihnejo skozi priprte ustnice v obliki O. Zadnji ukrep pa je, da skušajo zavestno zadržati kašelj, ker s tem zmanjšajo povečano preobčutljivost refleksa za kašelj in ga dolgoročno umirjajo. In če te ukrepe dosledno vsakodnevno izvajajo, lahko pričakujejo s časoma umiritev simptomatike. Ultrazvok. Prej sva govorila o tem, da imamo znan vzrok, pa vseeno, kljub jemanju zdravil, ni učinka. Običajno je to zaradi napačnega jemanja zdravil. Naprimer, če govorimo o pumpicah, imamo različne vrste inhalatornih zdravil, pršila, praški. Pršila je treba vzeti zelo nežno, kadilcem običajno sugeriramo, da na podoben način, kot inhalirajo. Medtem ko praške je treba vzeti veliko močneje in če neki krhki starejši gospe predpišemo praške, je možnost, da ga celo ne dobi v pljuča, ker so mišice njenega prsnega koša prešipke in moramo res najdeti ustrezno zdravilo za pacienta, ki ga imamo pred sabo. Potem pri nosnih pršilih velikrat vidimo, da si ljudje napačno dajo v nos. Mi učimo z desno roko v levo nosnico, z levo roko v desno nosnico, da malo nagnejo glavo, ker pri tem dosežejo optimalen kot. Če ljudje namreč z desno roko dajo v desno nosnico, si običajno pršilo nanesejo na nosni pretin, kjer v bistvu nima nobenega učinka. Veliko ljudi potem, ko si sproži pršilo v nos, tudi močno potegne. In potem v bistvu zdravilo potegne v ustno votlino, ga pogoltnejo in nima nobenega učinka.
3: Kašelj je lahko nadležen, včasih pa tudi pomemben opozorilni znak. Najpomembnejše zato ni vedno vprašanje, kako ga naj čim prej ustavimo, ampak zakaj se je sploh pojavil. Če kašelj ne mine ali se mu pridružijo opozorilni znaki, alarmi, je prav, da poiščemo odgovor na slednje vprašanje pri svojem zdravniku oziroma zdravnici. Ultrazvok.

Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Sibila je namreč kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Sibilina želja je v kamnoseštvo doprinesti več umetnosti in estetike. Na pogovor za oddajo Lokalni junak jo je povabila Nina Brus.

0: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
1: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani, potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom, pa jaz se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je pa pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela to teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala in mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kot fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati kamnoseštvo. Je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje poldragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
2: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
1: Ja. Definitivno, pač iz mojega vidika sem mislila, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, a ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2 meseca pa pol prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš, tako da se mi zdi tudi to ful pomembno, ne? Jaz sem pač 1 leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko, a ne? Kaj smo delali pač kipe, ki so predstavljali določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, a ne? Tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, a ne? Ni me še toliko vleklo prav tako v klasično kamnoseštvo. Sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALO.
2: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
1: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je mes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, a ne, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen, ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, ni čist pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne, naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak, torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem leta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat ne še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasnej mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne, to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
0: Sibila Leskovec si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, ne, klesanje črka, ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebej samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne, ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, a ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega niti ne opasa, ne. Se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pa sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj cence stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo pobiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro. Ne.
2: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, a ne? A se da to zbalansirati, da neki si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
1: Ja, definitivno pač kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš narediti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to, a ne. Zdaj, odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko. Pač, zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcov, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
2: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnosejštvu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
1: Ja, ja.
2: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
1: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pa seveda me je tudi tega malo straha, ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Referendumska zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi je pokazala, da vlada nima zaupanja ljudi, je ocenil predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Rezultat je označil za prvo dobljeno bitko za vrnitev demokracije v državo. Ob tem je poudaril, da najpomembnejši referendum o interventnih ukrepih za razvoj še prihaja in izrazil prepričanje, da bo tudi ta zavrnjen. Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je po odstopu z položaja sporočila, da bo zapustila stranko Demokrati Anžeta Logarja. Politično pot namerava nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napovedala je, da bo spoštovala koalicijske zaveze in še naprej delovala po svoji vesti. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila podporo ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Izjava sledi sporu Zelenskega z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki se je z Rusijo dogovoril o dobavi dizla na svetovne trge. Von der Leyen je podprla pozive Zelenskega k premirju, ki bi zaščitilo svetovne zaloge hrane, kot tudi energetsko infrastrukturo v Rusiji in Ukrajini. Rokometašice Krima so v petem krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borussii in izgubile 37-31. Ljubljančanke s petimi porazi zasedajo dno skupine A. Novembra bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo te skupine, dansko Solo. Še vreme, danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, z nekaj več oblačnosti na severu.